Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Nå hører du på Radio Mehamn. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 06.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Jeg var bare 18 år da du kom meg møte. Månen lo, vi dansa til den skjønneste musikk. Og dine løfter var så fager og så mange. Og jeg trodde hvert ord til du gikk. Alt var kun en drøm, en florlett illusjon som bare kom og for. Og der sto jeg tilbake, hjelpeløs, forlatt i lyset av en månestråle. Hjertet slo så tungt, jeg gråt vel og en skvett. Og jeg var 18 år, utrøst.

som en drøm, en florlett illusjon som bare kom og for. Og der sto jeg tilbake, hjelpeløs, forlatt i lyset fra en månestråle.

kun en drøm, en florlett illusjon som bare kom og for. Og der sto jeg tilbake, hjelpeløs, forlatt i lyset fra en månestråle.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Henny Hilde Skare og Emmy Elli Emma Hersvik fra arkitektfirma Halde Arkitekter.
1: Takk for det.
2: Dette NRK Nyheter, nå klokka 8. Nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold, det viser integreringsbarometret for 2026. Ukrainske flyktninger står for en stor del av dagens innvandring, og det har vært stor velvilje rundt denne gruppa. På mange måter så vi tilbake der vi var før krigen startet i 2022, sier Jan Paul Brekke, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning.
3: Befolkningen har sluttet opp om dette, og ukrainere anses fortsatt veldig positivt når vi sammenligner med andre grupper som kommer til Norge, sånn at det fortsatt en positiv holdning knyttet til den gruppen. Men holdningene totalt sett likevel mer skeptiske nå, og det kan nok hendes at folk har sett at det mange som har kommet, og at det kan prege lokalt, og kommuner, velferdstjenester og annet, sånn at folk kan kjenne på det høye volumet. Så hvis man da spør om de vil ta imot flere flyktninger, så det litt færre som enige i det enn tidligere.
2: Aksjemarkedene tar fortsatt sikte på at det kommer en fredsavtale mellom Iran og USA, det sier Olav Chen i Storbrann. Prisen på olje og mange andre varer har svingt i tråd med at USA har gitt uttrykk for at en fredsavtale nærmer seg. I dag Chen på en konferanse hos den amerikanske storbanken JP Morgan i Kina.
4: Men samtidig parallelt så ser vi, ikke minst her på konferanser med JP Morgan i Kina, at AI fortsatt helt klart en megatrend som hjelper aksjemarkedene. Men ser vi på rentemarkedene så har de holdt seg høyt og steget, og det fordi jo lengre det tar tid for forbestedet å åpnes, jo lengre vil inflasjonen stige mer, og da vil rentene holdes høye også, inkludert i Norge.
2: Militæret i Israel hevder å ha drept den nye lederen for den militære fløyen av Hamas. Israel mener han var en av arkitektene bak massakren mot Israel 7. oktober 2023. Det ikke kommet meldinger fra palestinsk hold om at han drept, men sykehuset i Gaza by bekrefter at de har mottatt 3 drepte og flere skadde personer etter israelske angrep. Antall dødsulykker på veiene langt høyere hittil i år enn på samme tid i fjor. I årets 4 første måneder så mistet 28 personer livet i trafikken her i landet. Det 10 flere enn på samme tid i fjor, ifølge Norges automobilforbund NAF. I flere av ulykkene så har det vært svært høy hastighet i forkant. Fjellklatrer Kristin Harila har nådd toppen av Mount Everest uten å bruke ekstra oksygen, det melder hun selv på sosiale medier. Harila har den siste tiden forberedt seg på å bestige verdens høyeste fjell, og hun forsøkte å bestige toppen uten oksygen også i fjor, men måtte snu. NRK Nyheter, Anders Borgenberg.
5: NRK Finnmarksnytt. Mange kommuner mangler kvalifisert helsepersonell. For å gjøre det lettere å fylle stillinger i helsesektoren ønsker regjeringen å fjerne lovkravet om kompetanse for flere yrkesgrupper. Mens sykepleierforbundet skeptisk, sjefen for helse og omsorg i Alta kommune, Jon Helland, positiv.
6: Fordi at det sånn at spesielt i små kommuner så det kanskje vanskelig å få tak i alle de fagutdanningene som trengs. Da kan det være behov i perioder for å kunne løse det på andre måter, uten at en bryter loven av den grunnen.
5: Menneskerettigheter brytes daglig ved sykehjemmet i Porsanger. Det mener sykepleier Gjølin Myrmel. Hun har tidligere jobbet på sykehjemmet i Porsanger, men sa opp etter at hun møtte veggen. Myrmel opplever at de ansatte ikke har kapasitet til å gi pasientene det de har krav på.
7: Vi vet som vi vet hva pasientene har krav på. Det blir bare liksom minimum. Knapt nok det av og til.
8: Det å komme seg ut i frisk luft hver dag, det jo en menneskerettighet. Og pasientene kommer seg ikke ut hver dag. Kanskje ikke på hele uka, kanskje ikke på hele måneden.
5: Toril Bakken Koven i Nordkalottfolket bekymret for at den nye motorferdseloven ikke tar hensyn til folk i nord eller den samiske befolkningen. Tirsdag kveld la Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet frem en ny motorferdselov for sneskutekjøring og barmarkkjøring. Partiene sier loven gir mer makt til kommunene, mens Koven mener lovforslaget ikke tar hensyn til samisk utmarksbruk. Og fjellklatrer Kristin Harila fra Vadsø har nådd toppen av Mount Everest uten å bruke ekstra oksygen. Det skriver hun selv på Facebook. Harila har den siste tida forberedt seg på å bestige toppen. Og i 2025 forsøkte Harila å bestige toppen uten oksygen, men måtte snu.
9: Klokka 7:55 om morgenen.
10: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert.
11: Nordkapp nytt. Invitasjon til informasjonsmøte om skredsikringsprosjektet. Nordkapp kommune, NVE, Nordisk fjellsikring, DS Entreprenør og AFRY inviterer til informasjonsmøte om aktiviteten denne sesongen i skredsikringsprosjektet for Storfjellet, ifølge et arrangement fra Nordkapp kommune på Facebook. Møtet blir arrangert på turen onsdag 3. juni om ettermiddagen. Mandags ettermiddag ble et reinsdyr påkjørt av en ATV ved Else Jordvatnet i Nordkapp. Politi og ambulanse rykket ut og skulle ivareta de involverte i ulykka. Reinsdyret ble avlivet. To personer tilsett av helsepersonell, ifølge Finnmarks politidistrikt. Politiet har opprettet sak. Lørdags ettermiddag stanset utrykningspolitiet et kjøretøy i Lakselv. Føreren, en mann i 40-årene, er siktet for kjøring i ruspåvirket tilstand. Bevissikring ble gjennomført og førerkortet beslaglagt. Politiet har opprettet sak, ifølge Finnmark politidistrikt. Boforholdene ved eldresenteret i Honningsvåg ble kraftig kritisert da Nordkapp Senterparti torsdags ettermiddag inviterte til møte på frivilligsentralen. Det ble beskrevet store mangler ved vedlikehold og respekt for eldre, og partiet varslet politisk oppfølging. Det handler om hvilke verdier vi bygger samfunnet på, og hvordan vi tar vare på eldre og funksjonshemmede. Dette er viktige innspill som vi tar med oss videre i arbeidet, sier Heidi Holmgren til Radio Nordkapp. Aslaug Amundsen fortalte om det hun møtte under et besøk i en av leilighetene på eldresenteret. Hun beskrev flassende tak, store hull i veggene, ødelagte verandadører og utearealer som er så skjetne at man må bruke støvler. Amundsen reagerer på at det tas høy husleie uten at det settes av midler til vedlikehold. Leder for Eldrerådet og pensjonistforeningen, Elisabeth Bjørnes Hansen, sier hun vil ha takket nei til å flytte inn på eldresenteret sånn som situasjonen er i dag. Hun omtaler forholdene som respektløse og mener eldre ikke blir tatt på alvor i Nordkapp kommune. Ifølge Bjørnes Hansen har Eldrerådet jobbet i flere år med saken, blant annet for å få bedre belysning uten å oppleve tydelige svar fra kommunen. Hun peker også på at mange av beboerne ikke roper høyt selv, og derfor trenger hjelp fra andre for å få frem sakene. Mangel på en konkret plan for reparasjon og vedlikehold bekymrer både Eldrerådet og dem som deltok på møtet. Heidi Holmgren sier innspillene fra møtet tas med videre i Senterpartiets kommunestyregruppe. Partiet vil sende en interpellasjon til kommunestyret for å få svar på spørsmålene som er reist om boligsituasjonen for eldre. I torsdagens formannskapsmøte i Nordkapp skal politikere behandle løyvesøknaden fra Scandic på Nordkapp. Kommunedirektøren innstiller at Scandic Hotels AS får en tidsbegrenset tillatelse for perioden 1. juni 2026 til 31. mai 2027 til å kreve adkomstavgifter for adgangen til Nordkapp-platået, parkeringsarealet og uteområdet. Avgiften skal dekke løyvehavers kostnader knyttet til tilrettelegging og drift av parkeringsområdet og deler av utendørsområdet på Nordkapp-platået. I kommunedirektørens innstilling varierer prisene fra kroner 10 for individuelle gjester til parkering av busser til 150 kroner. Scandic søkte 30. mars 2026 om tidsbegrenset løyve for innkreving av adkomstavgift på Nordkapplatået etter friluftslovens paragraf 14. Etter at formannskapet har behandlet saken, går saken videre til kommunestyret. Prodeco på vegne av Ocean Venture AS søker rammetillatelse for utvidelse og opprødding av industriområdet ved Storbukt. Søknaden omfatter oppføring av nytt lagerbygg, tilbygg til eksisterende fabrikkbygg, utvidelse og etablering av kai, omlegging av intern trafikk og adkomstarealer, samt riving av eksisterende bygninger og konstruksjoner. Søknaden omfatter ikke tiltak som allerede var fjernet for innsending da de her ble utført av tidligere eiere. Kommunedirektøren innstiller at planutvalget skal innvilge dispensasjon for byggegrense langs sjø i kommuneplanens arealdel. De gir samtidig rammetillatelse for del av det omsøkte tiltaket i samsvar med søknaden. Planutvalget i Nordkapp skal behandle saken i torsdagens møte. Statens vegvesen gjennomførte torsdag 21. og fredag 22. mai omfattende trafikkontroll i Mehamn, Gamvik og Kjøllefjord. Totalt ble 17 tunge kjøretøy, 49 lette kjøretøy, 8 varebiler, 2 motorsykler og en elsparkesykkel kontrollert. Kontrollene resulterte i gebyr, bruksforbud og en avskilting. Fokus for kontrollene var bruk av bilbelte, tunge kjøretøy, varebil, motorsykkel, elsparkesykkel, lette kjøretøy, drosje og buss. Målet var å skape bedre trafikksikkerhet og redusere risikoen for alvorlige ulykker. Under kontrollene ble ett kjøretøy avskiltet fordi det ikke var fremstilt til periodisk kjøretøykontroll innen fristen. En lastebilsjåfør fikk 5000 kroner i gebyr for å kjøre et uregistrert kjøretøy, og et annet transportselskap fikk 6000 kroner i gebyr for å ikke ha med nødvendige tillatelser for løyvepliktig transport. Flere førere ble ilagt gebyr for manglende bruk av bilbelte, piggdekk, dårlige dekk og manglende dokumentasjon. 6 kjøretøy fikk bruksforbud, og 2 saker er sendt til samferdselsmyndighetene for videre oppfølging. Alexander Eliassen, Liverpool-supporter i Nordkapp, gleder seg til dokumentarfilmen om Kenny Dalglish, en film Nordkapp Kino viser på fredag. Eliassen er en av dem som prøver å få fotballsupportere på kino på fredag. Han mener Dalglish en enorm personlighet for Liverpool fotballklubb. Han synes det er fascinerende å se respekten Kenny Dalglish har i Liverpool. I denne dokumentaren forteller Kenny selv historien om sitt liv og sin karriere, sammen med sin kone Marina og sine nærmeste venner fra fotballen. Gjennom omfattende arkivmateriale, inkludert tidligere usette personlige opptak, får vi et nært portrett av en stor spiller og en viktig ydmykhelt for Liverpool og fotballverdenen. Eliassen forteller at på billetten blir det trukket ut et veldig flott bilde av Kenny Dalglish. Pinsaften hadde perletur imponerende 2679 deltakere. De her har gått mer enn 20 000 turer. I år har Finnmark Friluftsråd satt som mål å få så mange som mulig til å gjennomføre 20 forskjellige perleturer i løpet av året. Alle 18 kommunene i Finnmark er med, og totalt er det 653 perleturer høyt og lavt rundt om i hele Finnmark. Mange, men ikke alle, er åpne. Hovedutvalget for kompetanse i Finnmark fylkeskommune ber administrasjonen komme tilbake til politisk behandling hvis Porsanger kommune ønsker å selge hybelhuset i Lakselv. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtaket innebærer at Hovedutvalget for kompetanse tar saken om hybelbygg i Lakselv til orientering og ber fylkeskommunedirektøren komme tilbake med egen sak for beslutning når utredningen er ferdig. Hybelbygget eies og driftes av Porsanger kommune og brukes i hovedsak som botilbud for elever ved Lakselv videregående skole. Kommunen har signalisert at dagens løsning er krevende, og det vurderes både salg og alternative modeller for videre drift og eierskap. Den videre politiske behandlingen av saken vil først komme når utredningen foreligger og legges frem som egen beslutningssak. Mandags ettermiddag var det 5. divisjonskamp mellom Billefjord Porsanger 2 og Honningsvåg Turn og idrettsforening. Turn vant 1-8. Pauseresultatet var 1-2. Turntrener Kim Sandberg var fornøyd etter kampen, selv om han syns kampen minnet om Hammerfest-kampen, men denne gangen skåret Turn. Det er i perioder veldig bra, og i perioder ramler vi litt nedpå. Vi skårer på mange av sjansene, men skulle hatt flere skåringer, sier Sandberg. Henrik Rismo skåret 4, Mathias Hansen 2, Ole Elmer Jensen og Gabriel Eliassen skåret 1 mål hver. Ingen deltakere på tippekupongen Heia Turn tippet 1-8 da Billefjord Porsanger 2 tok imot Turn i Lakselv mandags ettermiddag. Ida Bakke var nærmest riktig resultat med tipset 1-5. 89% av deltakerne tippet Turn-seier. Andreas Børvik ble på et ekstraordinært årsmøte valgt som leder i fotballgruppa til Honningsvåg Turn og idrettsforening. Kristine Salvesen, June Marielle Hansen og Kine Rask er nye styremedlemmer, pluss Kjell Andreassen som varamedlem. Valgkomiteen har bestått av Ruben Alseth, Jan Morten Hansen, Sondre Elde og Ida Bakke. Styret i fotballgruppa, leder Andreas Børvik, nestleder Thomas Hansen, styremedlemmer June Marielle Hansen, Tamara Tessem, Kine Rask, Bengt Roger Markussen og Kristine Salvesen, varamedlem Kjell Andreassen. Det ekstraordinære årsmøtet i Honningsvåg Turn og idrettsforening valgte Sirin Figenschou Høyen til ny leder av hovedstyret. Høyen har de siste årene vært nestleder. Angela Einvik er ny nestleder. Hun var tidligere styremedlem. Jens Petter Nordang kom inn som nytt styremedlem i hovedstyret i Honningsvåg Turn og idrettsforening. Honningsvåg Turn og idrettsforening avholdt ekstraordinært årsmøte torsdag 21. mai. Det var Nordkapp Nytt.
12: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

0: skriver du, partiet ditt, foreninga di eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no. Tipp resultat for turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
1: Det er radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Lykketallet er på toppnivå. Det betyr at du vinner 100 000 kroner ekstra hvis du får bingo på tallet 33 i spill nummer 4, 3 rade. Kjøp Radio Bingo-blokket. Radio Bingo, mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
0: Velkommen til Radio Nordkapps magasin i dag, tirsdag 26. mai 2026. Husk at Radio Porsanger har radiobingo onsdag klokka 21.00. Det er 27 000 kroner i lykketallpotten, og lykketallet er som vanlig 33. Han Raymond er foren til Syden. Du hørte riktig, til Syden. Det betyr at han er i bar overkropp og shorts de neste uken. Kanskje kommer han hjem brun og fin. Eldes Sydentur betyr at jeg, Bjørn Magne Solvik, styrer sendingen. I dag skal vi ha om bosituasjonen for de eldre, om fredagens kinoforestilling og hybelhuset i Lakselv. Men først litt musikk, en god gammel slager.

0: Torsdags ettermiddag så var det et møte som Nordkapp Senterpartiet hadde innkalt til på frivilligsentralen, hvor man diskuterte boligpolitikken for eldre. Og bakgrunnen for oppstandelsen, det er jo det at det er så dårlige forhold på Parken, eller eldresenteret som vi kalte det for i gamle dager. Og Aslaug Amundsen, du har vært på besøk hos noen der, og prøv å forklare oss, som aldri, eller jeg har jo vært der, men det er lenge siden. Da var det flott, men forklare hvordan det ser ut nå.
1: Ja, altså, fra du nå kommer inn gjennom døra og går opp gjennom trappa, kommer inn i leiligheten, eller nå har jeg bare vært i ei leilighet. Det første som møtte meg, det var ei brun stripa ut i gangen, som er svidde sånne kabler, varmekabler som de hadde. Inne på stua og på kjøkkenet, det flassa ut av takene. Verandadøra var på 13:30. Og ute på verandaen, der må du ha støvler på deg for å kunne gå ut. Jeg syns jo det her er også store hold i veggene. Det er ikke gjort noe, det er ikke pusset opp siden de bygde. Det ser altså ikke ut i det hele store. Og jeg er forferdet over at han kan tillate seg, at kommunen kan tillate seg å la det forfalle sånn. De burde ta tak, og de får jo inn masse i husleia per måned. Jeg vet på den lille leiligheten som jeg var i, det er ikke engang sovrom, det er bare sovalkoven, 5000 kroner om måneden. Noe ut av det burde jo settes på et budsjett som skal brukes til vedlikehold. Så nei, jeg er forferdet over det, hvor slapp kommunen her er i det hele store.
0: Elisabeth Bjønnes Hansen, du er leder av Eldrerådet og Pensjonistforeningen. Og hvis du hadde fått tilbud om å flytte inn på eldresenteret, hvis du skulle forlatt Fjellveien som du gjorde, du hadde takka nei?
2: Ja, det hadde jeg gjort. Det er respektløst, det som skjer på Parken. Og vi i Eldrerådet, vi jobber ganske mange år for å få ordentlig lys der nede, bare det. Og det er eldre mennesker som har dårlig syn, dårlig gange. Nei, de blir ikke tatt hensyn til i Nordkapp kommune, føler jeg. Og de blir ikke hørt heller.
0: Nei, for dere har jobba med denne saken i Eldrerådet.
2: Ja. Vi har hatt folk inne fra kommunen to ganger, men vi føler jo ikke at vi får ordentlig svar. Det savner vi.
0: Hvorfor tror du det blir sånn, Elisabeth? For det er jo uansett hvem vi nå er, så når vi er hjemme hos oss sjøl, så vil vi jo ha det ordentlig. Og det er jo rart vi ikke klarer å ordne det når det drives i det offentlige sin regi.
2: Ja, jeg vet ikke. Det er vel respekten for de eldre også. Det ligger noe der, tror jeg. At de eldre, det er en pariakaste nesten. Og nei, jeg vet ikke. Men jeg syns det er forferdelig å se hva som skjer på Parken.
0: Og så er det vel sånn at mange av dem som bor der, det er ikke dem som roper høyest.
2: Nei, det er det heller ikke. Og derfor må vi hjelpe dem. Fordi at hadde jeg bodd der, så hadde jeg nekta å betale husleie. Så enkelt er det. Og det går ikke an. Det finnes ikke noe plan for å reparere ting og holde orden på ting. Det savner vi alle sammen.
0: Torsdags kveld så fikk Nordkapp Senterpartiet mange gode innspill på hva vi skal gjøre med boligsituasjonen i Nordkapp for de eldre og funksjonshemmede. Og Heidi Holmgren, hvordan tar du alle de her innspillene videre nå?
3: Ja, jeg syns det er veldig inspirerende, og jeg føler at det her er noe som betyr mye for de som kom i dag, og som delte sine tanker og sitt engasjement for det. Det handler jo om hvordan vi som samfunn vil ha det, og hva slags verdier vi skal bygge samfunnet vårt på. Og for meg personlig så har det vært en både lærerik og interessant, og jeg opplever det også som veldig viktig vei og prosess å være med og bli kjent med boligsituasjonen for de eldre. Det har jeg ikke vært i berøring med tidligere. Så nå forbereder vi oss fra kommunestyregruppa i Senterpartiet da, til å sende en interpellasjon, så at vi kan få svar på noen av de spørsmålene som også kom opp her i dag, som folk har.
0: Men Heidi, du har jo politisk erfaring, først fra kommunestyret og nå også fra fylkesting. Og vær nå ærlig, Heidi, hvor flink har du vært? Rakt opp handa og sagt vi må sette penger til vedlikehold.
3: Ja, det har jeg prøvd hver gang når vi har hatt budsjettforhandlinger i Nordkapp kommunestyre. Det har vært en vanskelig sak. Jeg har også vært uenig om å disponere penger til andre formål, fordi at jeg vet at jeg har tatt av kassa som vi kunne ha brukt til, til det som jeg mener er de primære oppgavene som kommunen skal løse. Så det er politikk. Hvordan vi forbruker og fordeler de pengene som Nordkapp kommune har. Og jeg mener at omsorgbiten, som den eldreomsorgen som kommunen er pliktig å levere, og som virkelig er viktig, ikke bare for de som er gammel i dag, men også for oss. Vi skal også bli gammel. Så jeg synes at dette er veldig bra. Jeg gleder meg til at vi skal fortsette arbeidet, vi har allerede på møte i dag lagt planer fremover mot høsten. Så.
4: Alexander Eliassen, Liverpool-supporter i Nordkapp. Hvem er Kenny Dalglish?
5: Kenny Dalglish er den største legenden av nålevende personligheter som har vært i Liverpool fotballklubb, uten tvil. Absolutt største legenden.
4: Hva var han best som, spiller eller manager?
5: Han var best som tre ting, spiller, manager og person. Historien vil vise det at det han Dalglish har gjort for klubben er uten sidestykke.
4: Husker du han?
5: Jeg husker Kenny Dalglish veldig godt. Jeg husker til og med hans siste kamp mot Derby i 1989, når han sluttet å spille. Han spilte han bare noen minutter, var han 39 år. Jeg har jo selvfølgelig sett mye av den historien som var. Dalglish, han kom jo til Liverpool i 77, og jeg er født i 76. Så det sier seg selv at jeg har ikke sett fra dag 1 som Liverpool-supporter, men jeg har sett alt i ettertid. Vi brukte jo å leie filmer fra supporterklubben for å se de gamle kampene og så videre. Så jeg har jo sett veldig mye. Men også i min levetid så har han gjort utrolig mye for Liverpool fotballklubb. Det er jo en veldig spesiell historie, for han hadde jo en umulig oppgave allerede fra dag 1 i Liverpool, hvor han skulle erstatte den uerstattelige Kevin Keegan, og ble hentet til Liverpool for en rekordsum. Og det var mange som klødde seg i hodet hva den skotten skulle gjøre for Liverpool fotballklubb da.
4: Da han forsvant som manager i Liverpool til Blackburn, la det noen skrape i?
5: Nei, det gjorde ikke det. Altså, Liverpool-fansen hadde ingen problem med det, og faktisk så vant Blackburn ligaen på Anfield i sin tid. Det er vel det, ja, det er i hvert fall det siste ligagullet de hadde, og det var veldig mange år siden. De hadde vunnet noe før det. Og da fikk han stor applaus. Hovedsaken til at Dalglish trakk seg i sin tid fra Liverpool var jo utmattelse etter all den innsatsen han hadde gjort. Ikke bare som manager, men som person for de etterlatte etter Hillsborough og tragedien. Det var ikke så lenge etter den han trakk seg, og ja, han gikk i uendelig mange begravelser og fulgte opp de etterlatte og gjorde en stor jobb, og det har han gjort til den dag i dag. Så det var der det lå, og det skjønte supporterne at det måtte man, det kunne man ikke ta fra han. Han trengte den pausen før han gikk til Blackburn.
4: Hva han gjør i dag i Liverpool?
5: Ja, i dag så jobber han som ambassadør i klubben, så han sitter i styret og sånn. Og jeg var faktisk på en tilstelning med Kenny Dalglish nå når jeg var i Liverpool for ikke så lenge siden. Og det er utrolig artig å høre på han. Det er en vis mann, og når man ser den respekten han har blant folket og blant sine medspillere og alle som har vært rundt han, så er det fascinerende, rett og slett. Det er en enorm personlighet for Liverpool fotballklubb.
4: For når Viaplay viser kamper fra Premier League og Liverpool-kamper, da ser vi ofte bilder av han på tribunen.
5: Ja, og det er rett og slett fordi han er den største. Han er absolutt største som er i livet, og jeg tror at det eneste mann i Liverpool sin historie som kanskje kan være i nærheten av å ha noen gang hatt den respekten som han har, det er Bill Shankly som fikk Liverpool opp ifra å være et lag på hennes høyeste nivå til å være helt oppe i Europatoppen. Du har Klopp, du har Steven Gerrard og sånt, men han kalles kongen for av en grunn. Han er jo adlet også for sine innsats og det han har gjort, så han, det er jo Sir Kenny Dalglish.
4: Hvor mye vant han, både som spiller og manager?
5: Han vant mye, men det hovedprestasjonen som han gjorde, altså han skåret jo vinnermål i Champions League-finale, for eksempel. Han skåret selv vinnermålet. Liverpool vant det dobbelt i 1986 for første gang. Og han sørget selv for å skåre vinnermålet borte mot Chelsea, som gjorde at han faktisk vant det dobbelt. Så altså, måten, historikken, alle de begivenhetene, alt det som skjedde med Kenny Dalglish, det var så enormt. I en rush som er mest skårende i denne tiden, han sa det at uten Dalglish, så hadde ikke det skjedd. Han var en spiller som var kjent for å ha et høy som var noen sekunder raskere enn alle andre. Han var ikke den kjappeste fotballspilleren, men hodet hans fungerte så fort at han leste situasjonen så fort at før de andre hadde nådd å reagere, så hadde han allerede handlet. Så jeg skal ikke si nøyaktig hvor mange ligagull han vant, da må jeg summere meg opp og gå gjennom årstallene akkurat nå, det får jeg ikke til. Men han vant mye, og han var veldig avgjørende i veldig mye av det. Så det var enormt.
4: Hvor mye av det får vi se i filmen Nordkapp Kino viser fredagskveld?
5: Nå har ikke jeg sett filmen, men det jeg kan si, mange husker tilbake til den filmen som ble laget om Maradona. Den ble jo vist på kinoen i Honningsvåg, og den fikk jo veldig skryt. Jeg har vært og lest en del på anmeldelsene av denne Dalglish-filmen, og de sier det at den er vel så god som den som ble laget av Maradona. De sier at den er utrolig omfattende, så du får et fantastisk innblikk. Og det er jo det utrolig mange supporter i dag synger om Kenny Dalglish, men har kanskje ikke historikken like mye, ikke sant? Det kommer jo nye generasjoner. Så jeg håper jo at det er veldig mange som har lyst til å fære og se hvorfor er han så stor som han er for Liverpool fotballklubb, og historien til klubben, og ikke minst Liverpool som by. Jeg tror man får seg en aha-opplevelse når man ser hva den mannen egentlig har gjort for klubben, og som Sama sier, ja, han var god spiller, og ja, han var god manager, men personen Kenny Dalglish var vel så god. Er vel så god.
4: Hvorfor har det drøyd så lenge før filmen kom?
5: Det har jo vært lagd filmer tidligere som liksom har omhandlet Dalglish, og det har vært veldig mye det sportslige. De som lager de her filmene nå, de har jo laget om andre store sportspersonligheter også, i andre sporter. De går mye mer inn i dybden, de går mye mer inn i hva folk syns. Altså det er mye mer omfattende, for å si det sånn. Sånn at det blir en helt annen type film. Selvfølgelig får vi se masse flotte mål, det vil jeg tro. Men jeg tror det at vi får se Dalglish fra en helt annen side, som kanskje ikke folk som er like heftig som meg når det kommer til å følge klubben, har fått se det enda.
4: Vet dagens unge fotballsupportere hvem han er?
5: Det spørs om de vet godt nok hvem han er. Dagens unge supportere synger jo, altså vi synger jo om han Kenny Dalglish den dag i dag. Det går jo sanger, noen av de meste Fils av Anfield Road, det er jo When King Kenny Played, så de synger jo om han. Men det er nok sikkert mange som ikke kjenner til det hele og historien, men de får bare høre Kenny Dalglish var kongen og er kongen. Sånn at jeg tror for dem er det ekstra lærerikt å kunne se at altså, fotball er så mye mer enn bare det som foregår på banen. Altså, vi kan jo sammenligne litt med Jørgen Klopp som kom til Liverpool, og man trodde man fikk en manager. Du fikk ikke en manager i Jørgen Klopp. Du fikk en person som omfavnet byen, kulturen, folket. Hovedgrunnen til suksessen hans var for han connecta på alle de områdene. Han fikk alle med seg, han fikk alle til å tro på det han holdt på med. Og det er det som skal til for virkelig å lykkes i Liverpool. Det så du på Jørgen Klopp, det så man på Bill Shankly, Bob Paisley og de guttene der. Og det er det man ser med Dalglish, som kanskje tok det enda et steg lenger i og med at han måtte håndtere de tragediene. Ansettelsen hans var jo også et resultat av en tragedie. Det var jo Hazel i tragedien som gjorde at Joe Fagan trakk seg i sin tid. Og de hentet inn en pur ung Kenny Dalglish til spillende manager. Der er veldig mye historikk i det her som jeg håper at folk setter seg litt inn i, så de har en forståelse for hvorfor var han så stor.
4: Må man være Liverpool-supporter for å besøke kino en fredagskveld?
5: Nei, det synes jeg ikke man trenger å være, fordi at det er jo en sportspersonlighet, ikke sant? Og som sagt, han har jo vunnet ligaen med Blackburn også. Han hadde jo kjempesuksess når han spilte fotball i Celtic i sin tid. men jeg synes jo selv det er fascinerende. Jeg ser jo gjerne, for et par dager siden jeg satt og så en sånn dokumentar om Jamie Vardy fra Leicester. Jeg synes det er utrolig interessant, for det gir et bilde, det gir et bilde av det som foregår i og rundt fotballen, og ikke nødvendigvis bare det sportslige, men også litt hvordan de har det, og hvordan er de som personer, og litt sånn. Og det synes jeg er interessant. Hva må til for å være en vinner? Dalglish var en vinner, Maradona var en vinner, Vardy var en vinner. Altså det er utrolig interessant å se, gjøre seg et bilde av det. Hva ekstra er det de har?
4: Og så er det i hvert fall en overraskelse på inngangsbilletten.
5: Ja, vi har vært veldig heldige. Jeg spurte en kompis av meg som driver en plass som heter Taggis i Liverpool. Den ligger i Anfield Road. Om vi kunne være med og bidra på et eller annet måte. Og da ble vi enige om at han, på vegne av Taggis, da, så sponset han et ganske stort signert bilde av Dalglish. Og det er det ikoniske bildet av Dalglish med syv på ryggen, som er signert. Veldig flott. Så, og det blir å fungere på den måten at alle som kjøper billett er automatisk med i trekning. Altså det er ikke snakk om noen ekstra penger eller noe sånt. Det er noe du får være med å trekke på billetten.
4: Avslutningsvis, Alexander Eliassen, hvorfor vises filmen i en kort periode på kino?
5: Det er nok det at en sånn type film har et begrenset publikum i forhold til omfang. Når du har en Hollywood-film, så er det noe som alle kan se, mens når det er film som handler om sport, så blir det litt mer begrenset. Og så skal det jo sies da at det er ikke veldig mange av denne type filmer som i det hele tatt kommer på kino. Så det at Kenny Dalglish kommer på kino, den forrige jeg husker var Maradona-filmen, og det begynner å bli noen år siden den kom ut, det viser egentlig hvor stor Kenny Dalglish er for idrettsverden gjennom historien. Det er ikke mange av dem som kommer på kino i det hele tatt.
4: Gleder du deg?
5: Jeg gleder meg kjempe masse, altså jeg lever under for det her, så det blir veldig bra.

0: Hovedutvalget for kompetanse i Finnmark fylkeskommune ber administrasjonen komme tilbake til politisk behandling i fylkeskommunen hvis Porsanger kommune ønsker å selge hybelhuset i Lakselv. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtaket innebærer at hovedutvalget tar saken om hybelbygg i Lakselv til orientering og ber fylkeskommunedirektøren komme tilbake med en egen sak før beslutning når utredningen er ferdig. Hybelbygget eies og driftes av Porsanger kommune og brukes i hovedsak som botilbud for elever ved Lakselv videregående skole. Kommunen har signalisert at dagens løsning er krevende, og at det vurderes både salg og alternative modeller for videre drift og eierskap. Den videre politiske behandlingen av saken vil først komme når utredningen foreligger og legges frem som egen beslutningssak.
1: Fylkeskommunedirektøren stiller to punkter. Hovedutvalget for kompetanse tar saken om hybelhus i Porsanger til orientering. Punkt 2. Hovedutvalget for kompetanse ber fylkeskommunedirektøren komme tilbake med en sak for beslutning angående hybelhus i Porsanger kommune når utredningen er ferdig. Kan jeg markere den som enstemmig? Ja, da gjør jeg det.
2: Jo Inge Hersevik, ordfører i Porsanger kommune, mener eldreomsorg bør bli en viktig valgkampsak ved kommunevalget neste år. Det sier han til NRK.
3: Vi blir flere og flere eldre her i landet. Ordfører i Porsanger, Jo Inge Hersevik, innrømmer at de ikke har forberedt seg godt nok på det. Han ville selv ikke vært trygg på at foreldrene hans fikk livskvaliteten han skulle ønske på det kommunale sykehjemmet.
4: Ja, her bor foreldrene mine, og her bor vi.
5: Ordfører Jo Inge Hersevik viser de to inngangsdørene på boligen sin i Lakselv. De nærmeste naboene er mor og far.
6: Det er ikke bedre å få det. Det er vårene kommet for tidlig.
5: I hagen møter Jo Inge faren sin, Rolf. Han er 87 år. Rolf er glad for at familien bygde en generasjonsbolig.
6: Det er mye bedre å kunne bo i sitt eget hjem og ha en viss tilknytning.
5: Porsanger er blant kommunene i Norge hvor antall eldre over 80 år øker mest de nærmeste årene. Antallet øker fra om lag 200 til 300 personer i løpet av de fire neste årene. Samtidig er det bare 36 sykehjemsplasser der. I helgen fortalte NRK om hvordan sykepleier Gørlin Myrmel opplevde jobben på sykehjemmet.
7: Vi vet som vi vet hva pasientene har krav på. Det blir bare liksom minimum, knapt nok det av og til. Så ble det bare nok. Jeg tenkte at jeg klarer ikke det her mer.
5: Ordfører Jo Inge Hersevik sier han er klar over situasjonen. Han er også tydelig på at kommunen ikke er forberedt på den dramatiske økningen i antall eldre.
8: Nei. Det kan vi enkelt slå fast. Vi har ikke gjort noe med institusjonene våre, med bygningene.

0: Ja, vi må sikkert tilbake til 80-tallet egentlig for å finne noe som er bygd. Så nå når vi blir truffet av denne store veksten av eldre, og det er fint å kunne bli gammel, men det må også være lagt til rette for det. Da har ikke vi planlagt for det.
1: Slik forholdene er i dag, så ville ikke ordføreren vært trygg på at hans egne foreldre ville fått livskvaliteten han skulle ønske på det kommunale sykehjemmet.
0: Nei, jeg ville ikke vært trygg på at man får nok frisk luft, at man får sosial omgang, og at man får den livskvaliteten man skulle ønske man fikk. Det er sånn at vi legger stor vekt på at vi skal kunne ha foreldrene boende hjemme lengst mulig, nettopp for å sørge for at det blir et godt liv så lenge som mulig.
2: Her er det bare Stauder som står her. Det er ikke en av de som er tenkt å kikke over kanten.
1: Tilbake i hagen til Rolf og Jo Inge Hersevik i Lakselv.
3: Kanskje et rart spørsmål, men håper du på å kunne få dø her hjemme?
2: Ja, hvis jeg skulle velge sånn, så var det jo at jeg gikk ut på plenen her, og så gikk jeg på trynet i bakken, og that's it. Det vil jo være helt fantastisk.
1: Men nå drikker far og sønn kaffe på verandaen. Jo Inge tenker også på kommunevalget neste år. Han er ikke i tvil om at økningen i antall eldre og utfordringene det gir må bli den viktigste saken i valgkampen.
0: Jeg mener at det er ekstremt viktig at det her er det som får hovedfokuset. Jeg tror det er den største utfordringen vi har som samfunn, og det bør øverst på valgkampskalenderen. Du kan bygge så mye næringsliv, og du kan bygge så mye skoler du vil, men vi er nødt til å løse utfordringen med at vi blir mange flere eldre. Ellers så får ikke hverken de unge eller de eldre det bra.
4: Reporter her, det var Eilif Aslaksen.

0: Klokka er 09.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer. Hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Du hører nå på Radio Mehamn. Her hører du musikk hele døgnet.
1: Drøm jeg helt inntil, og jeg kjenner pusten din. Jeg har aldri følt noe så nært. Vet jeg er mye, og at jeg sier store ord. Men kan vi bare leve sånn her?

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Klokka er 13.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

sexy people.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: Nordkapp nytt. Det oppmerksomhet om bosituasjonen for eldre I Nordkapp. En sak Nordkapp Senterparti opptatt av. Senterpartiet har fremmet en interpellasjon der partiet blant annet ønsker svar på den tekniske standarden på boenhetene som kommunen leier ut til de eldre og de med funksjonsnedsettelse. Og hva vedlikeholdsplanen for de boenhetene som kommunen leier ut til de eldre og de med funksjonsnedsettelse? Wilfred Valse bor I en leilighet I eldresenteret, Nordkapp Bo- og Servicesenter. Han synes leiligheten fin med god utsikt. Han har eget soverom og stue kombinert med kjøkken. Han stortrives I eldresenteret. Wilfred Valse har forstått at ikke alle har det så fint som han. Noen har skrøpelige boforhold. Han vil ikke gi råd til politikerne som blant annet skal behandle interpellasjon til Nordkapp Senterparti. Totalt sett viser driften I Nordkapp kommune per første tertial 2026 et mindre forbruk på netto driftsutgifter samlet på sektorene med 2,9 millioner kroner. Teknisk og fellestjenester og sentraladministrasjon har mer forbruk. Helsesektoren og oppvekstsektoren har mindre forbruk ifølge rapporten. Nordkapp formannskap skal behandle første tertial I torsdagens møte. Situasjonen under eskalering og har ikke stabilisert seg. Senest 10. mai oppstod det en ny utrasing. Dette skaper usikkerhet for alle beboerne I Øvergata. Det handler først og fremst om sikkerhet, ikke bare for beboerne I Øvergata, men også for allmennheten. Det har advokat Jørn Eikanger skrevet I et brev til Nordkapp kommune. Dette dreier seg ikke bare om faren for et større ras, men også om løse steinblokker som kan rase ned mot Storgata og skade dem som ferdes der, ifølge advokatens brev. Jeg må derfor på ny be om at kommunen innhenter en ekstern sakkyndigs vurdering av situasjonen. Av hensyn til kommunens mulige ansvar I saken og behovet for fagkompetanse det nødvendig med en tredjepartsvurdering. Jeg må be om at kommunen tar stilling til dette straks, og senest innen 14 dager har Eikanger skrevet I brevet til Nordkapp kommune. I slutten av april og I mai har det pågått arbeid på tomta mellom Arctic Suns og Arctic Hotel, kjent som Havli. Eieren av boligen I Øvergata sa til Radio Nordkapp 30. april at gravarbeidet ble utført for å få tilgang til muren, en mur som må repareres. Arbeidet med muren årsaken til at gravemaskiner sto I tomta I april og mai. Eierne av Nordkapphuset har klaget på Nordkapp kommunes vedtak herunder avslaget på alternativ B med utkjøring fra politigarasjen direkte ut I fiskeriveien. På vegne av huseier fremsettes det en klage på vedtaket jamfør forvaltningslovens paragraf 28. Det bes om at saken tas opp til ny vurdering og at alternativ B godkjennes. Det omsøkte tiltaket gjelder etablering av politigarasje med direkte utkjøring til fiskeriveien. Etter det opplyste har administrasjon og planutvalget lagt avgjørende vekt på trafikkbelastning, turisttrafikk og hensynet til publikumsrettet fasade I området. Etter vår vurdering bygger avslaget på tildels uriktige og uforholdsmessige vurderinger, og det ikke tilstrekkelig dokumentert at tiltaket vil medføre sånne negative konsekvenser som vedtaket legger til grunn, har Bård Brevik Harila, daglig leder for Harila Eiendom AS, skrevet I et brev til Nordkapp kommune. Planutvalget sa nei til dispensasjon for å etablere politigarasje I Nordkapphuset. kommunedirektørens innstilling om avslag ble vedtatt med 4-3 stemmer. Planutvalget i Nordkapp skal på torsdagens møte sluttbehandle forslag til områderegulering for Nordkappaløya, en sak som også skal innom kommunestyret. Kommunedirektøren foreslår blant annet i tråd med innspill fra Norsk Friluftsliv at det skal sikres et tydelig skille mellom avgiftsordning etter friluftslovens paragraf 14 og inngangsavgift til Nordkapphallen. Løsningen skal utformes slik at avgiftene kan kreves inn separat og kan ikke forveksles. Onsdag hadde Ernst Larsen den siste arbeidsdagen før han blir pensjonsmottaker. Han avslutter en veldig variert karriere. Larsen har jobbet 12 år med kommunikasjon i skatteetaten, men har hatt mange jobber innenfor media, blant annet ulike roller i NRK. Larsen var en av dem som startet Radio Nordkapp og var redaktør i lokalradioen. Han trekker frem lokalradioen i Nordkapp som noe av det artigste han har gjort. Larsen tror vi har NRK om 30 år, men han ber NRK ta vare på vesentlighetskriteriene. Ernst Larsen jobber i redningsselskapet i en urolig tid i selskapet, men han kaller perioden for givende. De neste månedene skal Ernst Larsen drive med hytteprosjekt i Stabbursdalen og pusse opp tippoldemoras gamle hus. Larsen har vært opptatt av å finne ut om slekta, noe han karakteriserer som veldig spennende. Larsen har bare positive ting å si om byråkratiet i forbindelse med hytteprosjektet i Porsanger. På fredag blir årets festivalplakat for Filmfestivalen 2026 presentert. Nordkapp Filmfestival røper også årets åpningsfilm. Årets festival blir arrangert fra 9. til 13. september. På fredag er det kickoff. De som deltar får muligheten til å kjøpe billetter til åpningsfilmen og åpningsfesten. På åpningsdagen under filmfestivalen bruker det å være full hus både på filmen og festen. Edel Ingebrigtsen forteller at Nordkapp Filmfestival merker som alle andre at frivilligheten er under press. Under fredagens arrangement blir det også visning av filmen Primavera, Vivaldis, Venezia. Helsedirektoratet har innvilget 8.560.000 kroner i tilskudd til Nordkapp kommune. Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2026 over statsbudsjettet for 2026. For 2026 har Helsedirektoratet mottatt 346 søknader med et samlet søknadsbeløp på over 13 milliarder kroner. Samtlige søkere er tildelt støtte. Selskapet som driver Soini i Sjøgata i Honningsvåg har inngått avtale med Alente om å vise VM-fotball i sommer. Oppe av Kai AS har søkt Nordkapp kommune om utvidet skjenketid for Soini fra klokka 02.00 til 06.00. Vi ønsker å kunne tilby turister og lokalbefolkningen i Nordkapp kommune muligheten til å samles og se kamper hos oss i trygge og organiserte omgivelser, har Oppav Kaja AS skrevet i søknaden til Nordkapp kommune. Oppav Kaja AS er den første i Nordkapp som søker om utvidet skjenking under verdensmesterskap i fotball. Det er ventet at kommunestyret i Nordkapp behandler saken 11. juni. Nordkapp kommunes tilskudd til videreutdanning i barnehage er beregnet til 44.128 kroner høsten 2026, ifølge Utdanningsdirektoratet. Kommunen får midlene i løpet av kort tid. Nordkapp kommune må rapportere uavhengig om midlene er brukt eller ikke. Hubben i Nordkapp ønsker en sandvolleyballbane i Honningsvåg. Vi i Hubben Nordkapp har satt i gang arbeidet for å få laget en sandvolleyballbane i Honningsvåg. Vi tilbyr oss å stå som prosjektledere og holde i prosjektet, gjerne i samarbeid med rette vedkommende fra kommunen. Dette er et av ønskene som har kommet fra ungdommen selv, og vi anser det som svært lavthengende frukt å få etablert et lavterskelaktivitetstilbud for befolkningen i Nordkapp kommune, har Eirin Sem Henriksen skrevet i et brev til Nordkapp kommune på vegne av Hubben. Forslaget er at banen kan etableres på rådhusplassen i tilknytning til lekeplassen, skateparken, klubben og utstyrssentralen. Området må være 22 ganger 14 meter. Vi er i dialog med Løvland Transport for å få et tilbud på graving, drenering og annet nødvendig grunnarbeid for å få laget banen, ifølge Henriksen. Nordkapp sjakklubb markerte seg under nordnorsk mesterskap i Tromsø. Vi fikk alle spilt gode og spennende partier. Nordkapp sjakklubbs første deltakelse i Nord-Norges mesterskapet ga en pen femteplass til Simon Pint Jessen i en sterk mesterklasse med 14 deltakere, ifølge en pressemelding fra sjakklubben. Turneringen ble suverent vunnet av Fightmaster Sivert Skanke Tørfoss på 16 år fra Tromsø med superskåren 5,5 poeng av 6 mulige. Den ene remixen han avga var mot en av Nordkapp-spillerne i runde 5. Sølle gikk til FM, Vinjar Hammari fra Alta, med 4 poeng. Det var Nordkapp nytt.
2: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

skriver du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no. Tipp resultat for Turnskjære lag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.

Honningsvåg damekor fyller 75 år i år. Og i den anledning skal vi ha jubileumskonsert på Samfunnshuset Tun den 18. juni. Og det begynner klokka 19. Vi har med solister og musikere. Vi skal ha utdeling av Nordkapp kommunes kulturpris og ungdommens kulturstipend. Vi har også flere overraskelser. Det er forhåndssalg av billetter på Mix Mote. Og billettprisene er for ungdom mellom 15 og 18 år 200 kroner, og voksne 400 kroner. Dørene åpner klokka 18. Hjertelig velkommen!

0: Nordkapp kommune ønsker også i 2026 å gi et unikt tilbud til barn i 4. til 10. klasse ved å tilby friluftsskolen Aktiv sommer 2026. Turledere er Sigrid Byskille, Camilla Kristiansen og Emil Volland. Det vil bli gjennomført to grupper. Gruppe 1, 29. juni til 4. juli. Gruppe 2, 6. juli til 10. juli. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Nordkapp kommune, politi i Nordkapp og Den norske turistforening. Aktiv sommer er en del av friluftsskolekonseptet til turistforeninga. I år har prosjektet mottatt økonomisk støtte fra Nordkapp Havn, Scandic og Finnmark Friluftsråd. Ingen egenandel for deltakerne. Meld deg på nå. Påmeldingen ligger på hoppla.no. Men adressen er også på meldingstjenesten til Radio Nordkapp.
1: Det er radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Lykketallet er på toppnivå. Det betyr at du vinner 100 000 kroner ekstra hvis du får bingo på tallet 33 i spill nummer 4, 3 rade. Kjøp radiobingo-blokket. Radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
0: Velkommen til Radio Nordkapps magasin i dag, onsdag 27. mai 2026. Husk Radio Bingo i kveld klokka 21.00. I dag har det vært mange innom Radio Nordkapps lokale og kjøpt blokket. Blant annet han Samuel Samuelsen. Det blir spennende å se om han vinner i kveld. Lykketallpotten har en verdi på 27 000 kroner. Husk også at du får kjøpt bingo-blokket på radiobingo.no. Bruk Radio Porsangers nettbutikk til kveldens radiobingo. I dag skal vi snakke med en mann som trives i kommunal leilighet i eldresenteret i Honningsvåg. Åpningsfilmen til Nordkapp Filmfestival 2026 blir presentert på fredag. Og Ernst Larsen hadde sin siste arbeidsdag i dag. Men først, musikk.

0: Den siste tida har det vært fokus på boforholdene for eldre i Nordkapp. Det er Nordkapp Senterparti som har satt oppmerksomhet på saken. Vilfred Valse, du bor på eldresenteret, eller det som heter Nordkapp Bo- og Servicesenter, og du trives i din leilighet.
1: Jeg har bodd her halvannet år, eller noe et år, og jeg trives kjempemessig. Jeg har en fin leilighet helt over oppe i etasjen. Jeg har kjempeutsikt over havna og har et kjempekoselig leilighet med eget soverom og stua kombinert med kjøkken. Og jeg har absolutt alt det jeg trenger, og jeg trives storskivest. Vil jeg snakke med folk om det, og så går jeg bare ned i kaféen under her, og der spiser jeg middag hver dag når de har servering, og ellers så setter jeg ned med hvert og prater med dem som er der i lamme oss. Nei, jeg har det kjempeflott her.
0: Føler du deg blant de heldige i Nordkapp, eller er det generelt bra forhold for eldre?
1: Enkelte har det kanskje litt skrøytighet, det har jeg forstått. Så det er ikke alle som har det på det så fint som meg, da, vil jeg si. Neida, det er nok noen som har det kanskje skrøpelig, det vet jeg. Men det er greit.
0: Benytter du deg av de gode tilbudene på eldresenteret?
1: Ja, de tingene som er her, det benytter jeg meg ut av, men jeg er ikke så veldig glad i bygg og historie som foregår, det er jeg ikke. Men det kan jo være noe annet. Men ellers, så jeg trives som han, så var det.
0: Hvis du skal gi et råd til politikerne som nå skal behandle saken om boforholdene for eldre i Nordkapp gjennom en interpellasjon fra Nordkapp Senterparti, hva slags råd vil du gi?
1: Nei, det vil jeg tenke. Det er noe å bo i at jeg er her. Det tror jeg ikke jeg sier noe.
0: Fredag skal Nordkapp Filmfestival ha kickoff for festivalen 2026. Edel Ingebrigtsen i Nordkapp Filmfestival, er dere tidlig ute?
2: Ja, for så vidt, men ja, litt tidlig ute. Så vi er litt forskjellig at vi har der kickoffet, men vi må jo ha ting klart. Og det har vi nå, og da blir det egentlig en sånn kinderegg på fredag, for at det er tre ting som kommer til å skje. Vi skal presentere årets festivalplakat, som tradisjon tror jeg er et bilde av kunstneren Bjarne Holst fra Honningsvåg. Og så skal vi også kunne gjøre årets åpningsfilm, som det er tidlig, for det har vi aldri brukt å ha så tidlig klart. Og vi gleder oss jo veldig til å presentere den, for det kommer til å bli en skikkelig publikumssuksess. Og så skal vi avslutte det her med en visning av en film som heter Primavera, som har fått veldig gode kritikeromtaler.
0: Hvem kan delta på kickoff?
2: Alle som har lyst, om du har lyst til å bare se film, eller bare høre litt om hva som skal skje inne til festivalen, filmfestivalen i september, som er 9. til 13. september. Så det er ingen forpliktelser. Og det som også skjer på fredag er at de som kommer får første rett på å kjøpe seg både pass og ikke minst da billett til åpningsfilm og fest. Og for folk som har fulgt med i noen år, så vet de at det kommer til å bli fullt. Og vi har jo ikke veldig mange plasser på til åpningsfesten og filmen. Så det er jo en anbefaling. Vær tidlig ute.
0: Nordkapp Filmfestival, har de gått med frivillige medarbeidere som stiller opp år etter år?
2: Ja, vi har jo mange faste, solide, erfarne. Og så har vi alltid noen som kommer nye, og vi har rekrutteret mye ut av de som på en måte innvandrer og som er og jobber i næringen og synes det er veldig fint å være med på en sånn lokal dugnad og sosialt. Så, men det er jo så vi upplever ju som alla andra att frivilligheten är under press. Så vi är helt i behov för att få nya då. Så det är bara att ta kontakt. Som sagt, kickoffet ska ju vara, det är inte någon lång intro för vi ska visa filmen, för vi har ju en ny film klockan 9 på fredagskvällen. Så de som har bara lust och är nyfikna på att höra och presentera, ja, få se det. Ja, ikke minst årets festivalplakat som Stiftelsen Bjarne Holst Galleri har plukket ut for oss. Vi har jo et samarbeid med dem, og de har jo et fantastisk prosjekt som de kommer til å realisere i år med å gi ut en barneboka som han Bjarne Holst skrev, Fuglen som mistet en vinge. Så den skal relanseres nå, og det bildet fra... den boka är på festivalplakaten. Så det är väldigt, väldigt artigt och flott samarbete med stiftelsen Bjarne Holst Galleri.
0: Jag vill ju påstå att dere hade full klaff med fjolårets öppningsfilm baserat på priset den har fått.
2: Ja, det kan man tryggt se att det har vi ju... För de som följer med vidare så har ju det varit en ny norsk film som fick guldpalmen i Cannes nu för några dagar sedan, den som heter Fjord, och den för att släppa lite så ska den också visas på festivalen våres. Så vi har gode folk som har väldigt god insikt i film och filmutvalg och plockar väldigt gode filmer. Så det blir spännande, så ett gott program det kan vi lova.
0: Är öppningsfilmen speciellt viktig?
2: Ja, den är viktig, och vi är ju alltid glada när vi kan, jag kan ju säga så pass så, att när vi kan finna filmer som har också en lokal tillknytning till region eller det geografiska området som vi bor i. Och det har årets öppningsfilm, så och det gör det också väldigt spännande för oss att göra arrangement och ting runt filmen. Så den är viktig, och jag tror att det kommer till att bli en väldigt god mottatt arrangement runt det där.
0: Edel, du har varit med i Nordkapp Filmfestival i många år. Är det enklare eller vanskligare att driva en filmfestival nu sammanlignat med starten?
2: Nej, på många måter så är det enklare, och inte minst för att vi har en kino som är renoverat i 2018 och som gjorde det mycket lättare på många måter, för vi måste ju rigga absolut allt vi trengte. Dåliga förhållanden var det, men så det är enklare, och vi har ju fått rutiner på någonting, och vi gör ju hela tiden ändringar på ting, så alltså hur vi lägger arrangemangen våre, så kan vi ju syns, ja, det funkar och samarbeta med och allt efter störrelsen och sånt, så många ting är blivit enklare, det vill jag säga. Ja.
0: Avslutningsvis, tid och sted för kickoff på fredag.
2: Det är fredag 29 maj klockan 6:30 på kinoen, och då är det bara att komma, och alla är välkommen. Om du bara är lite kärlig eller om du vet du ska delta på festivalen, så kom och hör och få med att Nordkapp Filmfestival är viktig i Nordkapp-samfunnet för väldigt många. Och vi ska ju också ha en barn- och ungdomsfilmfestival som kommer i oktober. Så arrangemanget har också skänkebevillning, så bara så det är sagt.
0: Ernst Larsen, opprinnelig fra Honningsvåg, har sin siste arbeidsdag i dag før han blir pensjonist. Ernst, hvordan føles det?
3: Ja, altså, pensjonist og pensjonist, jeg blir i alle fall pensjonsmottaker. Det er jo litt bemodig å slutte i en jobb hvor man har vært i 12 år sammenhengende.
0: Ja, for 12 år i skatteetaten, hvordan har det vært?
3: Det har vært lærerikt og spennende. Det er jo skatteetaten som sørger for at vi har penger for å drifte det her velferdssamfunnet som vi har i Norge. Så det har vært en givende oppgave.
0: Hva har du gjort i skatteetaten?
3: Der har jeg vært medierådgiver for toppledelsen, det vil si jeg har satt i skattedirektoratet med nesten på fanget til skattedirektøren og forklart hvordan media vil motta forskjellige budskap.
0: Ernst, i løpet av din arbeidskarriere så har du gjort mye rart. Fortell litt om det.
3: Litt, ja, det spørs hvor mye tid du har. Altså, jeg startet jo som korrekturleser i Finnmarksposten i 14 dager, ikke nok, som 16-åring, mens avisa fortsatt ble satt i bly. Etterpå så jobbet jeg litt på postkontoret på Holmen, og så var jeg feilretter og montør i Televerket, som det hette den gangen. Og mens jeg jobbet der, så kom jo ideen om en festivalradio til Nordkapfestivalen. Den drev vi i 2 år, tror jeg. Jeg tror det var i 82 og 83. Før nærradiorevolusjonen i 1984 ga oss permanent konsesjon til å drive Radio Nordkapp. Etter et par år som redaktør der, så bar det videre til NRK Finnmark første gang. Og så ble jeg lokalkontorbestyrer i Finnmark Dagblad i Lakselv. Og så videre til Oslo, flyttet til Oslo første gang, jobbet i A-pressens Oslo-redaksjon, og så i NRK Dagsnytt, nattredaktør jobbet der i noen år. Og så tilbake igjen til NRK Finnmark som vaktsjef, og ved årtusenskiftet så flyttet jeg tilbake igjen til Oslo for å jobbe litt i NRK TV som vaktsjef i Morgennytt. Så ble jeg da sjef og eneste ansatte i Dagbladet TV da det ble startet opp. Redaktør i ABC Startsida, da den var Norges tredje største nettsted. Så et par år som freelancer i NRK Dagsnytt på natta, NRK Tekst TV og NRK NO på dagtid, NRK Dagsrevyen på kveldstid og NRK Sporten i helgen. Det var et par arbeidsomme år. Og så et par år i Kanal 24, som i dag er Radio Norge. Og så endelig kommunikasjonssjef og en kort stund fungerende generalsekretær i Redningsselskapet. Der var jeg vel i 8-9 år. Samtidig så fikk jeg da tatt en utdannelse i ledelse og i kommunikasjonsledelse. Fikk et par år på universitetet i Lugano i Schweiz, der hvor han røkket noe hjemme seg for skatteetaten. Og så var jeg også med på å starte en TV-kanal, Frikanalen, som sikkert ikke mange har sett, men den finnes på Riks-TV og på Kavernettet, der jeg var styreleder i styret. Og så, for 12 år siden, så begynte jeg i skatteetaten etter en lynkarriere på 3 måneder som innledd konsulent i Jernbaneverket. Og så har jeg da i mellomtiden også, eller i internettets barndom, så skrev jeg 2 bøker med oversikt over alle verdens internettkaféer og en lærebok om bruk av søkemotorer. Det var i korte trekk en rask oversikt over karrieren.
0: Mye media. Har det vært planlagt, eller er det tilfelligheter?
3: Altså, da jeg gikk på telemontørkurs i Tromsø, så tok jeg et brevkurs i journalistikk. Og det jeg jobbet mest med har jeg egentlig ikke formell utdanning i. Så nei, det altså, jeg hadde en onkel som var journalist, alltid syntes journalistikk hadde vært spennende. Så de der 14 dagene som korrekturleser i Finnmarksposten var muligens også mer smak.
0: Hva har vært den mest interessante jobben?
3: Det artigste var jo å starte Radio Nordkapp, og det var veldig interessant, for det var jo ekte gründervirksomhet. Jeg husker vi slet med å få på plass sønnen på Honningsfjellet, fordi at siden Honningsfjellet var såpass høyt og så fritt, så fikk vi ikke lov til å starte sendingen, for de hadde fått skriftlig tillatelse fra Finland, for at vi brukte den frekvensen vi sendte på, fordi at fra toppen av masta på Honningsfjellet, så ser du faktisk helt inn til finske grenser.
0: Er du overrasket over at Radio Nordkapp fortsatt er i livet?
3: Ja, altså, det er jo det. Jeg synes jo det er helt fantastisk. Det er vel en av de få nærradioene som har bestått helt siden starten uten avbrudd. Det står det respekt av. Alle ære til dere som har drevet dem de siste, ja, hva det blir, 30 årene. 35 årene.
0: Hvordan var Radio Nordkapp da du var her på 80-tallet?
3: Ja, hvordan var det? Det var hyggelig. Det var, vi hadde jo både morgensendinger og kveldsendinger, og vi hadde mye innringing. Vi hadde mye artig. Jeg husker spesielt jeg hadde hun, Vivi Pedersen fra Løkkebukta inn en periode som hjelper, og vi fant på at vi skulle drive med telefonterror, god gammeldags telefonterror. Så vi ringte opp folk og, og utga oss for å være andre enn det vi var. Blant annet så ringte hun Vivi en gang til, til flere telefonabonnenter i Honningsvåg og Nordkapp og utga seg for å være Norges blindeforbund. Og vi kunne da fortelle at de hadde vunnet hovedgevinsten med Mercedes 500 SER med bensinforbruk i et helt år. Så det er klart folk ble jo kjempeglade. Det er jo desto mer skuffet når vi ringte og sa at beklager, det var fra Radio Nordkapp. Kan vi få lov til å bruke det her?
0: Ernst, du har vært mye på NRK.
3: Ja, jeg har jo til sammen jobbet i NRK, tror jeg, i 15 år eller noe sånt.
0: Hvorfor så lenge?
3: Da jeg jobbet i NRK så var det mye som skjedde, altså... Det å være journalist og vaktsjef i NRK Finnmark på 90-tallet var kjempespennende, fordi at da var det både innføring av radioens tre kanaler, så man gikk fra en kanal til tre kanaler, og det var innføring av lokal-tv-sendinger, som var helt nytt, og det var også internets barndom, så vi i NRK Finnmark startet de første nyhetsnettsidene NRK hadde.
0: Og NRK Tekst-TV, det må du fortelle om.
3: Ja, det var jo i den perioden hvor jeg var freelancer, altså så jobbet jeg i Tekst-TV, og det å være programleder i Tekst-TV var jo en artig yrkestittel selvfølgelig, men det var et pirkearbeid for at du skulle få alt som måtte til å passe inn på 27 linjer og 80 tegnspredder.
0: Er du overrasket over at Tekst-TV overlevde så lenge?
3: Altså, NRK de siste 10 årene produserte det jo bare sånn automatisk fra internett, så det ble jo litt skummelt, for du visste jo egentlig ikke hva som ble publisert der. Men da jeg jobbet der, så var det jo Norges tredje mest brukte medium, med 800 000 daglige lesere.
0: Har NRK endret seg mye fra da du var der, til nå, tror du?
3: De bruker å si det. Altså, jeg har jo vært inne og ut litt sånn som freelancer, og siste perioden var vel rett før jeg begynte i Skatteetaten, da hadde jeg et lite innhopp der. Og da sa de, her er det vel mye som har forandret seg, Ernst. Og da var det 10 år siden siste hadde vært det. Men da måtte jeg bare si at her skjer jo akkurat det samme som før, så jeg synes ikke NRK har endret seg så mye, bortsett fra at nettsiden har blitt mye mer tabloid.
0: Tror du vi har NRK om 30 år?
3: Vi kommer nok til å ha NRK i en eller annen form om 30 år. Jeg tror det er sunt å ha en allmennkringkaster som ikke drives på kommersiell basis, men som drives med et... Men da må de passe på å ta vare på vesentlighetskriterier, altså lage saker og lage programmer om det som er vesentlig, ikke nødvendigvis det som er populært.
0: Er de flinke nok til det i dag?
3: Jeg skal ikke sette meg som en sånn gammel gubbe i et horn på veggen og si det. NRK gjør fortsatt en god jobb.
0: Og så Redningsselskapet, og det var i en periode der du fikk meg inn som medlem.
3: Ja vel, jaha. Ja, det gjorde jeg kanskje. Medlemsverving var min viktigste jobb der, men jeg hadde faktisk ansvar for medlemskapene også. Jeg var jo ikke bare kommunikasjonssjef. I en periode så var jeg også sånn landssekretær, så jeg hadde ansvar for frivilligheten og de som drev foreningsarbeidet i redningsselskapet, og ikke minst de som jobbet på distriktskontorene, så som vi fikk for eksempel flytta distriktskontoret fra Hammerfest til Honningsvåg en periode mens jeg var der. Så nei, det var en givende periode, og også et viktig arbeid.
0: Hvor viktig er redningsselskapet for kysten?
3: Det er vesentlig for trygghet at de som ferdes på kysten. Jeg bor jo nå i Drammensfjorden og har en liten båt her. Så jeg vet jo når jeg går ut med den båten at hvis jeg skulle komme i trøbbel, og hvis jeg skulle få miste motorkraft eller få andre problemer, så er jeg bare et telefonoppkall borte fra nærmeste redningsskøyter. Og ikke minst for de som har jobben sin på sjøen, som er der mesteparten av tiden. Det tror jeg er veldig viktig.
0: Er politikerne på Stortinget flinke nok til å gi redningsselskapet gode rammebetingelser?
3: Jeg har ikke følt med så mye de siste årene, men da jeg jobbet i redningsselskapet, så var det en av de store jobbene å få tilbake den tilliten. Vi opplevde jo en ganske turbulent periode i begynnelsen da jeg jobbet der, så den viktigste oppgaven min da var å samle sammen frivillige og ansatte og påvirke Stortinget til å øke bevilgningene. Som en straff for den turbulensen som hadde vært i redningsselskapet, så hadde jo Stortinget to ganger redusert bevilgningene. Men nå tror jeg det drives med grei margin.
0: Hva er din artigste historie basert på det lange og varierte arbeidslivet?
3: Ja, hva er det artigste? Altså, det er så mye at det er vanskelig å trekke frem enkelte episoder, men man har jo fått møtt en masse spennende folk. Jeg jobbet i Finnmark Dagblad i Lakselv, så fikk jeg faktisk håndhilse på Dalai Lama, fordi at det var en sånn Dalai Lama-tilhenger ute i Kvalsund som hadde sendt noen bilder som jeg fikk lov til å overrekke til Dalai Lama på hans vegne. Det er jo klart det er kjempespennende, sånne ting. Vært ute og møtt kongen og kronprinsen noen ganger og den type ting.
0: Hva skulle du gjerne ha unngått i karrieren?
3: Tja, si det. Jeg kan ikke si at jeg angrer på noe som helst.
0: Hva skal du gjøre nå, Ernst?
3: Nå skal jeg bli pensjonsmottaker på heltid, i hvert fall i noen måneder. I 4 måneder fremover nå så skal jeg til Stabbursdalen, hvor jeg holder på med et lite hytteprosjekt. Startet å bygge 2 hyttebygg i fjor. To bittesmå hytter egentlig. Det er hovedhytta på 40 kvadratmeter, et soverom, stue og kjøkken. Og så har vi bygd et anneks i tilknytning til det, hvor det blir badstue og dusj og oppholdsrom. Litt ekstra seng hvis det skulle komme en gjest innom. Og så skal også, som det ble kjent her forleden hos dere, pusse opp min tippoldemors gamle hus og bevare det for ettertida som et vitne om gjenreisninga fra den ble bygd i 1947 og har ikke blitt gjort så mye, men spesielt innvendig så er den veldig lik sånn som den var da den ble bygd. Så den er verdt å ta vare på. Det har vi fått støtte fra Sametinget til å gjøre.
0: Det å ta vare på det gamle, er det en interesse som er kommet de siste årene, eller har den alltid vært der?
3: Nei, det der tror jeg er noe som skjer med oss alle når vi runder 50-60 og begynner å tenke etter. Altså, jeg har jo vært veldig opptatt av å finne ut mest mulig om slekta, både den kvenske slekta fra Kjellvik og den samiske slekta fra Stabbursdalen. Det er jo spennende. Så nå vet jeg jo at den hytta vår i Stabbursdalen, den har vært i sammenhengende i bruk av slekta siden 1500-1600-tallet. Og det er jo historie som er verdt å ta vare på. Der er så mye sånne gammeltufter rundt der at det går nesten ikke an å sette spaden i jorda, bortsett fra der hvor vi har bygd. Så det er kjempespennende. Så jeg håper at vi skal få til litt sånn historiefortelling rundt sjøsamisk historie på Stabbursnes.
0: Hvordan har møtet med byråkratiet vært i hytteprosjektet?
3: Jeg ble jo advart, spesielt av Fred Persen i Porsanger, om at det her kom til å bli umulig, og det her skal bare glemme. Også for det var kommet en ny arealplan som var veldig streng. Så visste det seg at kommunen var velvilligheten selv, Sametinget var velvilligheten selv, statsforvalteren var velvilligheten selv. Så vi fikk først dispensasjon og så byggetillatelse for å sette opp de der husene, så lenge vi holdt oss til i grunnburene som stod der fra før.
0: Har det overrasket deg over at alle var velvillige?
3: Både overrasket og gledet meg. Så jeg trodde nok at byråkratiet skulle være vanskeligere, men jeg tror hvis man går inn i det med seriøsitet og har gode forklaringer på det man skal gjøre, så får man ting til.
0: Kommer vi i Honningsvåg til å se deg mer nå når du blir pensjonist eller mottager av pensjon?
3: ikke mer enn dere har sett meg de siste 4-5 årene, tror jeg. Det blir nok å komme utover til Honningsvåg og rundt festivaltida og så når rypejakta kommer, for jeg trives veldig godt å gå på stokkejakt i fjellene på Magerøya.
0: Avslutningsvis, Ernst Larsen, hvordan har det vært å se Nordkapp utenfra i alle de her årene?
3: Ja, det et stort spørsmål. Altså, det jo spennende å se det som skjer på kulturfronten i Honningsvåg, det med Perleporten og Målrock og miljøet rundt der. Og så er det jo trist det som har skjedd i politikken med den spliden som har vært rundt arealene på Nordkapp. Så det er jo sånne ting man kunne ha satt opp på yttersiden og være glad for at man ikke har vært med til å engasjere seg.

Ernst Lars Negla i revymusikk fra Nordkapp. Vi hørte Andreas Børvik, som hyllet Raymond Elde, redaktør i Radio Nordkapp. Og dermed også en hyllest til Radio Nordkapp, som ble startet av blant annet Ernst Larsen. Du hører på Hallo Nordkapp, Radio Nordkapp sitt magasin, i dag, onsdag 27. mai 2026. Husk Radio Bingo i kveld klokka 21.00. Vi har 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Lykketallpotten har en verdi på 27.000 kroner. Det betyr at jeg har 34.000 kroner på bordet når vi starter Radio Bingoen klokka 21.00. Blokket får du fortsatt kjøpt hos kommisjonærene og på radiobingo.no. Kjøper du blokk på radiobingo.no, husk å velge Radio Porsangers nettbutikk. Det er Radio Bingo i kveld klokka 21.00.

0: Klokka er 16.57.
1: Nordkapp nytt. Det er oppmerksomhet om bosituasjonen for eldre i Nordkapp. En sak Nordkapp Senterparti er opptatt av. Senterpartiet har fremmet en interpellasjon der partiet blant annet ønsker svar på den tekniske standarden på boenhetene som kommunen legger ut til de eldre og de med funksjonsnedsettelse. Og hva er vedlikeholdsplanen for de boenhetene som kommunen legger ut til de eldre og de med funksjonsnedsettelse? Vilfred Valse bor i leilighet i eldresenteret, Nordkapp Bo- og Servicesenter. Han syns leiligheten er fin med god utsikt. Han har eget soverom og stue kombinert med kjøkken. Han stortrives i eldresenteret. Vilfred Valse har forstått at ikke alle har det så fint som han. Noen har skrøpelige boforhold. Han vil ikke gi råd til politikerne som blant annet skal behandle interpellasjonen til Nordkapp Senterparti. Totalt sett viser drifta i Nordkapp kommune per første tertial 2026 et mindre forbruk på netto driftsutgifter samlet på sektorene med 2,9 millioner kroner. Teknisk og fellestjenester og sentraladministrasjon har mer forbruk. Helsesektoren og oppvekstsektoren har mindre forbruk ifølge rapporten. Nordkapp formannskap skal behandle første tertial i torsdagens møte. Situasjonen er under eskalering og har ikke stabilisert seg. Senest 10. mai oppstod det en ny utrasing. Dette skaper usikkerhet for alle beboerne i Øvergata. Det handler først og fremst om sikkerhet, ikke bare for beboerne i Øvergata, men også for allmennheten. Det har advokat Jørn Eikanger skrevet i et brev til Nordkapp kommune. Dette dreier seg ikke bare om faren for et større ras, men også om løse steinblokker som kan rase ned mot Storgata og skade dem som ferdes der, ifølge advokatens brev. Jeg må derfor på ny be om at kommunen innhenter en ekstern sakkyndigs vurdering av situasjonen. Av hensyn til kommunens mulige ansvar i saken og behovet for fagkompetanse er det nødvendig med en tredjepartsvurdering. Jeg må be om at kommunen tar stilling til dette straks, og senest innen 14 dager har Eikanger skrevet i brevet til Nordkapp kommune. I slutten av april og i mai har det pågått arbeid på tomta mellom Arctic Sands og Arctic Hotel, kjent som Havli. Eieren av boligen i Øvergata sa til Radio Nordkapp 30. april at gravearbeidet ble utført for å få tilgang til muren, en mur som må repareres. Arbeidet med muren er årsaken til at gravemaskiner sto i tomta i april og mai. Eierne av Nordkapphuset har klaget på Nordkapp kommunes vedtak, herunder avslaget på alternativ B med utkjøring fra politigarasjen direkte ut i fiskeriveien. På vegne av huseier fremsettes det en klage på vedtaket jf. Forvaltningslovens paragraf 28. Det bes om at saken tas opp til ny vurdering, og at alternativ B godkjennes. Det omsøkte tiltaket gjelder etablering av politigarasje med direkte utkjøring til fiskeriveien. Etter det opplyste har administrasjonen og planutvalget lagt avgjørende vekt på trafikkbelastning, turisttrafikk og hensynet til publikumsrettet fasade i området. Etter vår vurdering bygger avslaget på til dels uriktige og uforholdsmessige vurderinger, og det er ikke tilstrekkelig dokumentert at tiltaket vil medføre sånne negative konsekvenser som vedtaket legger til grunn, har Bård Brevik Harila, daglig leder for Harila Eiendom AS, skrevet i et brev til Nordkapp kommune. Planutvalget sa nei til dispensasjon for å etablere politigarasje i Nordkapphuset. kommunedirektørens innstilling om avslag ble vedtatt med 4-3 stemmer. Planutvalget i Nordkapp skal på torsdagens møte sluttbehandle forslag til områderegulering for Nordkappaløya, en sak som også skal innom kommunestyret. Kommunedirektøren foreslår blant annet i tråd med innspill fra Norsk Friluftsliv at det skal sikres et tydelig skille mellom avgiftsordning etter friluftslovens paragraf 14 og inngangsavgift til Nordkapphallen. Løsningen skal utformes slik at avgiftene kan kreves inn separat og kan ikke forveksles. Onsdag hadde Ernst Larsen den siste arbeidsdagen før han blir pensjonsmottaker. Han avslutter en veldig variert karriere. Larsen har jobbet 12 år med kommunikasjon i Skatteetaten, men har hatt mange jobber innenfor media, blant annet ulike roller i NRK. Larsen var en av dem som startet Radio Nordkapp og var redaktør i lokalradioen. Han trekker frem lokalradioen i Nordkapp som noe av det artigste han har gjort. Larsen tror vi har NRK om 30 år, men han ber NRK ta vare på vesentlighetskriteriene. Ernst Larsen jobber i redningsselskapet i en urolig tid i selskapet, men han kaller perioden for givende. De neste månedene skal Ernst Larsen drive med hytteprosjekt i Stabbursdalen og pusse opp tippoldemoras gamle hus. Larsen har vært opptatt av å finne ut om slekta, noe han karakteriserer som veldig spennende. Larsen har bare positive ting å si om byråkratiet i forbindelse med hytteprosjektet i Porsanger. På fredag blir årets festivalplakat for Filmfestivalen 2026 presentert. Nordkapp Filmfestival røper også årets åpningsfilm. Årets festival blir arrangert fra 9. til 13. september. På fredag er det kickoff. De som deltar får muligheten til å kjøpe billetter til åpningsfilmen og åpningsfesten. På åpningsdagen under filmfestivalen bruker det å være full hus både på filmen og festen. Edel Ingebrigtsen forteller at Nordkapp Filmfestival merker som alle andre at frivilligheten er under press. Under fredagens arrangement blir det også visning av filmen Primavera, Vivaldis, Venezia. Helsedirektoratet har innvilget 8.560.000 kroner i tilskudd til Nordkapp kommune. Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2026 over statsbudsjettet for 2026. For 2026 har Helsedirektoratet mottatt 346 søknader med et samlet søknadsbeløp på over 13 milliarder kroner. Samtlige søkere er tildelt støtte. Selskapet som driver Soini i Sjøgata i Honningsvåg har inngått avtale med Alente om å vise VM-fotball i sommer. Oppe av Kai AS har søkt Nordkapp kommune om utvidet skjenketid for Soini fra klokka 02.00 til 06.00. Vi ønsker å kunne tilby turister og lokalbefolkningen i Nordkapp kommune muligheten til å samles og se kamp hos oss i trygge og organiserte omgivelser, har Opphav Kaja AS skrevet i søknaden til Nordkapp kommune. Opphav Kaja AS er den første i Nordkapp som søker om utvidet skjenking under verdensmesterskap i fotball. Det er ventet at kommunestyret i Nordkapp behandler saken 11. juni. Nordkapp kommunes tilskudd til videreutdanning i barnehage er beregnet til 44.128 kroner høsten 2026, ifølge Utdanningsdirektoratet. Kommunen får midlene i løpet av kort tid. Nordkapp kommune må rapportere uavhengig om midlene er brukt eller ikke. Hubben i Nordkapp ønsker en sandvolleyballbane i Honningsvåg. Vi i Hubben Nordkapp har satt i gang arbeidet for å få laget en sandvolleyballbane i Honningsvåg. Vi tilbyr oss å stå som prosjektledere og holde i prosjektet, gjerne i samarbeid med rette vedkommende fra kommunen. Dette er et av ønskene som har kommet fra ungdommen selv, og vi anser det som svært lavthengende frukt å få etablert et lavterskelaktivitetstilbud for befolkningen i Nordkapp kommune, har Eirin Sem Henriksen skrevet i et brev til Nordkapp kommune på vegne av Hubben. Forslaget er at banen kan etableres på Rådhusplassen i tilknytning til lekeplassen, skateparken, klubben og utstyrssentralen. Området må være 22 ganger 14 meter. Vi er i dialog med Løvland Transport for å få et tilbud på graving, drenering og annet nødvendig grunnarbeid for å få laget banen, ifølge Henriksen. Nordkapp sjakklubb markerte seg under nordnorsk mesterskap i Tromsø. Vi fikk alle spilt gode og spennende partier. Nordkapp sjakklubbs første deltakelse i Nord-Norges mesterskapet ga en pen femteplass til Simon Pint Jessen i en sterk mesterklasse med 14 deltakere, ifølge en pressemelding fra sjakklubben. Turneringen ble suverent vunnet av Fightmaster Sivert Skanke Tørfoss på 16 år fra Tromsø med superskåren 5,5 poeng av 6 mulige. Den ene remixen han avga var mot en av Nordkapp-spillerne i runde 5. Sølvet gikk til FM, Vinjar Hamari fra Alta, med 4 poeng. Det var Nordkapp nytt.
0: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

skriver du, partiet ditt, foreninga di eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no. Tipp-resultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.

Honningsvåg damekor fyller 75 år i år. Og i den anledning skal vi ha jubileumskonsert på Samfunnshuset Tun den 18. juni. Og det begynner klokka 19. Vi har med solister og musikere. Vi skal ha utdeling av Nordkapp kommunes kulturpris og ungdommens kulturstipend. Vi har også flere overraskelser. Det er forhåndssalg av billetter på Mix Mote. Og billettprisene er for ungdom mellom 15 og 18 år 200 kroner og voksne 400 kroner. Dørene åpner klokka 18. Hjertelig velkommen!

0: Nordkapp kommune ønsker også i 2026 å gi et unikt tilbud til barn i 4. til 10. klasse ved å tilby friluftsskolen Aktiv Sommer 2026. Turledere i Sigrid Byskille, Camilla Kristiansen og Emil Volland. Det vil bli gjennomført to grupper. Gruppe 1, 29. juni til 4. juli. Gruppe 2, 6. juli til 10. juli. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Nordkapp kommune, politi i Nordkapp og Den norske turistforening. Aktiv sommer er en del av friluftsskolekonseptet til turistforeningen. I år har prosjektet mottatt økonomisk støtte fra Nordkapp Havn, Scandic og Finnmark Friluftsråd. Ingen egenandel for deltakerne. Meld deg på nå. Påmeldingen ligger på hoppla.no. Men adressen er også på meldingstjenesten til Radio Nordkapp.
1: Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
0: Velkommen til Radio Nordkapps magasin i dag, onsdag 27. mai 2026. Husk Radio Bingo i kveld klokka 21.00. I dag har det vært mange innom Radio Nordkapps lokale og kjøpt blokket. Blant annet han Samuel Samuelsen. Det blir spennende å se om han vinner i kveld. Lykketallpotten har en verdi på 27 000 kroner. Husk også at du får kjøpt bingo-blokket på radiobingo.no. Bruk Radio Porsangers nettbutikk til kveldens radiobingo. I dag skal vi snakke med en mann som trives i kommunal leilighet i eldresenteret i Honningsvåg. Åpningsfilmen til Nordkapp Filmfestival 2026 blir presentert på fredag. Og Ernst Larsen hadde sin siste arbeidsdag i dag. Men først, musikk.

0: den siste tida har det vært fokus på boforholdene for eldre i Nordkapp. Det er Nordkapp Senterparti som har satt oppmerksomhet på saken. Vilfred Valse, du bor på eldresenteret, eller det som heter Nordkapp Bo- og Servicesenter, og du trives i din leilighet.
1: Jeg har bodd her halvandet år, eller over et år, og jeg trives kjempemessig. Jeg har en fin leilighet helt øverst oppe i etasjen. Jeg har kjempeutsikt over havna og har et kjempekoselig leilighet med eget soverom og stua kombinert med kjøkken. Og jeg har absolutt alt det jeg trenger, og jeg har, jeg trives storskivest. Vil jeg snakke med folk om det, og så går jeg bare ned i kaféen under her, og der spiser jeg middag hver dag når de har servering, og ellers så setter jeg ned med kvart og prater med dem som er der hjemme hos. Jeg har det kjempeflott her.
0: Føler du deg blant de heldige i Nordkapp, eller er det generelt bra forhold for eldre?
1: Enkelte har det kanskje litt stolthet, det har jeg forstått. Så det er ikke, det er alle som har det på det så fint som jeg, da, vil jeg si. Neida, det er nok noen som har det kanskje skrøpelig, det vet jeg. Men det er greit.
0: Benytter du deg av de gode tilbudene på eldresenteret?
1: Ja, de tingene som er her, det benytter jeg meg ut av, men jeg er ikke så veldig glad i replikk og historie som foregår, det er jeg ikke. Men det kan jo være noe annet. Men ellers, jeg trenger som alle.
0: Hvis du skal gi et råd til politikerne som nå skal behandle saken om boforholdene for eldre i Nordkapp gjennom en interpellasjon fra Nordkapp Senterparti, hva slags råd vil du gi?
1: Nei, det vil jeg tenke. Det tror jeg ikke å si noe.
0: Fredag skal Nordkapp Filmfestival ha kickoff for festivalen 2026. Edel Ingebrigtsen i Nordkapp Filmfestival, er dere tidlig ute?
2: Ja, for så vidt, men ja, litt tidlig ute. Så vi er litt forskjellig at vi har der kickoffet, men vi må jo ha ting klart. Og det har vi nå, og da blir det egentlig en sånn kinderegg på fredag, for at det er tre ting som kommer til å skje. Vi skal presentere årets festivalplakat, som tradisjon tror jeg er et bilde av kunstneren Bjarne Holst fra Honningsvåg. Og så skal vi også kunne gjøre årets åpningsfilm, som det er tidlig, for det har vi aldri brukt å ha så tidlig klart. Og vi gleder oss jo veldig til å presentere den, for det kommer til å bli en skikkelig publikumssuksess. Og så skal vi avslutte det her med visning av en film som heter Primavera, som har fått veldig gode kritikeromtaler.
0: Hvem kan delta på kickoff?
2: Alle som har lyst, om du har lyst til å bare se film, eller bare høre litt om hva som skal skje inne til festivalen, filmfestivalen i september, som er 9. til 13. september. Så det er ingen forpliktelser. Og det som også skjer på fredag er at de som kommer får første rett på å kjøpe seg både pass og ikke minst da billett til åpningsfilm og fest. Og for folk som har følt med i noen år, så vet de at det kommer til å bli fullt. Og vi har jo ikke veldig mange plasser på til åpningsfesten og filmen. Så det er jo en anbefaling. Vær tidlig ute.
0: Nordkapp Filmfestival, har de gått med frivillige medarbeidere som stiller opp år etter år?
2: Ja, vi har jo mange faste, solide, erfarne. Og så har vi alltid noen som kommer nye, og vi har rekrutteret mye ut av de som på en måte innvandrer og som er og jobber i næringen og synes det er veldig fint å være med på en sånn lokal dugnad og sosialt Så, men det, vi, det jo, så vi opplever jo som alle andre at det, frivilligheten under press. Så, så vi hele tiden av i behov for å få nye da, så det bare å ta kontakt. Og, så sagt, kickoffet skal jo være, det ikke noe lang intro før vi skal vise filmen, for vi har jo en ny film klokka 9 på fredagskvelden. Så, så de som har bare lyst og er nysgjerrige på å høre og presentere, ja, få se det. Ja, ikke minst årets festivalplakat som Stiftelsen Bjarne Holst Galleri har plukket ut for oss. Vi har jo et samarbeid med dem, og de har jo et fantastisk prosjekt som de kommer til å realisere i år med å gi ut den barneboka som han Bjarne Holst skrev, Fuglen som mistet en vinge. Så den skal relanseres nå, og det bildet fra, fra den boka er på festivalplakaten. Så det er veldig, veldig artig og flott samarbeid med Stiftelsen Bjarne Holst Galleri.
0: Jeg vil jo påstå at dere hadde full klaff med fjorårets åpningsfilm basert på priser den har fått.
2: Ja, det kan man trygt si at det, det har vi jo. For de som følger med videre så har jo, det har vært en ny norsk film som fikk Gullpalmen i Cannes nu for noen dager siden, den som heter Fjor. Og den, for å slippe litt så skal den også vises på festivalen våres. Så vi, vi har gode folk som har veldig god innsikt i film og filmutvalg og plukker veldig gode filmer. Så, det blir spennende, så et godt program, det kan vi love.
0: Er åpningsfilmen spesielt viktig?
2: Ja, den er viktig, og vi er jo alltid glad når vi kan, jeg kan jo si såpass så, at når vi kan finne filmer som har også en lokal tilknytning til region eller det geografiske området som vi bor i. Og det har årets åpningsfilm. Så, og det gjør det også veldig spennende for oss å gjøre arrangement og ting rundt filmene. Så, så den er viktig å... Jeg tror at det kommer til å bli en veldig god mottatt arrangement rundt det der.
0: Edel, du har vært med i Nordkapp Filmfestival i mange år. Er det enklere eller vanskeligere å drive en filmfestival nå sammenlignet med starten?
2: Nei, på mange måter så er det enklere. Og for, og ikke minst fordi at vi har en kino som er renovert i 2018, og som gjorde det mye lettere på mange måter. For vi måtte jo rigge absolutt alt vi trengte. Dårlige forhold var det. Men, så, så det er enklere, og vi har jo fått rutiner på noen ting. Og vi gjør jo hele tiden endringer på ting, så, altså, hvor vi legger arrangementene våre, så kan vi... synes ja, det funker å samarbeide med og alt etter størrelsen og sånn, så så mange ting er blitt enklere, det vil jeg si. Ja.
0: Avslutningsvis, tid og sted for kickoff på fredag.
2: Det er fredag 29. mai klokka 6:30 på kinoen, og da er det bare å komme, og alle er velkommen. Om du bare er litt nysgjerrig, eller om du vet du skal delta på festivalen, så kom og hør og få med at Nordkapp Filmfestival er viktig i Nordkapp-samfunnet for veldig mange. Og vi skal jo også ha en barne- og ungdomsfilmfestival som kommer i oktober. Så arrangementet har også skjenkebevilgning, så bare så det er sagt.
0: Ernst Larsen, opprinnelig fra Honningsvåg, har sin siste arbeidsdag i dag, før han blir pensjonist. Ernst, hvordan føles det?
3: Ja, altså, pensjonist og pensjonist, jeg blir i hvert fall pensjonsmottaker. Det er jo litt vemodig å slutte i en jobb hvor man har vært i 12 år sammenhengende.
0: Ja, for 12 år i skatteetaten, hvordan har det vært?
3: Det har vært lærerikt og spennende. Det er jo skatteetaten som sørger for at vi har penger for å drifte det her velferdssamfunnet som vi har i Norge. Så det har vært en givende oppgave.
0: Hva har du gjort i Skatteetaten?
3: Der har jeg vært medierådgiver for toppledelsen, det vil si jeg har satt i Skattedirektoratet med nesten på fanget til skattedirektøren og forklart hvordan media vil motta forskjellige budskap.
0: Ernst, i løpet av din arbeidskarriere så har du gjort mye rart. Fortell litt om det.
3: Litt, ja, det spørs hvor mye tid du har. Altså, jeg startet jo som korrekturleser i Finnmarksposten i 14 dager, ikke nok, som 16-åring, mens avisa fortsatt ble satt i bly. Etterpå så jobbet jeg litt på postkontoret på Holmen, og så var jeg feilretter og montør i Televerket, som det hette den gangen. Og mens jeg jobbet der, så kom jo ideen om en festivalradio til Nordkapfestivalen. Den drev vi i 2 år, tror jeg. Jeg tror det var i 82 og 83. Før nærradiorevolusjonen i 1984 ga oss permanent konsesjon til å drive Radio Nordkapp. Etter et par år som redaktør der, så bar det videre til NRK Finnmark første gang. Og så ble jeg lokalkontorbestyrer i Finnmark Dagblad i Lakselv. Og så videre til Oslo, flyttet til Oslo første gang, jobbet i A-pressens Oslo-redaksjon, og så i NRK Dagsnytt, nattredaktør jobbet der i noen år. Og så tilbake igjen til NRK Finnmark som vaktsjef, og ved årtusenskiftet så flyttet jeg tilbake igjen til Oslo for å jobbe litt i NRK TV som vaktsjef i Morgennytt. Så ble jeg da sjef og eneste ansatte i Dagbladet TV da det ble startet opp. Redaktør i ABC Startsida, da den var Norges tredje største nettsted. Så et par år som freelancer i NRK Dagsnytt på natta, NRK Tekst TV og NRK NO på dagtid, NRK Dagsrevyen på kveldstid og NRK Sporten i helgen. Det var et par arbeidsomme år. Og så et par år i Kanal 24, som i dag er Radio Norge. Og så endelig kommunikasjonssjef og en kort stund fungerende generalsekretær i Redningsselskapet. Der var jeg vel i 8-9 år. Samtidig så fikk jeg da tatt en utdannelse i ledelse og i kommunikasjonsledelse. Fikk et par år på universitetet i Lugano i Schweiz, der hvor han røkket noe hjemme seg før Skatteetaten. Og så var jeg også med på å starte en TV-kanal, Frikanalen, som sikkert ikke mange har sett, men den finnes på Riks-TV og på Kavernettet, der jeg var styreleder i styret. Og så, for 12 år siden, så begynte jeg i Skatteetaten etter en lynkarriere på 3 måneder som innledd konsulent i Jernbaneverket. Og så har jeg da i mellomtiden også, eller i internettets barndom, så skrev jeg 2 bøker med oversikt over alle verdens internettkaféer og en lærebok om bruk av søkemotorer. Det var i korte trekk en rask oversikt over karrieren.
0: Mye media. Har det vært planlagt, eller er det tilfelligheter?
3: Altså, da jeg gikk på telemontørkurs i Tromsø, så tok jeg et brevkurs i journalistikk. Og det jeg jobbet mest med har jeg egentlig ikke formell utdanning i. Så nei, det altså, jeg hadde en onkel som var journalist, alltid syntes journalistikk har vært spennende, så de der 14 dagene som korrekturleser i Finnmarksposten gav muligens også mer smak.
0: Hva har vært den mest interessante jobben?
3: Det artigste var jo å starte Radio Nordkapp, og det var veldig interessant, for det var jo ekte gründervirksomhet. Jeg husker vi sleit med å få på plass sønnen på Honningsfjellet, fordi at siden Honningsfjellet var såpass høyt og så fritt, så fikk vi ikke lov til å starte sendingen, for de hadde fått skriftlig tillatelse fra Finland, for at vi brukte den frekvensen vi sendte på, fordi at fra toppen av masta på Honningsfjellet, så ser du faktisk helt inn til finske grenser.
0: Er du overrasket over at Radio Nordkapp fortsatt er i livet?
3: Ja, altså, det er jo det. Jeg synes jo det er helt fantastisk. Det er vel en av de få nærradioene som har bestått helt siden starten uten avbrudd. Det står det respekt av. Alle ære til dere som har drevet den de siste, ja, hva blir det, 35 årene.
0: Hvordan var Radio Nordkapp da du var her på 80-tallet?
3: Ja, hvordan var det? Det var hyggelig. Det var, vi hadde jo både morgensendinger og kveldsendinger, og vi hadde mye innringing. Vi hadde mye artig. Jeg husker spesielt jeg hadde hun, Vivi Pedersen fra Løkkebukta i en periode som hjelper, og vi fant på at vi skulle drive med telefonterror, god gammeldags telefonterror, så vi ringte opp folk og utga oss for å være andre enn det vi var. Blant annet så ringte hun Vivi en gang til flere telefonabonnenter i Honningsvåg og Nordkapp, og utgav seg for å være Norges blindeforbund. Og vi kunne da fortelle at de hadde vunnet hovedgevinsten, Mercedes 500 SEL, med bensinforbruk i et helt år. Så det er klart, folk ble jo kjempeglade. Så ble de jo desto mer skuffet når vi ringte og sa at beklager, det var fra Radio Nordkapp, kan vi få lov til å bruke det her?
0: Ernst, du har vært mye på NRK.
3: Ja, jeg har jo til sammen jobbet i NRK, tror jeg, i 15 år eller noe sånt.
0: Hvorfor så lenge?
3: Da jeg jobbet i NRK, så var det mye som skjedde. Altså, det å være journalist og vaktsjef i NRK Finnmark på 90-tallet var kjempespennende, fordi at da var det både innføring av radioens tre kanaler, så man gikk fra en kanal til tre kanaler, og det var innføring av lokal-tv-sendinger, som var helt nytt, og det var også internets barndom, så vi i NRK Finnmark startet de første nyhetsnettsidene NRK hadde.
0: Og NRK Tekst-TV, det må du fortelle om.
3: Ja, det var jo i den perioden hvor jeg var freelancer, altså så jobbet jeg i Tekst-TV, og det å være programleder i tekst-TV var jo en artig yrkestittel selvfølgelig, men det var et pirkearbeid, for at du skulle få alt som måtte passe inn på 27 linje og 80 tegnsbredde.
0: Er du overrasket over at tekst-TV overlevde så lenge?
3: Altså, NRK de siste 10 årene produserte det jo bare sånn automatisk fra internett, så det ble jo det ble jo litt skummelt, for du visste jo egentlig ikke hva som ble publisert der. Men da jeg jobbet der, så var det jo Norges tredje mest brukte medium, med 800 000 daglige lesere.
0: Har NRK endret seg mye fra da du var der til nå, tror du?
3: Jeg bruker å si det. Altså, jeg har jo vært inne og ut litt sånn som freelancer, og siste perioden var vel rett før jeg begynte i Skatteetaten, da hadde jeg et lite innhopp der. Og da sa de, her er det vel mye som har forandret seg, Ernst. Og da var det 10 år siden sist jeg hadde vært her, men da måtte jeg bare si at her skjer jo akkurat det samme som før, så jeg synes ikke NRK har endret seg så mye, bortsett fra at nettsiden har blitt mye mer tabloid.
0: Tror du vi har NRK om 30 år?
3: Vi kommer nok til å ha NRK i en eller annen form om 30 år. Jeg tror det er sunt å ha en allmennkringkaster som ikke drives på kommersiell basis, men som drives med et... Men da må den passe på å ta vare på vesentlighetskriterier, altså lage saker og lage programmer om det som er vesentlig, ikke nødvendigvis det som er populært.
0: Er de flink nok til det i dag?
3: Jeg skal ikke sette meg som en sånn... gammel gubbi i toren på veggen og sier det. NRK gjør fortsatt en god jobb.
0: Og så redningsselskapet, og det var i en periode der du fikk meg inn som medlem.
3: Ja vel, jaha. Ja, det gjorde jeg kanskje. Det var ikke medlemsverving som var min viktigste jobb der, men jeg hadde faktisk ansvar for medlemskapene også. Jeg var jo ikke bare kommunikasjonssjef. I en periode så var jeg også sånn landssekretær, så jeg hadde ansvar for frivilligheten og de som drev foreningsarbeidet i redningsselskapet, og ikke minst de som jobbet på distriktskontorene, så som vi fikk for eksempel flyttet distriktskontoret fra Hammerfest til Honningsvåg en periode mens jeg var der. Så nei, det var en givende periode, og også et viktig arbeid.
0: Hvor viktig er redningsselskapet for kysten?
3: Den er vesentlig for trygghet at de som ferdes på kysten. Jeg bor jo nå i Drammensfjorden og har en liten båt her. Så jeg vet jo når jeg går ut med den båten at hvis jeg skulle komme i trøbbel, og hvis jeg skulle få miste motorkraft eller få andre problemer, så er jeg bare et telefon, oppkall borte fra nærmeste redningsskøyte. Og ikke minst for de som har jobben sin på sjøen, som der mesteparten av tiden. Det tror jeg veldig viktig.
0: Politikerne på Stortinget flink nok til å gi redningsselskapet gode rammebetingelser?
3: Jeg har ikke følt med så mye de siste årene, men da jeg jobbet i redningsselskapet, så var det en av de store jobbene å få tilbake en tilliten. Vi opplevde jo en ganske turbulent periode i begynnelsen da jeg jobbet der, så den viktigste oppgaven min da var å samle sammen frivillige og ansatte og få påvirket Stortinget til å øke bevilgningene. Som en straff for den turbulensen som hadde vært i redningsselskapet, så hadde jo Stortinget to ganger redusert bevilgningene. Men nå tror jeg det drives med grei margin.
0: Hva din artigste historie basert på det lange og varierte arbeidslivet?
3: Ja, hva det artigste? Altså, det så mye at det er vanskelig å trekke frem enkelte episoder, men man har jo fått møtt en masse spennende folk. Jeg jobbet i Finnmark Dagblad i Lakselv, så fikk jeg faktisk håndhilse på Dalai Lama, fordi at det var en sånn Dalai Lama-tilhenger ute i Kvalsund som hadde sendt noen bilder som jeg fikk lov til å overrekke til Dalai Lama på hans vegne. Det er jo klart det er kjempespennende, sånne ting. Jeg har vært ute og møtt kongen og kronprinsen noen ganger og den type ting.
0: Hva skulle du gjerne ha unngått i karrieren?
3: Tja, si det. Jeg kan ikke si at jeg angrer på noe som helst.
0: Hva skal du gjøre nå, Ernst?
3: Nå skal jeg bli pensjonsmottaker på heltid, i alle fall i noen måneder. I 4 måneder fremover nå så skal jeg til Stabbursdalen, hvor jeg holder på med et lite hytteprosjekt. Startet å bygge 2 hyttebygg i fjor. Altså 2 bittersmå hytter egentlig. Hovedhytta er på 40 kvadratmeter, et soverom, stue og kjøkken. Og så har vi bygd et anneks i tilknytning til det, hvor det blir bastu og dusj og oppholdsrom. Litt ekstra seng hvis det skulle komme en gjest innom. Og så skal jeg også, som det ble kjent her forleden hos dere, pusse opp min tippoldemors gamle hus og bevare det for ettertida som et vitne om gjenreisninga fra den ble bygd i 1947 og har ikke blitt gjort så mye, men spesielt innvendig så er den veldig lik sånn som den var da den ble bygd. Så den er verdt å ta vare på. Det har vi fått støtte fra Sametinget til å gjøre.
0: Det å ta vare på det gamle, er det en interesse som er kommet de siste årene, eller har den alltid vært der?
3: Nei, det der tror jeg er noe som skjer med oss alle når vi runder 50-60 og begynner å tenke etter. Og så har jeg jo vært veldig opptatt av å finne ut mest mulig om slekta, både den kvenske slekta fra Kjellvik og den samiske slekta fra Stabbursdalen. Det er jo spennende. Så nå vet jeg jo at den hytta vår i Stabbursdalen, den har vært i sammenhengende i bruk av slekta siden 1500-1600-tallet. Og det er jo historie som er verdt å ta vare på. Der er så mye sånne gammeltufter rundt der at det går nesten ikke an å sette spaden i jorda, bortsett fra der hvor vi har bygd. Så det er kjempespennende. Så jeg håper at vi skal få til litt sånn historiefortelling rundt sjøsamisk historie på Stabbursnes.
0: Hvordan har møtet med byråkratiet vært i hytteprosjektet?
3: Jeg ble jo advart, spesielt av han Fred Persen i Porsanger, om at det her kom til å bli umulig, og det her skal jeg bare glemme. Og så for det var kommet en ny arealplan som var veldig streng. Så visste det seg at kommunen var velvilligheten selv, Sametinget var velvilligheten selv, statsforvalteren var velvilligheten selv. Så vi fikk først dispensasjon og så byggetillatelse for å sette opp de her husene, så lenge vi holdt oss til i grunnburene som stod der fra før.
0: Har det overrasket deg over at alle var velvillige?
3: Både overrasket og gledet meg. Så jeg trodde nok at byråkratiet skulle være vanskeligere, men jeg tror hvis man går inn i det med seriøsitet og har gode forklaringer på det man skal gjøre, så får man ting til.
0: Kommer vi i Honningsvåg til å se deg mer nå når du blir pensjonist eller mottager av pensjon?
3: Ikke mer enn dere har sett meg de siste 4-5 årene, tror jeg. Det blir nok å komme utover til Honningsvåg og rundt festivaltida og så når rypejakta kommer, for jeg trives veldig godt å gå på stokkejakt i fjellene på Magerøya.
0: Avslutningsvis, Ernst Larsen, hvordan har det vært å se Nordkapp utenfra i alle de her årene?
3: Ja, det er et stort spørsmål. Altså, det er jo spennende å se det som skjer på kulturfronten i Honningsvåg, det med Perleporten og Målrock og miljøet rundt der. Og så er det jo trist det som har skjedd i politikken med den spliden som har vært rundt arealene på Nordkapp. Så det er jo sånne ting man kunne ha satt opp på yttersiden og være glad for at man ikke har vært nødt til å engasjere seg i.

0: Ernst Larsen er glad i revymusikk fra Nordkapp. Vi hørte Andreas Børvik, som hyllet Raymond Elde, redaktør i Radio Nordkapp. Og dermed også en hyllest til Radio Nordkapp, som ble startet av blant annet Ernst Larsen.
1: Klokka 17:48.
0: Nordkapp nytt. Det oppmerksomhet om bosituasjonen for eldre i Nordkapp. En sak Nordkapp Senterparti er opptatt av. Senterpartiet har fremmet en interpellasjon der partiet blant annet ønsker svar på den tekniske standarden på boenhetene som kommunen leier ut til de eldre og de med funksjonsnedsettelse. Og hva er vedlikeholdsplanen for de boenhetene som kommunen leier ut til de eldre og de med funksjonsnedsettelse? Vilfred Valse bor i leilighet i eldresenteret, Nordkapp Bo- og Servicesenter. Han synes leiligheten er fin med god utsikt. Han har eget soverom og stue kombinert med kjøkken. Han stortrives i eldresenteret. Vilfred Valse

har mer forbruk. Helsesektoren og oppvekstsektoren har mindre forbruk ifølge rapporten. Nordkapp formannskap skal behandle første tertial i torsdagens møte. Situasjonen er under eskalering og har ikke stabilisert seg. Senest 10. mai oppstod det ny utrasing. Dette skaper usikkerhet for alle beboerne i Øvergata. Det handler først og fremst om sikkerhet, ikke bare for beboerne i Øvergata, men også for allmennheten. Det har advokat Jørn Eikanger skrevet i et brev til Nordkapp kommune. Dette dreier seg ikke bare om faren for et større ras, men også om løse steinblokker som kan rase ned mot Storgata og skade dem som ferdes der, ifølge advokatens brev. Jeg må derfor på ny be om at kommunen innhenter en ekstern sakkyndigs vurdering av situasjonen. Av hensyn til kommunens mulige ansvar i saken og behovet for fagkompetanse er det nødvendig med en tredjeparts vurdering. Jeg må be om at kommunen tar stilling til dette straks, og senest innen 14 dager har Eikanger skrevet i brevet til Nordkapp kommune. I slutten av april og i mai har det pågått arbeid på tomta mellom Arctic Sands og Arctic Hotel, kjent som Havli. Eieren av boligen i Øvergata sa til Radio Nordkapp 30. april at gravearbeidet blir utført for å få tilgang til muren, en mur som må repareres. Arbeidet med muren er årsaken til at gravemaskiner sto i tomta i april og mai. Eierne av Nordkapphuset har klaget på Nordkapp kommunes vedtak, herunder avslaget på alternativ B med utkjøring fra politigarasjen direkte ut i fiskeriveien. På vegne av huseier fremsettes det en klage på vedtaket jf. Forvaltningslovens paragraf 28. Det bes om at saken tas opp til ny vurdering, og at alternativ B godkjennes. Det omsøkte tiltaket gjelder etablering av politigarasje med direkte utkjøring til fiskeriveien. Etter det opplyste har administrasjonen og planutvalget lagt avgjørende vekt på trafikkbelastning, turisttrafikk og hensynet til publikumsrettet fasade i området. Etter vår vurdering bygger avslaget på til dels uriktige og uforholdsmessige vurderinger, og det er ikke tilstrekkelig dokumentert at tiltaket vil medføre sånne negative konsekvenser som vedtaket legger til grunn, har Bård Brevik Harila, daglig leder for Harila Eiendom AS, skrevet i et brev til Nordkapp kommune. Planutvalget sa nei til dispensasjon for å etablere politigarasje i Nordkapphuset. Kommunedirektørens innstilling om avslag ble vedtatt med 4-3 stemmer. Planutvalget i Nordkapp skal på torsdagens møte sluttbehandle forslag til områderegulering for Nordkapphalvøya, en sak som også skal innom kommunestyret. Kommunedirektøren foreslår blant annet i tråd med innspill fra Norsk Friluftsliv at det skal sikres et tydelig skille mellom avgiftsordning etter friluftslovens paragraf 14 og inngangsavgift til Nordkapphallen. Løsningen skal utformes slik at avgiftene kan kreves inn separat og kan ikke forveksles. Onsdag hadde Ernst Larsen den siste arbeidsdagen før han blir pensjonsmottaker. Han avslutter en veldig variert karriere. Larsen har jobbet 12 år med kommunikasjon i skatteetaten, men har hatt mange jobber innenfor media, blant annet ulike roller i NRK. Larsen var en av dem som startet Radio Nordkapp og var redaktør i lokalradioen. Han trekker frem lokalradioen i Nordkapp som noe av det artigste han har gjort. Larsen tror vi har NRK om 30 år, men han ber NRK ta vare på vesentlighetskriteriene. Ernst Larsen jobber i redningsselskapet i en urolig tid i selskapet, men han kaller perioden for givende. De neste månedene skal Ernst Larsen drive med hytte.

hjerteprosjekt i Stabbursdalen å pusse opp tippoldemoras gamle hus. Larsen har vært opptatt av å finne ut om slekta, noe han karakteriserer som veldig spennende. Larsen har bare positive ting å si om byråkratiet i forbindelse med hytteprosjektet i Porsanger. På fredag blir årets festivalplakat for Filmfestivalen 2026 presentert. Nordkapp Filmfestival røper også årets åpningsfilm. Årets festival blir arrangert fra 9. til 13. september. På fredag er det kickoff. De som deltar får muligheten til å kjøpe billetter til åpningsfilmen og åpningsfesten. På åpningsdagen under filmfestivalen bruker det å være full hus både på filmen og festen. Edel Ingebrigtsen forteller at Nordkapp Filmfestival merker som alle andre at frivilligheten er under press. Under fredagens arrangement blir det også visning av filmen Primavera, Vivaldis, Venezia. Helsedirektoratet har innvilget 8.560.000 kroner i tilskudd til Nordkapp kommune. Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2026 over statsbudsjettet for 2026. For 2026 har Helsedirektoratet mottatt 346 søknader med et samlet søknadsbeløp på over 13 milliarder kroner. Samtlige søkere er tildelt støtte. Selskapet som driver Soigny i Sjøgata i Honningsvåg har inngått avtale med Alente om å vise VM-fotball i sommer. Oppe av Kai AS har søkt Nordkapp kommune om utvidet skjenketid for Soigny fra klokka 02.00 til 06.00. Vi ønsker å kunne tilby turister og lokalbefolkningen i Nordkapp kommune muligheten til å samles og se kamp hos oss i trygge og organiserte omgivelser, har Oppe av Kai AS skrevet i søknaden til Nordkapp kommune. Oppe av Kai AS er den første i Nordkapp som søker om utvidet skjenking under verdensmesterskap i fotball. Det er ventet at kommunestyret i Nordkapp behandler saken 11. juni. Nordkapp kommunes tilskudd til videreutdanning i barnehage er beregnet til 44.128 kroner høsten 2026, ifølge Utdanningsdirektoratet. Kommunen får midlene i løpet av kort tid. Nordkapp kommune må rapportere uavhengig om midlene er brukt eller ikke. Hubben i Nordkapp ønsker en sandvolleyballbane i Honningsvåg. Vi i Hubben Nordkapp har satt i gang arbeidet for å få laget en sandvolleyballbane i Honningsvåg. Vi tilbyr oss å stå som prosjektledere og holde i prosjektet, gjerne i samarbeid med rette vedkommende fra kommunen. Dette er et av ønskene som har kommet fra ungdommen selv, og vi anser det som svært lavthengende frukt å få etablert et lavterskelaktivitetstilbud for befolkningen i Nordkapp kommune, har Eirin Sem Henriksen skrevet i et brev til Nordkapp kommune på vegne av hubben. Forslaget er at banen kan etableres på Rådhusplassen i tilknytning til lekeplassen, skateparken, klubben og utstyrssentralen. Området må være 22 ganger 14 meter. Vi er i dialog med Løvland Transport for å få et tilbud på graving, drenering og annet nødvendig grunnarbeid for å få laget banen, ifølge Henriksen. Nordkapp Sjakklubb markerte seg under Nordnorsk Mesterskap i Tromsø. Vi fikk alle spilt gode og spennende partier. Nordkapp Sjakklubbs første deltakelse i Nord-Norges mesterskapet ga en pen femteplass til Simon Pint Jessen i en sterk mesterklasse med 14 deltakere, ifølge en pressemelding fra sjakklubben. Turneringen ble suverent vunnet av Fightmaster Sivert Skanke Tørfoss
på 16 år fra Tromsø med superscoren 5,5 poeng av 6 mulige. Den ene remixen han avga var mot en av Nordkapp-spillerne i runde 5. Sølle gikk til FM, Vinjar Hamari fra Alta, med 4 poeng. Det var Nordkapp-nytt.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: ordets gått inn fast i noen av programmet.
1: Og vi fortsetter i salmenes bok.
0: Ja, men jeg er ikke salma i gilles.
1: Og nå er vi kommet til salme 67.
0: Ja, da la meg bo at den godt eller jeg kjekke salme.
1: Og dette er en av de korteste profetiske salmer.
0: Ja, la åkta denne vammen og homos profet eller salmen.
1: Den har bare 8 vers.
0: Det står dusje gaut i versen.
1: Så vi skal også lese salme 68 i dette programmet.
0: Dette vi lukket med den programmas godt eller gaut i salmen.
1: Vi begynner med å lese, og leser da de 2 første versene.
0: Vi lukter godt alge verset denne godteløye kirkesalmes.
1: Det er til korlederen en salme, eller en sang. Gud, vær oss nådig, og velsign oss. La ditt ansikt lyse hos oss.
0: La du nå på tegge i strenge tjøen av seg om, mot din salme, mot din lavla. Ipp min lekk og smig i det arm og gasja, bore sivn i lekk og smin, sånn at så må du dis tjøga min lukte.
1: Dette var jo noe som vi sikkert kjente igjen.
0: Dale jo av meg mel dode og ådeskiss.
1: Velsignelsen som vi hører så ofte i kirker og bedehus.
0: Bore sivn er hos meg mig gode høy dag og jeg sikker kirkos jeg råkos vesøjon.
1: Det forteller også om treenigheten i Gud.
0: Da måtte la meg det mig i den gulma åkta til å svåda ippmelis.
1: Og når vi tenker på velsignelsen.
0: Ja, vi gjorde seg på det syvnet hos alle.
1: Så er jo den skreven første gang i den 4. Mosebok.
0: Det da kjallet jo om båtskerde den gjelde Moses skirges.
1: Den gangen mens Israels folke var på vandring gjennom ørken.
0: Den havde den gjerde det lo Israel allmålige vatjulem min mitt i tjala.
1: Herren velsigne deg og bevare deg.
0: Herre, bore syvne du ikke du, jeg var det gjelder ikke du.
1: Det henviser jo da først og fremst til Faderen.
0: Da tror jeg har vært mors ahtje, almi ahtje.
1: Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.
0: Herre, du ikke sier du må du tjøk at det bare gjelder ikke du ikke arm og gass.
1: Dette henviser til Jesus, sønnen.
0: Da tror jeg har Jesus og barn i alle.
1: Herren løfte sitt åsyn på deg.
0: Herre, bøye du ikke så må du det stå.
1: Og gi deg fred.
0: Ja, at det skjedde uten jeg rafi.
1: Det er med tanke på den hellige ånds gjerning.
0: Da gjorde den bosse vunga dagkøy.
1: Og vi kan altså lese om dette allerede i den 4. Mosebok.
0: Ja, da satte mye låka gjorde på den gjelder Moses Gilles.
1: Og så leser vi nå igjen om dette i denne salmen.
0: Ja, da låker fast i den byrer den opp i denne salmas.
1: Vi leser hele salmen i sammenheng.
0: Ja, da låker de ber seg opp i den salmas.
1: Vi begynner igjen på vers 2 og leser helt ut.
0: Vi låker at Nuppi versus gitte gautse vers.
1: Gud, vær oss nådig og velsign oss. La ditt ansikt lyse hos oss. Så din vei blir kjent på jorden, din frelse blant alle folkeslag. Folkene skal prise deg, Gud. Ja, alle folk skal prise deg. Folkeslag skal gledes og jubles, for du dømmer folkene med rettferd og leder folkeslagene på jorden. Folkene skal prise deg, Gud. Ja, alle folk skal prise deg. Landet har gitt sin grøde. Herren vår Gud har signet oss. Gud velsigne oss. Måtte alle folkeslag på jorden frykte ham.
0: Ipp med lekk og smig i de arm og oss. Jeg bodde syvn i dekk og smin. Sånn adde så må du det tjøke min lukte. For jeg etna med alt det døde jover seg så gøyne. Bå bakken i gaska stod best å jobbe med. Alm og galget du ramme ditt og ipp med. Alm og galget du ramme ditt på krakken. Olmors la jeg galget av og det ikke ille ditt, da skal dån dope mitt almogi veiga fådan. Ja, olmors la jeg etnan alde leidet dån. Almoga galget du rame ditt u ipmil. Almoga galget du rame ditt bokraka. Enan le adem so chattu des. Ipmil, min ipmil, bore syvnida min. Ipmil bore syvnida min, ja bok etnan ravala kalge sosballat.
1: Denne salmen er jo som en velsignelse ifra begynnelse til slutt.
0: Da salmer jeg noe og bor i syvnet hos alkoreisket og lopper.
1: Det er bare brukt litt flere ord enn det vi hørte ifra den fjerde mosebok.
0: Da lager jeg hovund og skjer en på sannik og da må jeg mye gode med at den gjelder Moses Kirjes.
1: Og som vi hører så ofte når gudstjenesten er slutt og når møter er slutt.
0: Nå er mye gode høydauja og ippmel balvalustet og tjokkalmarsle løpene.
1: Det var også en ting til som vi hørte så mye om i denne salmen.
0: Det er åkta ting, og vel er meg med gode med hojol og deres den salmas.
1: Om igjen så var det snakket om folk og om folkeslag.
0: Og det siste, sarne jobben, olmoja, olmoslaja i birra.
1: Og slik taler Guds ord.
0: Ja, den lakker sarne ippmel satne.
1: Dette skal ut til alle folkeslag.
0: Da har jeg ålet, olgosk, båte, olmosåa i det.
1: Og det er en ting som alle folkeslag har felles.
0: Jalla åkta tinka mi bo holmojona åktas.
1: Herren vil at vi alle skal love og prise han.
0: At det herre datter sky at mi boka mai nøyt so.
1: For hvis vi nå stiller et spørsmål midt oppi dette.
0: Just mi dibu hoda nokta gajalda gasko bota jashi.
1: Hvorfor lever du og jeg?
0: Manin elle donja mon.
1: Er vi bare her for å arbeide, et og sove?
0: Lekker meg der på den jettene alder, du ser den inn etter barga her nokkatt.
1: Er det alt vårt?
0: La oss da at bo meg, mig i
1: det
0: gulvet.
1: Nei, vi vet at det er ikke alt.
0: Måte meg det at det ikke lille båt.
1: Men hva er det store mål?
0: Måte meg det større mitt og medre.
1: Hvorfor har himmelens Gud skapt oss?
0: Mannen leier ippmel, almi ippmel syvnene min.
1: For at vi skal ære han.
0: Da er den inn at vi algat, meinut, jerami disso.
1: Vi ærer han når vi får hans ord ut blant alle folkeslag.
0: Mi rame da sug om i vajut su sani olgos bo holm og so i goski.
1: Det er ingen frelsesgrunn dette.
0: Da heila mitt beste jo mi vodu i dat.
1: Men det er en ære til himmelens Gud.
0: Da le gutni ippmil almi ippmili.
1: Vi ærer han når vi forkynner evangeliet.
0: Mi gutni jahti su og mi sarno te evangeliuma.
1: Vi ærer han og menneskene blir frelst.
0: Mi godnjartig så og olmorsadde pesto jobbt.
1: Det store målet er at vi skal ære Gud.
0: Da større mitt og mer vil da hatt mi alga rame de hippmila.
1: Og det er jo nettopp det som denne salmen forteller oss.
0: Da la gjorde da meg da salma mig i det møytala.
1: Så går vi over til salme 68.
0: Ja, det månne fida så på den godtala i gautse salmi.
1: Og her er det noen flere vers.
0: Da slår jeg en på verset.
1: Vi begynner å lese med en gang de fire første.
0: Ja, vi låker halvgås den gjelde vårtsversen.
1: Det er til korlederen, en Davidssalme, en sang. Gud reiser seg, og hans fiender blir spritt. De som hater han flykter for hans åsyn. Du driver den bort som røk. De ugudelige går til grunne for Guds åsyn. Lik voks som smelter for ilden. Men de rettferdige gleder seg, de jubler for Gud med fryd og glede.
0: Laulo nå på tegje i David tis mot din salma, mot din lavla. Ippmil tjødkjela, så varsja latsja bergan ikkje ja, date, gode så varsjo teke batar i så modu i ådas eret. Noko sova eret bosso, bosa lovo, Eret bosalag don sin, noko gachi, sudden, dola ogdas, hevan it dat ippmel mehtuma hippmel modu jogdas. Ja dat van hurskasa hillu de si illu, dollet ippmel modu jogdas ja avu de hilun.
1: Det vi nå hørte, det går også tilbake til den fjerde mosebok.
0: Da vi med da skole, men da må jeg tro jo ha meg der ut og låta den gjelda Moses skirjei.
1: Hver dag når Israel var rede til å fortsette vandringen gjennom mørken.
0: Jo ikke ha vår Israel i garvis at vi gjerde sin vatelus og mjert sitt kjønner.
1: Så sa Moses.
0: Det tjelke Moses.
1: Reis deg, Herre.
0: Kjød til bøyes, Herre.
1: Og la dine fiender bli adspritt.
0: Ja, det er du. Vår skal løtja i bedkanet.
1: La dem som hater deg flykte for deg.
0: Det er sin gatt. Vår skal hit du, bater hit oss.
1: Var ikke dette en fin måte å begynne dagen på?
0: Jo, da han og hun bør våke at det alga hippie i vi.
1: Og slik begynte altså Israels folke dagens mars videre gjennom ørken.
0: Ja, den lakker i elge Israel og almo sin vatjolos og jøke bjeve.
1: Men det skal lære oss også noe å begynne dagene med.
0: Ja, da har ikke mye det min våpe him, han lakker mye alge helge min bjeve.
1: Og vi leser videre versene 5-7.
0: Ja, vi lukker deg verset videre verset kirke versi.
1: Syng for Gud og pris hans navn. Rydd vei for ham, som drar frem gjennom ødemarken. Herren er hans navn, juble for ham. Farløses far og enkers forsvarer er Gud i sin hellige bolig. Gud lar ensomme finne et hjem. Han lar fanger slippe ut til lykke og trivsel. Men opprørere må bo i et øde land.
0: Laulot ipmil ogdes. Mainoma laulot tsunami. Raka dekke sotnje genno. Gode manna ogdan deie. Audi metsi melde, herre le sunom, ja illu dalle su modu i odas. Og arbasi ahtsi ja leskai duopmerle ipmil su bossi orrum sojistis. Ipmil dalvu dai otaskas olmui visui. Dalvu dai tjotno juvun olmui olgus aive uasalasvuti. Dusse vustusse Veste haulas olmot asette koike etnamis.
1: Syng for Gud og pris hans navn, leste vi.
0: Laulot ipmeli ja mainot sunama.
1: Igjen ser vi at mennesker skal herliggjøre ham.
0: Va skola mia at det med olmo halge herve sin dagasso.
1: Og så går kanskje historien videre.
0: Ja, så manna historie videre sabbot.
1: Eller om vi kaller det for profetien.
0: Da jo mi gocho at det er profetien.
1: Helt fram til den dag da hele verden skal ære han.
0: Ditta dan baby ratje opa meile med alga rame ditte so.
1: Vi leser videre i versene 8-15.
0: Ja, mi loka kautsa versa skita vittan plåa versi.
1: Da du dro ut, Gud, foran ditt folk og skred frem gjennom ørken, dryppet det fra himmelen og jorden skalv, for Gud på Sinai, for Herren Israels Gud. Du lot regnet strømme, Gud. Ditt arveland som var tørket ut, gav du liv igjen. Der fikk din ett slå seg ned i din godhet, Gud, sørget du for de hjelpeløse. Herren sender et ord, og store skaren av kvinner som kommer med gledesbud. Her, kongen er på flukt, de flykter, kvinnene hjemme deler bytte. Skal dere bli sittende mellom kløvkorgene? Duens vinger er dekket med sølv, deres vingefjær med det gullgrønne gull. Den allmektige spredte kongene falt det snø der på Salmonfjellet.
0: Ipmil, godon, manne, holgostå, almogat, ogdalis. Godom mannet ådan der mætsi tjada. Det dørkest i enam, ja almit goiko ipmel modu i ådas. Sinai dope ipmela Israel ipmela tjalmi ådas. Valjugos arvi lebbi gikton, og ipmel då arbet. Milei voimet hovan nanus mahtikton. Du almot asa god i etna mis. Don raka dig den du bedre våda bokte den varno tisse olmoj og ipmin. Herre at veit og laulaga storis le deg nisun i jauku gode bokte et illu sa. Så etter vi ai gona gassa et batarit, si batarit, ja det nisun gode ordru sidas. Joada salasa. Godi voinga deppet og at med gardi gaskas det atle noko dove sojat mille skoda stovun silpan ja man sjötja dolgin le kolle rotnes lars baiten. Godat påfialas Birke gona gasa i das, det måtte Salmon alla.
1: Det er mange ting som David her har i sine tanker.
0: Det er alle ting om at David har lest og gjort det i siste.
1: Både ting som er skjedd i Israel og ting som skal skje.
0: Sikke da må leie og dappe hovedet i Israel, sikke da må holde dappe hovedet.
1: Og vi får hele tiden høre at Gud er større enn alle hedninge folk.
0: Ja, men gulde at både kjører at ippmille store og både bakken allmålet.
1: Enda så store de kan være.
0: Noe større å si satersøttelighet.
1: Vi hører mer om dette i versene 16-18.
0: Ja, men gulde hen på den bilden, gulde den blå verset, skaut som blå verset.
1: Et gudefjell er Basanfjellet, Basanfjellet med de mange tinder, fjelltopper. Hvorfor ser dere skjevt til fjellet som Gud har valgt seg til bolig, der Herren vil bo til evig tid? Guds vogner er 10.000 ganger 1.000 i hellighet, kom Herren fra Sinai.
0: Ipmel varre eller Basan varre, tjokas, tjokas varre eller Basan varre. Man dit i gertje bete di, di tjoka sværet, mulgot dam vare ala, man alde ipmil liko asat, herra galga møyta i dase alle lasi asat. Ipmil vagnar lette, gøyte gerde, loe duha, duhet, ja fastan duhet, herra la sin koska sinai, la bossi baikis.
1: Herren, han er iblant dem.
0: Herren er sin gaskas.
1: Ja, vi må bare si, for et løfte.
0: Vi fyrtet duset selke makker loppet hos dette.
1: Og vi kan også si videre.
0: Ja, vi satte møte selke videre sabbot.
1: Etter en stor seier så vil Gud dra inn i Jerusalems tempel igjen.
0: Ja, mange større vet du det er god herre, matse for strøt å låte Israels tempel i.
1: Og nå skal vi la denne salmen tale til oss noe om disse tingene.
0: Ja, men diktet den salmen sarn og mye det jo og deg ting jeg bidra.
1: Først leser vi versene 19-23.
0: Bort slåka med deg versa i åksen blå er det skitt og gøktelå i gulme versi.
1: Du steg opp til høyden, du førte fanger med deg og tok gaver blant menneskene, ja, selv blant opprørene, der ville du bo, Herre Gud. Lovet være Herren fra dag til dag. Gud bærer oss. Han er vår frelse. Gud er for oss. En Gud som frelser hos Herren vår Gud, er det utgang fra døden. Ja, han knuser hodet på sine fiender og skallen på dem som lever i synd. Herren sier, «Jeg henter dem fra Basan, jeg fører dem tilbake fra havets dyp. Da kan du vaske dine føtter i blod, og hundene dine skal få sin del av fiendene.»
0: De bøyes mannet, alle gassi, dolv og fanka i eret, veldet atel da i olmo i gaskas. Møyde de veste haola tje i gaskas, asam være ståpe o herre ipmel. Meine jo von lekkos herre, beivis beivei. Jus nødde mine alla bygge jovo, del er ipmel min beste jobme. Ipmel er mye de ipmel en åteles beste jobb meg. Ja, dam herre, herre lukte, lekk gennut, hjelp meg miste erhi. Dåda i ipmel, zuke så varsja latsja des øyve. Den vokta gis øyve tjåka, gote vatjula så, sutt og velge siste, herre djelke, basen is eikon mun røkt og vedja, mun eikon røkt og vedja av i tjekkalasas.
1: Vi leser videre frem til vers 32.
0: Ja, vi låka videre sabbogita og golmaløyen opp i versarattjei.
1: Folk har sett ditt festtog, Gud, min Guds og kongens festtog, opp til helligdommen. Sangerne går foran, siden kommer harpespillene, og i midten piker som slår på tromme. Lovpris Herren Gud i kor, dere som er av Israels ett. Dere Benjamin den yngste, som hersker over de andre. Judas høvdinger med sine skare, og høvdingen i Sebelon og Naftali. Sett inn din styrke, Gud, den makt som du, Gud, har vist mot oss. fra det tempelet i Jerusalem, der konger kommer med gaver til deg. Rett din trusselen mot dyr i sivet, mot flokken av de mektige, folkenes herrer. Tråkk ned dem som trår etter sølv, og spre de folk som har lyst på strid. De kommer med bronsevarer fra Egypt. Folk i Nubia skynder seg og strekker hendene mot Gud.
0: Vai du, Jølge Dolmaski, vare de, vai du, Batni, Njøvtsjø, Åtsjøsi, Åsi, Varsha Latsjøen, du vøytun, Sisa mannen, Øyne Jovo og Ipmil, Mo Ipmila vle, Mo Ipmila, Mo Gonagasa, Vøytun, Sisa mannen, Bossi Beikai, Odas mannet laulut, Mangis, Harpa tjoje tegje nejda i gaskas. Godet poka i zapmek. Mainot ipmila tjokan masa i siste. Maino herre di Israel atjat olmot. Dasla benjamin date utsakas. Gote radde sin botjil. Juda vaiva muchat, sin jauku, Sebulun vaiva muchat, Naftali vaiva muchat. Du ipmilla asatam du geuravuodat, nanne u ipmil, maidon lähte migidi dakan, du tempel dihti, Jerusalem botjil galge konagasat, Bukti tutnje atteldai. Sikko spiri hosi kaskas. Vovsei johku oktanaga almut kalpion. Mat loittadit etnami du oudi. Silpa pihtajun. Son pirke almugi mat halidit suhtai. Vialas kalgelet kalget puhtit, vialas kalge puhti Egyptenis, Etiopia kalge huopus keigetsu gedadis ipmil kuului.
1: Videre hører vi at alle jordens rike må prise Israels Gud.
0: Videre så på kuula mi at puhti jätnan rike halge raamidit ipmila.
1: Vi leser det som er igjen av denne salmen.
0: Ja, vi lukker da, vi lever i den salmen.
1: Jordens kongeriker, syng for Gud, syng og spill for Herren, han som farer over himmelen, den eldgamle himmel. Hør, han løfter røsten, en veldig røst. La Gud få makt. Han har velde over Israel. Hans makt når helt til skyene. Gud er fryktinngytende i sin helligdom. Det er Israels Gud som gir folket kraft og styrke. Lovet være Gud.
0: Vi et navn rikat, laulot ipmilodas, mainum a laula herrei, sutne gode manna odan almin, make lek dolos eike reies, getja son gulat su jenas, vialas jena. Addet ipmeli famo, Israel bakille su alla fota ja su fapmo balvai siste. Hirmal hars lähton o ipmel, du bossi baikinat Israel ipmel, son adda almugi famo ja geura voda, mainu juvun lehkos ipmel.
1: Ja, lovet vær Gud, slik sluttet denne salmen.
0: La meine jovun lehkos ipmil, den lakai lopa i det salmen.
1: Og vi sier takk for i dag.
0: Ja, mi djelki gittu åtna ogdas.
1: Le vel.
0: Eller dervan.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Da vi klar med en ny episode Table Talks her fra Stavanger, og Nærbø, det der vi samlet da, og så det Sofie Braut, som redaktør i Dagen, og det Håvard Høie, som sogneprest i Gandal, og så det Vidar Sjøland Pettersen, som sogneprest her på Nærbø. Og i dag så skal vi snakke om det som teksten for Treenighetssøndag. Og det en ganske kjent tekst, Matteus 28, 16-20, kjent som både misjonsbefalinger og dopsbefalinger, og ja, det kan jo være en liten utfordring når man skal snakke om en veldig kjent tekst. Men i dag så står han i på en måte, rammen av treenighetssøndag. Og treenigheten, for å si det kort, det jo på en måte hverdagen i kirka. Ja, det den grønne fargen der det handler om, ja, om hva vil jeg si, hvem den treenige Gud og hvordan livet med han Sånn kort sagt. Jeg ber deg som dagens bønn, før Sofie leser teksten for oss. Treenige Gud, vår skaper, frelser og livgiver. Vi ber deg opplys vår forstand, forny hjertene våre og gi oss en levende tro, så de i kirke forkynner Kristi evangelium. Du som lever og råder, en sann Gud fra evighet til evighet. Amen.
2: Men de 11 læresveinene drog fra Galilea til det fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. Og da de fikk se han, fall de ned og tilba han, men somme tvila. Da steg Jesus fram og talet til dem. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorda. Gå de for og gjør alle folkeslag til læresveiner. Døyp deg til navnet av Faderen og Sønnen og den hellige ande, og lær deg å holde alt det som jeg har bådd dere. Og se, jeg er med dere alle dager, så lenge verden står.
1: Ja, takk. Jeg skal si noe om sammenhengen her. Altså det går i hvert fall an å si det at Jesus han hadde jo forberedt disiplene sine i kapittel 28, vers 10, på at han skulle møte dem i Galilea. Det står ikke om noe fjell i det verset, men kanskje han hadde sagt mer enn hva det står. Og så nå er de kommet dit da, at de møter ham på det her fjellet.
3: Mm. Ja. Ja, og det er jo noe av det siste han sier da, før han har tatt opp himmelen, så det er jo liksom, det er jo oppdraget.
1: Ja.
3: Mm. Så de skal ta videre.
1: Ja. Ja, og så møter han på fjellet, som er jo i hele Bibelen, så er det jo et sted for både åpenbaring av Gud og fellesskap med Gud. Så det er jo ikke helt tilfeldig at det er på et fjell.
3: Nei, det var bergpreken, forklarelsens berg og
1: ja,
3: flere.
2: Og i det gamle testamentet også er jo, altså det går linjer på en måte tilbake til
3: Sinai og...
2: Ja.
1: Ja. Ja, så vi har en del detaljer her. Jeg kan ta opp en ting som jeg sa det så vidt deg over før vi startet, at når jeg leser denne teksten her, så kan jeg faktisk kjenne på en viss sånn her, det var det her, ja. Sånn, litt sånn slitsomt. At det å skulle, ja, at for meg så har kanskje teksten blitt til litt sånn her, sånn strevsom greie liksom. Nå må vi ut og følge strategiplanene, og vi skal skifte dekk, og vi skal vi skal arrangere 10 forskjellige leirer, og vi skal gjøre og så må man liksom bare følge på i det her liksom, og lenge så var på en måte kristent arbeid for meg var litt sånn pliktpreget, og jeg kjente liksom at jeg ble litt sånn en matta bare å høre om det liksom, og hvordan skal vi forholde oss
2: til det her? Nei, jeg tror du bare setter ord på noe, så jeg tror mange har hatt perioder i livet der en har kjent på at det er slitsomt, og noen som hører på er helt sikkert der akkurat nå, at en kjenner på en måte at dette fantastiske kallet blir litt sånn i hermetegn fantastisk, og så kjenner en bare at alt jeg ikke gjør, sant? Det kan jo bli overmann av det også, hvor liten radiusen kanskje har alt i alt. Altså, hvordan når vi gjør noe også i et samfunn? Samfunnet vårt har jo mange muligheter for å nå vidt ut, og så kan den likevel føle at, ja, men nå er vi egentlig noen i denne strømmen her, for det så enormt mange som konkurrerer om oppmerksomheten, og så blir det jo egentlig litt overveldet nok i det hele. Så jeg tror en plass å begynne er jo i hvert fall å sette litt ord på det, sånn som du gjør her videre, men jeg tenker jo også at, og kanskje jeg liksom foregriper alt, men jeg tenker jo den her siste setningen her, det med at, at den kanskje mangler litt på å dvele ved det faktum at Jesus lover å være med oss. At det ligger noe veldig sånn, her også, ord ser så kjent, det blir jo fort en del av vår vanetenkning, så ja, ja, så er Jesus med oss, ja da, god greier. Og så er det jo noe der som er verdt å kanskje bruke litt mer tid på enn vi ofte gjør.
1: Ja, og det har kanskje vært litt av liksom løsningen for meg. Et ord som jeg har liksom tenkt en del på disse tida, er jo det at vi er Guds medarbeidere. At, det er, og den vekselvirkningen mellom han sier gå til oss, og disippel gjør og døp, og at han sier det fordi at han har fått all makt, og han sier han skal gå med. Denne her vekselvirkningen mellom Gud og oss. Hvordan er det vi gjør den i praksis? Og jeg verker for min del, så har det vært veldig sånn her frigjørende å tenke det at det er Gud som driver med det her, ja. og som legger til rette, og som fasiliterer, og som har ideer, og så kan jeg få lov til å være med på det.
3: Ja, jeg er helt enig. Det er jo litt den tankegangen vi også prøver å jobbe med, den staben jeg jobber. Liksom, hva er det Gud inviterer oss med på nå? Ikke bare hva skal vi produsere, liksom.
2: Nettopp.
3: Så det tror jeg er en veldig viktig tankegang. Jeg synes jo det er litt herlig med noen sånn retning. Så jeg kjenner nok litt sånn, det er deilig at Jesus han satte retning på ting.
2: Mm.
3: Men det er nok fordi det lett kan bli så utydeligt, det er ikke noe retning på det vi gjør. Okay, altså, og en går liksom, ser sin egen nasetipp, men ser noen som liksom tar det større bildet. Og det er jo mye mer enn bare å gå her. Altså, noen er jo veldig bra, ja, du må bare gå, gå, gå. Og så, ja, hva betyr det egentlig å gå? Altså, hva betyr det for meg? Altså, ofte så, ja, det er kanskje noen skulle snakket enda mer om, hvordan ser dette ut med mine gaver, eller og kanskje i det fellesskapet jeg har med de gavene som jeg har i vårt fellesskap. Hva betyr det egentlig å gå da? Er det bare alle de tradisjonelle formene med masse aktiviteter, eller er det andre ting? Og det tror jeg nok kanskje kunne vært litt mer motiverende på en måte. Ja,
2: ja der tror jeg du har et kjempegodt poeng, altså. Og så tror jeg du snakker veldig inn i den tiden vi ser rundt oss nå, Håvard, med det der, å få en retning, å få rett og slett hjelp til å orientere seg, og en motivasjon for å bety noe for mer enn bare å stå på morgenen og ha mitt eget lille prosjekt. Så det jeg begynte å tenke på i stav, var bare at for noen år siden så hadde jeg en periode der jeg hadde det veldig vanskelig. Jeg havnet litt ut av jobb, og jeg kjente jeg møster litt egentlig hele gnisten. Og det ordet som kanskje traff meg mest akkurat i den tiden der, når jeg var sykemeldt og fikk beskjed av legen om å gå ture på stranden og alt det her, det var det der, det er litt merkelig, sant? For det høres jo litt sånn tyngende ut, ta mitt åk på deg, sier Jesus, og mitt åk er ganglig, min byrde er lett. Det kan høres litt sånn paradoksalt ut, å kjenne, skal en liksom ta på seg et åk når en allerede tynger ned, men for meg ble det da, at det bildet trådte veldig frem, at dette er en, her er det en plass, jeg kan bare være i den plassen der, der har jeg allerede en liksom ledige plass, at med Jesus får gå i lag med han, og la han sette retning, og da ble egentlig det der å gå der, i dette åket ble det ikke frigjørende, for da var jeg jo litt sånn uten retning, og følte litt sånn på en slags håpløse, så jeg tror virkelig Gud også møtte meg i med det enkle bildet der, men også på en litt sånn overraskende og paradoksale måte, så det er jo litt av det samme, det er jo litt åk i denne teksten også, på en måte, at vi får jo ikke de gode nyhetene bare for å ha dem for oss selv, og så er det da hva betyr det egentlig å ta det ut til andre?
3: Mm. Ja, det hadde jeg noe videre.
1: Ja, det var liksom i forhold til det med åk, så er det jo på en måte den her tanken som vi kanskje omgir oss mer med enn vi tror om at det å være fri, det eller det å kvile, det å på en måte ikke gjøre noe.
2: Mm.
1: Eller det å se på Netflix, eller det å liksom bare å spise noe og se på TV, eller liksom bare være helt uvirksom. Men det blir jo veldig tomt og veldig litt sånn her trykkende etter hvert, hvis vi holder på sånn.
2: Der tror jeg også du inne på noe kjempeviktig. Her tror jeg vi får hjelp av erfaringene våre også, for du Vidar, har jo tidligere snakket om han her Ignatius, og han som ga litt råd for ettersmaken av ting. Og der tror jeg veldig ofte når jeg snakker med folk, så sier, åh nei, nå bare flater jeg ut på sofaen her med bare zapper på et eller annet serieplattform. Og så merker jeg at ettersmaken av det, jeg har egentlig ikke fått kvilt så godt. Jeg bare sliten og føler meg helt elendig. Jeg jo typisk sånn som kan ha en slags hverdagslig refleksjon.
1: Ja, ja, sitte på pause.
2: Ja.
1: Mm, ja.
2: Mm.
3: Ja, nei, og det dere er absolutt inne på noe. Altså, jeg tror jo, ja, det der er å være liksom helt passiv. Hva er egentlig det, sant? Bare ta imot Guds nåde. Og av og til så kan det jo være, jeg forstår, det er jo noe helt sant i det, sant? Det der at vi får det helt gratis og alt det der. Men vi gjør jo alltid noe. Ja, altså, hvis en skal hvile, ok, da er det bedre å legge seg ned på sofaen og faktisk bare sove litt. Enn å se på Netflix. Altså sånn, jeg tror det så, når vi hører ting, så tar vi det inn så forskjellig, og så blir det hos noen, så blir kvile ikke kvile. Hos andre, så, ja. Altså, jeg merker jo bare det hvis jeg faktisk skaper noe. Altså, det er jo enormt mye energi i å skape noe, og det er enormt mye glede og sånne ting, og det tenker jeg, det med misjonsbefalingen, altså det å skape et eller annet, det ligger jo litt inn i dette, gå og bruk kreativitet, bruk dine gaver, bruk liksom det du har for å nå inn til folk på en sånn måte. Ja, altså onkelen min, han veldig på treskjæring og sånn, han holder på med treskjæring og lager kopper og skjeier og alt sånn. Det er jo sånn fantastisk, forstå, er det jo, altså han er med, han skaper noe, altså det er mye mer enn når du får en krakk liksom, så ungene går opp og pusser tennene på hver eneste dag, sant? Det er jo kjempefint. Og så på samme tid så tiltrekker han seg likesinne, eller andre folk som er glad i dette, og alle menn virker sånn, når de blir pensjonister, så blir de glad i treskjæring. Så det er jo en sånn icebreaker, sant? Så du har fellesskap, de drikker kaffe, av egen lagen kopper, sant? Og så skaper de noe. Altså, det å liksom tenke, og dette er egentlig ikke mot sånn tradisjonelt ungdom, arbeid for barn og sånn også, men det kan jo ha treskjæring for gutter også, eller jenter, så små, altså de også vil jo synes det var veldig kjekt. Men det er liksom noe, og det vet jeg jo mange, de har hobbyklubber og altså sånne ting, men det er noe med å, ja, hvordan ser det ut i praksis? Det er nok av og til kanskje det som har vært litt mangelen, at det er liksom, det er ofte bare den som forsynner, det er den ser for seg at så har blitt forsynt, mens den har ikke snakket sammen om hvordan ser misjonsbefalende ut i praksis i vanlige folks liv med de gaven de har.
2: Akkurat, og det der kan jo bli litt sånn, og det er kanskje der slitenheten kommer ifra, at det er bare et sånn ullent påbud fra noen som står fremme på en talerstol som allerede gjør dette. De går jo, for de er jo kommet til vårt bedhus eller vår menighet, eller sant? Så de gjør jo helt åpenbart dette, og så sitter du igjen i salen med dine uuttalte følelser av hva dette betyr, og så ja, det er noe, og det er jo noe av det mest demotiverende som finnes, det er jo når ting blir veldig sånn klart, hva er det egentlig? Jeg bare vet det er en slags plikt som kviler over livet mitt, men jeg vet ikke helt hva det betyr.
1: Nei, og så altså, altså, kan det jo også bety liksom, å være med på sine aktiviteter i kirka, liksom. Så må du engasjere deg i søndagsskolen, eller så må du engasjere deg på leir, eller så må du engasjere deg i ungdomsklubben, og det er jo veldig flott når noen har en sånn giv og driv for det der, men jeg må jo si at en del av de tingene selv liksom er bare sånn, skal ikke bruke tid på det. Og det er jo også en sånn ignatiansk tradisjon, så har jo på en måte en av de her kriteriene for å vurdere om det kommer fra den hellige ånd, det har jo vært gi det liv, gi det energi. Og at det gir egentlig mening. Altså er det Paulus som sier at Gud han gir ikke mismodighetsånd. Det er jo det motsatte av det. Ikke sant? Det er det du kjenner, sånn at han er ork på ting. Så Så, og så tror jeg noen ganger at de her arrangementene våre kan bli både sånne kvilepute og nesten sånne små gullkalver, som ja, vi driver misjon. Og så tør vi ikke å legge ned og sånn, hvis det bare et ork for alle sammen.
2: Det å holde jul i gang blir liksom viktigere enn det å ja, for eksempel det du sa med glede og det å oppleve, erfare at dette her faktisk driver oss nærmere Gud og peke på Jesus og hans frelsesverk. Altså jeg mener det er jo noe med å komme tilbake for av og til kan aktiviteten vår få en helt sånn egen, de blir liksom en sånn egen stat i staten, holdt på seg, blir så enormt viktige for oss, og kanskje det og paradoksalt nok handler om at vi har et behov for å konkretisere arbeidet vårt. Men det å bare holde hjulet i gang, det å glemme å stille det, så ta det steget tilbake og stille oss spørsmålet, tjener det djupest sett formålet da? Eller har vi bare blitt opptatt av å holde dette i gang med mer og mer sammenbitte tenner? Og gleden, som jo er den hellige ånds merke framfor noe, sant? Er helt fraværende. Det er ganske viktige spørsmål å stille inn i en alle slags kjørkelys-kontekster.
3: Ja, jeg er jo vokst opp på leir, og jeg er jo veldig glad for alle de som laner den innsatsen. Men jeg opplevde jo at mange av de likte det veldig godt. Mm. Altså, og det er vel det også kanskje at hvis du merker du kommer i en fase der noen kan jo gå på liksom, ja, dette har gjort mange år, jeg finner min måte å gjøre det på, sånn at det fungerer på en fin måte, og er jo kanskje ikke sånn det sprudler hver gang, men at det, det er trofast arbeid, og det har jeg veldig respekt for. Men hvis en kommer til der at alt blir et ork, så tenker jeg, da må man tenke seg litt, hva er det som gjør at dette blir så ork?
2: Ja.
3: For jeg tenker jo sånn, altså organisert, altså arbeid for barn og sånn, er jo veldig viktig i vår tid. Altså, selv om at ja, det er en balans også opp mot det du snakker om videre. Det er bare, altså, jeg ser bare i menigheten hvor vi har noen ildsjeler, men de elsker jo det de gjør da. Og har så hjertet for de ungerne og sånn. Vi har en sånn pensjonistgjeng som har gått sammen og lagt noe som heter besteklubben. Så unger i 4. og 5. klasse kommer, får masse vafler annen hver uke da, og har masse sånn opplegg og sånn, og det er kjempefint pensjonistfellesskap, møtes på tvers av generasjoner, utrolig fint. Men de har jo en drive for dette, sant? De synes jo dette er så meningsfullt for disse ungerne, og ungerne elsker det jo, for det i stedet for å gå hjemme og trø og på en iPad, sant? Men det er noe der, altså, at det er å forløse
2: energi. For jeg må være litt sånn midt i mødlo her også, med tanke på altså, å ta inn perspektiv. Jeg hører jo mange ganger vi snakker om disse her ting, og at den skal kjenne etter gleden og alt, så kan det jo det treffe den kulturen som sier sant, at nå skal jeg finne et opplegg som passer for meg, en veldig individualistisk kultur, der du har hørt 1000 ganger, så nå har jeg bestemt meg for, dere prester også hører vel det ofte, sånn, nå jeg har bestemt meg for å si nei mer. Jeg skal sette grenser, sant? Og det også er jo en ting i tid, så jeg tenker, ja, det springer jo ut av et behov, men det er ikke alltid det så trengs det. Bibelen har jo også et ord som sier, la et ja være et ja, og et nei være et nei. Og det, hvis du alltid kommer ut av den skjelningen med et nei, for eksempel, så må en jo faktisk tenke litt, jeg kobler på her, for alle har jo et kall til å bidra, til å være med, til å gå da med denne tekstens ord. Men hvis den alltid sier ja, og mer, som sagt, av en slags plikt, og det ikke er et ja, så gir noe gjenklang i hjertet, eller sånn, så er en egentlig ute i et litt sånn tvilsomt farverten, tror jeg. Og det å rydde opp med å tenke at en skal svare ja med glede på ting, og det betyr ikke at alt er helt fantastisk, men at en har en bærekraft inni det, og så ja, så tror jeg det gjør noe med det, ja, den menigheten en er med å bidra i da.
3: Ja, altså er det jo veldig forskjellig, altså folk har veldig forskjellige liv, sant? For det er noen, sant? Så henger til slipset, for de har mange unger, og full jobb, 2 stykker full jobb, og alt skal gå i sammen, og så skal du ha masse aktiviteter, så du skal engasjere deg utenom, sant? Men da er det litt å ikke klare, er det noe annet man kan kutte ned på? Er det alltid på en måte det trosgreiene vi skal kutte ned på først, på en måte? Er det kanskje noe annet vi kunne kutte ned på? Og for noen er ikke det mulig, for det gjelder å såpass øke at, ja, jo, at en må bare henge seg på. Men det der å kunne, ja, det å kunne si ja og kunne si nei, det tror jeg.
1: Ja, og så er det jo den biten med liksom organisert menighetsarbeid, og jeg også synes jo det er utrolig fint, det er mange som, her i kirka er det jo en gjeng som gjør veldig mye sånn, ja, nå driver vi på å ordne til sånn påskemarked som skal være, Og det jo skikkelig, liksom, det masse jobb, og de tjener inn penger, sånn at det kan være ansatte her i kirka, og, og det virker som de trives med det godt også, og gjør en fantastisk jobb. Så det finnes veldig mye bra organisert menighetsarbeid, men kanskje jeg har en liten sånn kjeppest for alle de som detter litt utenfor det organiserte, at de tenker på en måte at ja, han hadde visst ikke noe til meg, fordi at jeg ikke er med i organisert menighetsarbeid. Men kanskje det noen som har liksom hovedoppdraget sitt på jobben, eller på fotballtrening, eller liksom...
3: Ja, eller kanskje du kan lage noen kule sanger på Spotify, liksom, ja. Eller, eller ja, generere noe kult med AI, liksom, så du kan dele med noen andre, og altså sånn... Altså, nå kan jeg ta en liten sånn... Jeg har begynt å lage noen sånne gamle salmer, så jeg har begynt å generere musikk på AI, med AI da, sant? Og det er jo sånn alle ser stygt på meg, Friberg AI. Så har jeg jo en kamerat da, han, ja, han sier han agnostiker da, så sender jeg disse til han. Sjekk deg den kule salmer her. Sykt bra tekst og sant? Men det, og jeg ler jo litt av det selv også, men det er jo det er masse gøy en kan gjøre der en del gode tekster og bibelvers og liksom
2: ja. Jeg kom tilbake til den der treskjering også, du snakket om det kanskje fra en annen generasjon, men det der altså, det å bygge et fellesskap rundt seg rundt noen faktisk har glede av, det er jo et eller annet der som gir veldig muligheter også for det.

0: Ja, ja, ja, og her må vi tenke veldig bredt. Altså, det er veldig fort. Vi tar eksempler fra vårt liv, men sånn, en annen ting er bare sånn, økonomer, sant? Det er masse gode kristne økonomer, og det er masse dårlig regnskapsføring i kristne lag og sånn. Altså, det koster økonomer ofte så lite, faktisk, men den kommer ikke på det, sant? Men bare det å gå inn, ja, ja, jeg kan ta det der regnskapet til der søndagsskolen, og sånn, så har en ryddig økonomi. Det er også et vitnesbyrd. Altså, bare sånn, det, så her må vi tenke bredt, liksom. Altså, en må bruke...
1: Ja. Og det ligger jo kanskje i befalingen her også, liksom, at altså, hovedverbet her er jo å gjøre disipler av folk. Og så er på en måte, måten man gjør det på, er jo å gå og døpe og lære å holde. Og vi må kanskje snakke litt om teksten nå.
0: Ja, så tenkte på det. Ja.
1: Så det er jo... Men
0: altså for å si, bare for å si litt mer kontekst om teksten, altså det der en bergmotiv er jo en viktig ting, vi sa litt innledende, men dette er jo at Jesus sier meg har gitt all makt, og spiller han jo på Sinai-fjellet, ikke sant, Moses som ga loven til folket, til bergprekenen, der Jesus ga, altså den nye loven på en måte, altså Jesu ord i lys av loven i det gamle testamentet. Og så bygger han jo på enda mer, her er oppdraget. Han henter jo autoritet fra Guds ord, fra hele Israels historie, helt tilbake til den store profeten Moses. Og så kommer han med autoriteten, det meg er gitt all makt, og liksom sier jo at han er Guds sønn, og er på vei, altså han underviser på vegne av faderen da. Så det er jo en sånn ting som jeg tenker er veldig viktig at Jesus er. Altså det er han som, det er Gud, det er Guds budskap, det er Guds oppdrag, det er liksom, ja.
1: Ja, og så er det jo, bare for å ta en ting her, men lære å holde. Jeg må jo bare ærlig si at når jeg hører det, så blir jeg jo litt sånn her, ok, hvordan gjør man det? Og kanskje det er litt sånn her, når jeg liksom vokser opp i en luthersk sammenheng, der man ikke skal be folk gjøre noe annet enn å ta imot nåden, og så skal man nå be ikke bare lære dem og liksom, det er jo snakk om å liksom holde slags adlyde.
0: Ja, ja, men det går jo sammen alt, altså de skal gå, de skal gjøre alle folkesak til disipler, altså gjøre disipler, de skal døpe dem i faderens sønn, sånn helligens navn, og lære å holde alt det. Altså det er en firdelt da. Så først skal de jo ut og hente dem, og så skal de lære dem hvem Jesus er, døpe dem, og så skal de lære å leve etter det Jesus har. Og jeg tenker jo det er jo, altså, jeg tenker jo de samtalene må man bare ha når vi er kristne, så må det å snakke om hvordan skal vi leve på Jesu ord. Det er kanskje en er litt forsiktig med det, men det tenker jeg jo, hva betyr det at Jesus sier dette? Og, ja.
2: Ja, for meg, det der vi prøver så godt en kan gjøre håpet tilgjengelig. Altså, vi har igjen i en sånn, med vår norske kultur også, så blir det, vi får ikke noen drahjelp til bare å gjøre på en måte tro og håpe vårt tilgjengelig, sant? Vi lever med en sånn privatisert tank om kristen tro spesielt, sant? Det bør være ganske sånn privat, og så er det jo en liksom tilbakeholdenhet i innebygd i kulturen, du må ikke være alt for pågående, sant? Og så tror jeg vi lager noen sånn helt enorme buffere, altså det å utfordre den tanken, ikke bare sånn, altså, ja, for all del, jeg snakket litt om meg, så hadde jeg tatt et steg ut, gått ut på Sandnes i lag med noen andre, altså, så drev vi litt sånn gateevangelisering, bare for å prøve det ut, for jeg hadde hatt så mange motforestillinger så lenge, for det, ja, det er så uklokt, altså, det har jeg fått et litt sånn frynset rykt etter hvert, det er sånn som ungdommer gjør før de helt får vete forstand. Og dette var jeg godt voksen da, med, og så, det som var så spennende var at spesielt to jeg hadde møtt, var, det ble ikke sånn at hun bare trådte dette der nede over hovedet på det, og liksom slo de i hovedet med bibelvers, som er det typiske uttrykket. Hun møtte to som var veldig sånn åpne for det, og egentlig bare hadde lengtet etter at noen skulle fortelle litt mer om tru og til det, og det ble en kjempespennende samtale med bønnen i etterkant, og faktisk folk som var helt klar for å ta imot Jesus. Så det er noe med å av og til ha litt åpent, og at det plutselig kan gjøre noe annet enn det man har gjort de siste 15-20 år, og at det kan Gud lære oss noe å gjøre noe da? Bare for å hive inn denne her, dette er sikkert en brandfakke med sånn gatevangelisering, jeg mener ikke alle skal gjøre det, men det er litt spennende å gjøre noe annet.
0: Men jeg tror en skal være litt mer frimodig på at jeg lever sånn som dette, fordi jeg ønsker å leve på Jesu ord. Det tror jeg kristne er alt

0: Vi graver ned sine egne, altså de har noen veldig viktige prinsipper ut fra Jesu lære, som de lever etter, men de deler det aldri med noen. Mm. Og det kan være å holde hviledagen hellig, for eksempel. Ja, jeg har dagen, altså søndagen, det er en annerledes dag, da gjør jeg andre ting med familien og sånn, for jeg er en kristen. Mm. Altså,
1: ja.
0: For Jesus har lært meg dette, for det står i Bibelen. Jeg tror kanskje vi bare må bli litt mer sånn, utfordres mer på, for det utfordrer også samtiden vår, og hvem er det som utfordrer samtiden? Jo, det er jo Jesus som utfordrer samtiden. Ja, ja,
1: ja. Dette tror jeg er så viktig, og det er dette jeg mener egentlig. Det var et kjempegodt eksempel over det jeg mener med sånn, jeg tror tilgjengelige, da forstår folk at du handler og får, sånn som det der med hviledagen, mange lengter ut til en sånn sabbat eller hviledag, sant? Og så plutselig, oi, naboen min lever på den måten. Ok, det kan være litt en livsforvandlende for folk, å bare få et innblikk der, og om ikke annet så er noen litt nysgjerrige på det også.
2: Ja. Ja, og hele det har jeg tenkt på noen ganger at i kanskje Luthers sammenheng så snakker vi jo om liksom lovende evangeliet, og da blir jo ofte loven en sånn en litt dårlig ting da, som vi må gjennom for å skjønne evangeliet, men at det som Gud har gitt oss av bud liksom, de er jo i, liksom, i pakt med sånn som han har skapt oss, og at det er jo egentlig en frigjørende greie å få lov til å leve i det og og liksom ser på det som Jesus sier om ekteskap, og så ser vi jo på en måte i våre samfunn at det har jo mange som har gått vekk fra det, opplevet som en sånn tvangstrøye, og så oppstår liksom alle de her bonusfamiliene og alt sånt der, og så ser jeg jo at samlivsterapeutene etter hvert begynner liksom og det her er vanskelig, altså, at det har fått å fungere. At det er liksom en, det er noe godt i det da, selv om vi strever med å leve etter det. Og det har jeg liksom tenkt på i det med, altså Jesus han sier jo ikke det her, men i Johannes så sier han jo liksom å holde fast på mitt ord. Og kristendommen gir oss på en måte en mulighet til å holde fast på et høyt ideal, fordi at det ligger på en måte innebygd at vi klarer ikke det.
1: Mm.
2: Og så kan vi på en måte lese at ja, du skal ikke drive hor, og så ser du på porno, og så kan du likevel holde fast på det som Jesus har sagt. Fordi at, og innse, eller sånn, stå for at det er godt, selv om du på en måte ikke klarer å leve opp til det. Fordi at, det er liksom, det er sånn han har laget det.
1: Og det gir jo hele kongstanken i den kristne tro, altså nemlig å komme til sannhets og kjennelse og vende om, altså metanoia, det å skifte sinn, egentlig, gir jo et reelt innhold da, at den ikke bare tilpasser idealet med virkeligheten såkalt, men holder fast på det idealet, og så blir det noe som driver en til Jesus, rett og slett, for han lar deg vende om.
2: Ja, og kanskje, og så på den veien der, så lærer vi jo kanskje også etter hvert å holde mer og mer av det. Mm. Jeg tror i hvert fall det han ønsker å lære oss.
0: Ja, det tror jeg også. Altså. Men det må vi gjøre også i fellesskap, for jeg tror det er en del sånne murer vi ikke kommer over hvis vi ikke i fellesskap prøver å hjelpe etter hverandre. Hvordan skal jeg bekjenne synd, liksom? Hvordan skal verden fungere det? Hvordan fastetid, hva er det? Altså, hvordan skal jeg klare å be? Altså, det er jo veldig mange ting, så hvis en er sånn individualist, så er det veldig vanskelig å holde oppe, men hvis en gjør de ting i fellesskap, så er det i hvert fall enklere å finne en ordning på det.
1: Akkurat, jeg tror den der individualiseringen har vært en, det kan jeg si i det lågkirkelige og i mange sammenhenger, sant? Det har vært en sånn ulykke, og det å styrke fellesskapet er så betydningsfullt for å kunne ha en kristen hverdag, rett og slett et kristent liv, der en er mer bevisst på å få hjelp, praktisk hjelp også av andre til hvordan gjør disse tingene som du sier herover, og hvordan praktiserer jeg det kristne livet? Hvordan settes det ut i virkeligheten?
2: Mm. Mm. Jeg ser tida går. Vi kunne sikkert ha sagt mange ting om mye her, men vi har vært innom noen ting i forhold til en kjent tekst som jeg tror kan være nyttig. Så det håper jeg at dere som hører på oss og synes. Da takker vi for oss her fra Stavanger-området.
3: Da vil jeg si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftingen og utviklingen av nettsiden vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929 eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.
4: Bedrosdag og ypmil mos. Vi ådne tog masolatjen, da må vi ega dorsat. Vi gatt et erenommaskin, da må vi ega leraka da. Ypmil sivne de min, jo abdi midje de hega. Donne gula mi sudne, jale masolatja sudne. Sola sivne dan, so almogenis. Bibald zelka. Ypmil gåva med det sivne de sån olmo. Ypmil ile olmors. I det min amadadjo, mille solakka sars. Mot å ypmile persovna, ja sån sivne de min persovna. Ypmile la ale lassi. Maida mi romarsiske, assa yoga mi alugarga ellit. Mi satt et jordarsitt, hallat, rekkis et eraid, Rakka ditt maid nå, tingaid. Van se med dakka ypmilje. Mot å dorsis et sette mi maidige rakka ditt. Nå går ypmil sette. Da le sivni debme. Ved dorsi vol ypmil matta sivni ditt. Måra bita sette don. Ovda meka ditt i. Nibin rakka ditt njolla. Deige sette gakkola i bott. De satte såremann, sadde dårbar seg, da jeg innebliant av en bæpare alle sargått, gåvei, da blir det meg da han gjorde det satt. Da han lakket sivne de gikk med lo, så gåvei smelte. Da han lett da noe mavsola sodne. Gikk med lille gåsige sivne de gåkte olmo aibas ofte laget sin. I oppe gåkte lastige eller sånn aibas ofte laget sin sivne de. Nabo dalle i gav no oktage til aiba stola akkar. Sånn le erelagan gå båkat i erat. Det er vel okta siva dasa at du donle no mausolars ypmili. Da sko sos til so bokte, ja sodne le båt åmek. Ypmile do sivni dan egas dikti. Sos le so egas gjorde da do elin herrei. Ja, Ypmil gjorde det le båre mos. Da han går Ypmil le båre. Da han gikk til le oivil, da er jeg min. Da er jeg oivil, jeg olv min.

Nina Sagdal fortsetter nå på opplesningsserien Camilla og tyven, basert på boken Den vesle jenta og den store tyven av Kari Vinje. Opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio, og du kan få kjøpt hele serien på CD i vår nettbutikk www.p7.no.

Sist vi hørte om Camilla, så hadde hun fått et brev fra Sofie og skulle nå flytte hjem til henne. Men tante Lovise ble bare sur og ville ikke hjelpe Camilla med noen ting. Mens hun sto på jernbanestasjonen og ventet på Sofie, så kom Lange-Johan, Simen Poeng og Fioline bort til henne og terget Camilla for de store skoene hennes. Til slutt dro de av henne de tykke strømpene hennes, så Camilla sto der og følte seg ensom. Og slik sluttet forrige episode. Camilla sukket. Nå måtte vel Sofie komme snart, men Sofie kom ikke på lenge enda. Ingen kom. Camilla var alene med Lange-Johan og Simen Poeng og Fioline. Nå hadde de fått øye på vaddsekken og sto og klemte på den. Ser man det? Her er julenissen satt fra seg sekken sin, sa Lange-Johan. En sekk full av presanger til oss, sa Simen Poeng. Vi åpner og ser hva som er inni, sa Fioline. Det er min sekk, ropte Camilla. Dere får ikke lov til å røre den. Min sekk, du liksom, geip det Lange-Johan. Har du merkelapp på den, kanskje? Ja, Camilla var trygg på det. Onkel Ole hadde skrevet navnet hennes på et stykke hvit papp og festet i sekken med hyssing. Tøys, sa Fioline. Her står det jo Camilla Pytten. Det er meg, det. Jeg heter Camilla Pytten, og det er min sekk. Visst heter du Camilla Pytten, jublet de andre, og så åpnet de sekken. Lange-Johan trakk opp en svart kjole. Helle dussen, sa han. Har dere sett noe så stygt? Svart som natta. De glattet kjolen ut på marken og så på den. Synes dere ikke den ville være mye penere med prikker på? Spurte Lange-Johan. Så tok de hver sin pinne og laget søleprikker over hele kjolen. Her er en svart kjole til! Fioline halte den andre kjolen opp av sekken. Den maler vi blomster på, avgjorde Lange-Johan. De kastet seg over kjolen og dekorerte den med søleblomster både foran og bak. Nederst fikk den en riktig kunstferdig bord av blader. Er det ikke flere svarte kjoler? Spurte Lange-Johan. Nei, Lange-Johan rotet i sekken. Hun har en svart kjole på seg, sa Simen Poeng. Ja visst, jublet Fioline. Hun har en svart kjole på seg. Vi maler hjerter på den, sa Lange-Johan. Små, nusselige hjerter, og så et stort et midt bak. Det kommer til å bli aldeles nydelig. Plutselig hendte det noe som ingen hadde regnet med. Det gikk så fort for seg at Lange-Johan ikke rakk å åpne munnen før han satt på baken i søla. Da åpnet han den og måpte. Noen hadde tatt ham så kraftig i nakken at han mistet både sølepinnen og balansen. Klask, sa det da han datt. Lange-Johan tok seg til nakken. Han hadde følelsen av at hånden satt der enda. En smal, hard hånd. Så la han på sprang. Han for som en strek opp etter gata og nådde snart igjen både Fioline og Simen Poeng ennå de hadde ganske godt forsprang. Folk snudde seg og så etter ham, for han hadde slik en merkelig søleflekk i buksebaken. Flekken spredte seg ut på begge halvdelene som et stort, tydelig hjerte. Mannen som hadde tatt Lange-Johan i nakken sto igjen på jernbanestasjonen. Han var høy og rødhåret og hadde både flosshatt og hansker. Han hadde lommur og slipsnål av gull, spaserstokk med sølvtåntak og mange penger i lommen. Det var Sebastian Kåk. Da Camilla våget seg til å gløtte opp, så hun rett inn i øynene på Sebastian. Øynene smilte. De var muntre og vennlige og sterkt blå. Camilla flyttet blikket fort ned til føttene hans og så at han hadde pene, tynne strømper og nye sko som ikke var for store. Når Camilla fikk nye sko, så var de alltid for store. Hun skulle vokse dem, og når hun hadde vokst så mye at de satt støtt og godt på foten, var de ikke nye lenger. Sebastian bøyde seg ned og tok opp en kjole. Ja, en liten, stygg, svart kjole som var fuktig og krøllete og full av søleprikker. Var det ikke et plagg som lå borte ved husveggen også? Jo, så sannelig. Der lå det en kjole til. Like svart og krøllete som den første. Det er dine kjoler, ikke sant? Sa Sebastian vennlig. Camilla nikket. Halsen hennes var så tett av gråt at hun ikke kunne få fram et eneste ord. Og din vaddsekk? Han pekte med stokken. Camilla nikket igjen. Og dine strømper? Nå pekte han mot treet der strømpene til Camilla buktet og vridde seg i vinden. Camilla snufset og hikstet og snøt seg i kjolen og fikk endelig sagt at strømpene også var hennes. Da hendte det noe rart. Den fine mannen la fra seg hatten og stokken og klatret opp i treet, med splitter ny dress og skinnhansker og gullkjede og alt. Da han kom ned igjen, hadde han med seg begge strømpene til Camilla.
Han slengte dem i fanget hennes med et stort smil. «Vær så god», sa han muntert. Hun kunne høre på stemmen at han likte barn. «Vær så god, en presang til deg!» Camilla tok gledestrålen imot strømpene. Nå kjente hun seg så trygg at hun torde snakke til ham også. «Vær så god!»

«Jeg har en løs tann», sa hun fortrolig. «Der». Hun brettet underleppa nedover med fingertuppene og viste ham tanna. «Du kan godt få lov til å rygge litt på den hvis du vil». Det ville Sebastian. Han rygget på tannen og sa at den var svært så løs, og så satte han seg på trappen og småpratet med Camilla mens hun tok på seg strømpene. Etterpå spurte Sebastian hvor hun bodde. «Jeg bor ingen steder», sa Camilla. Det var jo sant også, for nå bodde hun ikke lenger på Bakketun, og enda hadde hun ikke begynt å bo hos Sofie. «Bor du ingen steder? Ja, hvor er du moren din da?» Camilla stakk føttene ned i støvlene før hun svarte. «Jeg har ikke noen mor.» «Vet du, det har ikke jeg heller», sa Sebastian stille. «Moren min er i himmelen hun», sa Camilla. «Det er moren min også.» De så på hverandre og smilte. «Sofie sier at moren min har fått en helt ny kropp», sa Camilla. «Har moren din også fått en ny kropp?» «Ja», nikket Sebastian, «og alle som kommer til himmelen får en ny kropp som er mye finere enn den gamle.» Camilla plundret med støvlene. «Uff, jeg får ikke til disse dumme listene», ropte hun ergerlig. «Greier du å knyte sløyfe?» Det greide Sebastian. Han la seg på kne foran henne og begynte å stramme listene. «Hvor blir det av den gamle kroppen når den er død?» ville Camilla vite. «Og den!» Sebastian lagde en fin sløyfe og dro i begge løkkene. «Den blir bare til jorden. Det er jo ingen som har bruk for den lenger, vet du. Det er omtrent som å få nye klær og legge vekk de gamle, hvis du hadde en riktig stygg gammel kjole.» «Jeg har 3 stygge kjoler», avbrøt Camilla. «De er svarte som natta.» «Ja vel», sa Sebastian. «Hvis du så fikk en ny vidunderlig kjole.» «Hvit», sa Camilla. «Ja, hvit. Med røde blomster på.» «Ja.» «Og knapp.» «Og blonde?» «Ja da, hvis du fikk en ny, fin, hvit kjole med røde blomster og knapper og blonde, så gjorde det ingenting om du mistet de gamle, ikke sant?» «Det får jeg aldri», sa Camilla. «Sofie har ikke råd til det, ser du, og tante Louise gir meg bare svarte klær. Hun har sydd 3 svarte kjoler til meg, men jeg pleier å leke at de har andre farger. En er hvit, og en er rød, og en er akkurat så grønn som bestekjolen til Sofie, den som har rysjekant nederst. Det er den røde kjolen jeg har på meg i dag, og den har store puffermer og 2 rader med gullknapper som går fra halsen og helt ned til kanten. Kan du også se at jeg har rød kjole på meg?» Nei, Sebastian kunne ikke se at hun hadde rød kjole med puffermer og gullknapper. Han så bare en trist, svart kjole med et gruelig stygt sølhjerte midt på magen. Men Camilla så glad ut i ansiktet og pratet i vei om tante Louise og onkel Ole og Bakketun og om Sofie som skulle hente henne på jernbanestasjonen 5. Sebastian sa ikke så mye. Kunne vel han fortelle Camilla om den triste barndommen sin? Om rotet som fløt i de 2 små rommene som var hjemme hans? Om spindelvevet som hang under taket? Om brennevinsflasken i kjøkkenskapet? Om alle rottene i bakgården? Kunne han fortelle om faren som drakk, om fru Monsen i melkebutikken, om pengene han hadde stjålet? Nei, han kunne ikke. Sebastian tok opp gulluret og så på det. 4:10, sa han. Det er over en time til 5. «Vil du være med meg i butikken mens vi venter på Sofie?» Camilla så opp med blanke øyne. «Naturligvis vil hun det!» Sebastian tørket sølende ansiktet hennes med lommetørkelet sitt, og så gikk de ut gjennom porten under jernbanebrua og bortover kjøpmannsgata. Camilla hadde aldri trodd at det fantes så mye vakkert i verden som det hun så i vinduene i byen torsdag den 20. august. Hun så dukker med glassøyne og ordentlig hår, spilledåser og snurrebasser og gummiballer og sprellmenn og lysekroner og kaffeserviser og... Ja, jeg husker visst ikke alt sammen, jeg. Men det er i alle fall helt sikkert at hun så en billedbibel. Den lå oppslått i bokhandlervinduet og hadde tekst på den ene siden og bilde på den andre. Det var et bilde av Jesus. Han sto og rakte frem begge hendene som han akkurat skulle til å si «Kom, Camilla, så skal jeg ta imot deg». Camilla visste mye om Jesus. Hun visste at Jesus var Guds sønn, og at han kom til jorden som et lite barn. Jesus kunne gjøre mange merkelige ting. Han kunne lage brød av stener og gå på vannet hvis han ville. Han kunne gjøre syke folk friske og få blinde til å se, og så kunne han vite akkurat hva han gikk og tenkte på. Jesus var glad i alle, og til slutt døde han på et kors for at menneskene skulle få komme til himmelen. Etterpå ble han levende igjen og svevde opp til Gud gjennom luften. «Nå går vi videre», sa Sebastian. Camilla rørte seg ikke. Hun sto så nær vinduet at hun kunne kjenne det kalde glasset mot ansiktet, og hun stirret og stirret på bildet som strålte mot henne i vidunderlige farger. «Kom da», Sebastian nappet igjen.
Camilla kom ikke. Liker du så godt den boken? Spurte Sebastian. Å ja. Vil du at jeg skal kjøpe den til deg? Camilla svarte ikke. Bare så på ham med svære øyne. Så at han gikk inn i butikken. Så at boken ble borte fra vinduet. Så at Sebastian kom ut igjen med en pakke. En flat, firkantet pakke som var akkurat like stor som billedbibelen. Et øyeblikk etter lå den i armen hennes. Et øyeblikk til, og hun hadde revet papiret av. Det var billedbibelen! Den lå som et under mellom hendene hennes, tjukk og mett av bilder. Permen hadde gullbokstaver og var av brunt skinn. Camilla strøk forsiktig over dem. De kjentes myke som kinnet til et lite barn. Åh, sa hun betatt. Skal jeg virkelig få den? Er den min? Ja visst, smilte Sebastian. Den er din til odel og eie. Camilla strålte som hun hadde fått et helt lite himmelrike. Takk! Tusen takk! I dag var det bare hun som skulle takke han. Siden en gang skulle han komme til å takke henne. Men ikke nå. Ikke i dag. Ikke på lenge. Sebastian kjøpte kjole til henne også. Behøver jeg fortelle hvordan den så ut? Jo, den var hvit med røde blomster og kapper og blonde, og dessuten hadde den de nydeligste puffermer du kan tenke deg. Så fikk Camilla en ny, fin stråhatt som var pyntet med rosetter og flagrende bånd. Og strømper og sko kjøpte han til henne også med det samme. Tynne, hvite bomullstrømper og røde lakksko med rem over vristen. Etterpå så ikke Camilla noe annet i vindusrutene enn seg selv. Men plutselig var klokken nesten 5, og de måtte løpe hele veien til stasjonen.

onsdag etter pinse. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke. Dere hørte at jeg sa til dere, jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen. Dersom dere elsket meg, ville dere glede dere over at jeg går til Faderen, for Faderen er større enn jeg. Og nå har jeg sagt dere det før det skjer, for at dere skal tro når det skjer. Heretter skal jeg ikke tale mye med dere, for denne verdens fyrste kommer, og han har ikke noe i meg. Men for at verden skal vite at jeg elsker Faderen, og gjør slik som Faderen har befalt meg, stå opp, la oss gå herfra. Johannes 14, 27-31. Her får disiplene et vennlig god natt fra vår Herre Kristus. På det kjærligste har han ville tale med dem og si, «Jeg må bort nå, og kan ikke tale så mye mer med dere. Men jeg ønsker å gi dere ikke noe annet enn fred, at det må gå dere godt.» For ordet fred på hebraisk betyr kun å gi og etterlate alt godt. Dere skal ikke ta noen skade av min bortgang. Jeg vil på det rikeste erstatte den, og dere skal få fred og alt godt i stedet. Dere skal få en nådig Gud i min far, han som med en fars kjærlighet og hjertelag mener det godt med dere. I meg skal dere få en trofast frelser som vil gjøre alt godt for dere. Jeg skal ikke forlate dere i noen slags nød, men jeg vil beskytte og stå hos dere mot djevelen, verden og alt ondt. I tillegg vil jeg gi dere den hellige ånd. Han skal styre deres hjerter, slik at dere får en rett trøst, fred og glede i meg. Men dette er ikke en fred som denne verden gir, for den kan ikke gi en slik glede. Verdens fred er ikke bare forgjengelig, men også ustadig og omskiftende. Den bygger sin fred og trygghet bare på naturlige penger og eiendom, på makt og ære. Når dette er borte, er også freden og frimodigheten borte. Og selv om den hadde hatt alle verdens goder i sin makt, slik at den kunne gi eller beholde det alt sammen, så kunne den likevel ikke gi den freden som er en rett evig fred. For dette er en fred som gjør at hjertet har det godt med Gud, og er sikker på hans nåde og det evige liv. Men fordi dette ikke er en verdslig fred, blir det hellige kors lagt oppå. Etter våre følelser er det derfor ikke fred, men ufred, angst og skrekk. Se, på denne måten er det Kristus har bevart sin kirke og gjæret omkring den. Derfor heter det en fred som står midt mellom torner og tistler. Der er det trengsler og anfektelser, fra djevelen og verden, fordi man bekjenner seg til ordet og Kristus. For på samme måten som det er et nådens og fredens ord til oss, fra Gud og Kristus, slik er det også et vredens og ufredens ord i verden. Når hjertet føler seg trykket, plaget og forferdet, og flykter for Gud på grunn av djevelens innskytelser, da må denne freden grunne seg i troen. Den inneslutter seg i Guds ord og sier, «Jeg vet likevel at han er min kjære far. Det har jeg Guds tilsagn og den hellige ånds vitnesbyrd på. Gud vil ikke være vred på meg, men han tilsier meg nåde og fred gjennom sin sønn, Kristus.»
Landsdag nummer 446, vers 2 og 3.

Evangeliesenteret i Norge ble startet for mer enn et kvart århundre siden, i 1983. Dermed feiret bevegelsen sitt 25-årsjubileum i året 2008. Feiringen ble naturligvis lagt til Østerbo, det flotte skole- og behandlingssenteret halvannen mil nord for Halden. Og feiringen fant sted under det årlige sommerstevnet, der også jeg fikk anledning å være med.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Sambåne Forlag, AS

Også i dag skal vi fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Perler fra salmenes bok». Og som du hører av tittelen, det er altså salmenes bok i Bibelen det nå skal handle om. Og alle de salmene vi tar fram i denne serien, de er hentet fra den første salmeboken i salmenes bok, nemlig salme 1-41. Den salmen vi skal lese fra i dag er salme 40. Her er det en av Bibelens aller største salmediktere, som forteller om seg selv og om noe som hendte en gang Herren snudde opp ned på hele livet hans. Det er David det handler om. Vi skal lese fra salme 40, versene 1-6, og jeg har kalt dagens program «Ennå er det håp». Til sangmesteren av David, en salme. Jeg ventet, ja, ventet på Herren. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det og frykte, og sette sin lit til Herren. Salig er den mann som setter sin lit til Herren, som ikke akter på de overmodige og dem som gir seg av med løgn. Herre, min Gud, mange er de under du har gjort, og mange er dine tanker for oss. Intet kan lignes med deg. Vil jeg kunngjøre dem og tale om dem, er de flere enn at de kan telles.

Ennå er det håp. Slik lyder altså overskriften for det programmet vi nå er i gang med. Og jeg vet ikke hva du tenker på når du hører disse ordene. Ennå er det håp. For meg er det ganske enkelt. Tankene går umiddelbart i en bestemt retning. Jeg tenker på alle evangeliesenteren i Norge. Denne bevegelsen som Lise og Ludvig Carlsen dro i gang for mer enn 25 år siden, for å komme rusmisbrukere og russkadde mennesker til virkelig hjelp. Og så tenker jeg på det bladet som evangeliesenterbevegelsen gir ut, også det bærer tittelen «Ennå er det håp». Evangeliesenter i Norge ble altså startet for mer enn et kvart århundre siden, i 1983. Dermed feiret de sitt 25-årsjubileum i året 2008. Denne feiringen ble naturlig nok lagt til det store sommerstevnet på Østerbo, det flotte skole- og behandlingssenteret som ligger midtveis mellom Rakkestad og Halden i Østfold. Og feiringen, den fant sted i uke 30, fra mandag 21. til søndag 27. juli. Godt og vel et år før dette fikk jeg en invitasjon til å tale på et av møtene i forbindelse med dette sommerstevnet. Evangeliesenter er jo en av de 7 organisasjonene som også står bak P7 Kristen Riksradio. Og denne invitasjonen svarte jeg ja til med stor glede. Og dermed fikk jeg komme til Østerbo og være med på sommerstevnet for aller første gang. Det ble på flere måter en stor opplevelse. Stilen er jo litt annerledes enn den jeg er vant med. Men hva gjør vel det? Møtene de kjøres i rein pinsevennstil, og er ellers mye preget av at det her handler om et stort og viktig redningsarbeid, særlig blant mennesker som samfunnet for øvrig ikke levner mange sjanser eller særlig mye håp. Ennå er det håp, lyste det utover møtehallen, og på plattformen sto det dag etter dag en rekke mennesker som var levende bevis på akkurat dette. Ennå er det håp. Samfunnet kan gi opp mennesker. Familier og ektefeller kan gjøre det samme. Men Gud gir aldri opp noe menneske. For Gud står ikke ordet håpløs i ordlista. Tvert imot, Gud tenker annerledes. Ennå er det håp. Det gjelder uansett. Alle slags mennesker og alle situasjoner. Jeg syntes det var spennende å sitte på plattformen og være både deltaker og vitne til det som skjedde. Og så var det jo spennende å få tale til en forsamling som dette. Men noe av det som gjorde mest inntrykk på meg, det var sangen. Denne nye sangen som fylte både munn og hjerter til de mange guttene og jentene som sto på plattformen hver eneste kveld. Mennesker som for kortere eller lengre tid siden ikke hadde noen grunn til å synge, og som kanskje heller ikke kjente sangen om Jesus. Denne sangen som de nå bar fram, både med glede og stor begeistring. Den kvelden jeg satt på plattformen, sto en av de litt eldre guttene fram. 4 måneder tidligere hadde han vært på Ullersmo, nå sto han på plattformen på Østerbo, og fortalte litt fra sin egen livshistorie. Nå var han et frelst menneske, en rykende brann revet ut av ilden, og bar inni seg håpet om et nytt liv. Det var utrolig sterkt å være vitne til. Og jeg har tenkt på det etterpå. Om jeg noen gang skulle få en ny anledning å komme til Østerbo, ja, så vil jeg kanskje lese nettopp denne bibelteksten som vi har foran oss i dag, Salme 40, fra vers 1-6. For er det én salme i Bibelen som passer her, ja, så må det være denne. Hør en gang til litt av det vi leste. Jeg ventet på Herren. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud.
Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren. Hva er det David synger om her? Jo, svaret er ganske enkelt dette. Ennå er det håp. Og la oss nå se litt nærmere på denne salme 40, i alle fall den delen av salmen som vi har foran oss i dag, vers 1-6. Salme 40 er på mange måter en av de lyse salmene i Bibelen, en salme fylt av glede og lovsang, framtid og håp. Men bakgrunnen for salmen, den er mørk. I 6 enkle ord skildrer David for oss en livssituasjon som verken var lys eller lett å håndtere. Jeg ventet, ja ventet på Herren. David befinner seg i venterommet, og i et venterom, der går tiden som regel fryktelig seint. Eg venta og venta, sier nynorskoversettelsen. Det betyr, tida gikk, nøden var stor, men det var ingen hjelp som syntes å være i anmarsj. David sier ikke rett ut at han ropte, han sier bare at han ventet. Men når han så skal beskrive Guds hjelp, det som skjedde da Gud grep inn, ja, så starter han med disse ordene, «Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop.» Så han må ha ropt, David, enten høylytt med ord, eller som et oløst skrik, som et rop til Gud fra selve hjertedypet. Og Gud, han hørte, selv om det lenge så ut til at han ikke gjorde det, og at himmelen var taus. Den danske dikterpresten Olfert Rikard forteller at han en gang hadde besøkt av et dypt fortvilet menneske, en mann som sa, «Pastor, jeg har det så vondt, så fryktelig vondt, og Gud, han verken ser meg eller hører meg. Bønnene mine når ikke engang opp til taket.» «Men hva skulle bønnene dine ha å gjøre opp i taket?» spør dikterpresten tilbake. «Gud er da ikke opp i taket. Gud er der du er. Gud er deg helt nær, mye nærmere enn det du tror.» Og du og jeg i dag, vi vet at den danske dikterpresten har rett. Ingen trenger å fare opp til himmelen for å hente Gud ned, og ingen trenger å fare ned i dødsriket for å hente Gud opp. Gud er oss nær, helt nær, gjennom sitt ord. Både i vår munn og i vårt hjerte er han, for å bruke ordene fra 5. Mosebok 30 og Romerbrevet 10. Men det er likevel vanskelig å se det og tro det og kanskje hvile i det, særlig når tiden i venterommet synes å bli alt for lang. Jeg vet ikke hvordan det er med deg som hører dette. Er det noe du venter på? Er det ting du har bedt Gud om, som du så inderlig gjerne ønsket å ha et svar på? Og så er det som Gud ikke hører, dersom himmelen er taus, det virker nesten som Gud sover. Jeg har lyst til å si det til deg. Gud ser. Gud hører. Og i sin time kommer han, om ikke før, så i alle fall i den fjerde nattevakt. Du husker disiplene på Genesaretsjøen, ikke sant? Også de ropte og skrek om hjelp. Det var storm på sjøen som truet med å kaste dem i dypet. Og det var mørk natt, ingen lysning eller utvei å se. Noen frelser kunne de heller ikke få øye på, enda det var han de ropte på. Jo, tiden går alltid seint i venterommet. Men så står det i denne historien i Matteus 14, 25. «Men i den fjerde nattevakt kom han til dem, gående på sjøen. Vær ved godt mot, det er meg. Frykt ikke.» Du synes kanskje også det snart er tid for bønnesvar i ditt liv. Mens du enda venter, kan du ikke likevel prøve å ta til deg disse ordene som jeg nå siterer fra Bibelens eldste bok, fra Jobbs bok, i kapittel 35, 14. Hør på dette. «Også når du sier at du ikke ser ham, ser han nok din sak. Du må vente på han,
«Jeg ventet, ja ventet på Herren.» Slik sier altså David det her. «Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop.» Dette er et nokså spesielt ord, for dette er den eneste gangen i hele Bibelen at det står direkte at Gud bøyde seg. Det naturlige er jo at menneskene skulle bøye seg for Gud. Han er den allmektige, majesteten, hærskarenes Gud. Og dette leser vi mye og ofte om i Bibelen. Men her leser vi om det stikk motsatte, altså om at Gud bøyer seg for synderen, for den hjelpeløse. For en situasjon dette er, for et bilde. «Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop.» Flere ganger har nok Gud gjort det på den måten. Flere ganger har

helt ned til synderen, og så løfter Gud han opp og helt inn i sin store frelse. For et nydelig bilde dette er. Jeg ventet på Herren, da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Har du erfart dette i ditt liv, du som nå hører på meg i dag? Eller er du fremdeles helt ukjent med dette største av alle Guds under, det store Guds frelsesunder? Hør, du kan oppleve det nå i dag. Rop på Herren, og du blir frelst. Men hvis du nå kjenner denne Guds frelse, altså hvis du personlig har erfaring av dette at Gud løftet deg opp, ja, så vet du også hva som skjer i det menneskes liv der Gud virkelig får gripe inn. Da får et menneske del i et helt nytt liv, og du får del i en helt ny sang. Og det er jo nettopp dette David forteller om her i fortsettelsen av Salme 40. Salme 40 er en fantastisk lovsang til Gud, en strålende fremstilling av Guds store frelse. Og hvis det er noe sted i Bibelen vi kan lære hva lovsang virkelig er, ja, så må det være nettopp her i Salme 40. Prøv å legge merke til hvem som er subjektet i Davids vidunderlige lovsang, altså hvem som er hovedpersonen i sangen. Det er Herren. Han er subjektet, og det er hans store frelsesgjerninger det hele veien dreier seg om. Hele fem ganger i løpet av tre vers møter vi ordet «han». Og hver eneste gang vi møter ordet «han», så er det i forbindelse med en ny side ved Herrens frelse. Skal vi prøve å lese det en gang til? Vers 2-6. «Han bøyde seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud.» Ser du det? Hele fem ganger. Han, han, han. Ikke jeg og meg og mitt og mine, men han, og bare han. Det har vært nokså mye snakk om lovsang i kristne sammenhenger de siste årene, både her i Norge og utover hele verden. Noen har til og med snakket om en lovsangsvekkelse. Og ingenting synes jeg ville være bedre enn om lovsangen til Guds ære i enda større grad kunne fylle både munn og hjerter, hjem og menighet. Men jeg vet ikke om du har lagt merke til det samme som jeg. En utrolig stor del av alle disse nye lovsangene, de er uhyggelig selvsentrerte. Det er jeg og meg som står i sentrum for det meste. Igjen og igjen så synger vi «Jeg lover deg», «Jeg priser deg», «Jeg tilber deg», «Jeg opphøyer deg», «Jeg, jeg, jeg». Men hva er dette? Jo, det er jeg og meg og mitt og mine som er satt i sentrum. Og slik skulle jo ikke kristen lovsang være. Og så synger vi om at vi vil prise Herren av hele vårt hjerte, av all vår sjel, av all vår kraft og av all vår makt. Dette er jo akkurat det samme. Det er jeg og meg og mitt og mine i sentrum også her. Og jeg tenker, det er utrolig hvor lett du blir trøtt av den typen lovsang. Jeg blir iallfall uhyggelig trøtt av det. Men slik er det ikke for David. For han er det nemlig Herren som er sentrum. Det er hans store frelsesgjerning det dreier seg om. Også Davids lovsang forteller hvem og hva et menneske er. Han synger om fordervelsens grav. Det betyr et menneske som bare stoler på seg selv, har ingen framtid. Han står på gravens rand. Ja, egentlig ligger han allerede i graven. Men Herren har gitt han en ny framtid. Og han synger om den dype gjørma. Det betyr, jo mer et menneske strever for å komme seg ut av håpløsheten, jo dypere synker en ned i gjørma, og jo mer håpløs blir situasjonen. Den eneste redning som finnes,

heter Herren. Og Herren er altså slik at han kan forvandle nødrop til lovsang. Han kan erstatte gjørme med klippe. Det er bare Herren som kan gjøre det, altså føre en synder over fra døden til livet, og dette er tema i Davids store lovsang. Det viktigste ved Davids sang er altså at den ærer Gud. Ingen kan gjøre slike ting i et menneskes liv som det Gud kan. Men en lovsang som dette, båret fram av et menneske som har opplevd Guds store frelse i sitt liv, den blir sannelig også lagt merke til av andre mennesker. Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren, sier David her i vers 4. Og så føyer han til, for det er store ting som skjer når mennesket setter sin lit til Herren. Salig er den mann som setter sin lit til Herren. Og salig har vi snakket om før i denne serien. Det betyr den høyeste form for lykke, altså den største glede et menneske kan få del i, simpelthen fordi den har sin årsak, sin kilde i Gud. På dette punktet i lovsangen kjenner imidlertid David på at nå kommer jeg til kort. Ord blir så fattige. Han vet ikke helt hvordan han skal få sagt det. Guds store velgjerninger, Guds frelse, Guds makt er mye større enn at jeg kan forme den i ord. Han sier, Herre min Gud, mange er de under du har gjort, og mange er dine tanker for oss. Intet kan lignes med deg. Vil jeg kunngjøre dem og tale om dem, er de flere enn de kan telles. Det er nesten som vi hører ekkoet av Lina Sandells nydelige sang, en sang som hun skrev i 1880 i møte med et barnebilde, der en pike strevde med å få til et altfor stort regnestykke. Jeg kan ikke rekna dem alle, det prov på Guds godhet jeg rønt, likt morgonens dropper de falla, og glimma likt dessa så skjønt. Jeg kan ikke rekna dem alle, de prov på Guds godhet jeg rønt. Summen av det hele er likevel ikke vanskelig å få øye på. Den gjelder fortsatt, og den gjelder deg og meg, og den gjelder i dag. Ennå er det håp.

Du har lyttet til et program i serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Ei caminoa, mikään pelota. Suojaa kotia, meitä.

ystävyyttä, rakkautta. Anna yhden.

Anna Yhdessä. Meidän pysyä.

Til de av dere som lytter til oss på FM i Porsanger og Main, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radio Player resten av døgnet.

0: God onsdagskveld og velkommen til en ny radiobingo. I dag onsdag 27. mai 2026. Som vanlig 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Lykketallpotten har i kveld en verdi på 27000 kroner. Det er penger vi spiller om i spill 4, rekke nummer 3. En av dere kan vinne 30500 kroner i løpet av denne sendingen. Velkommen skal du være, og lykke til med kveldens spill.
1: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokkforsida. Det er viktig at du ringer inn med en gang ved bingo. Telefonnummeret du skal bruke er trykt på forsida av blokka 784-77099. Jeg gjentar telefonnummeret 784-77099. Vinneren kommer direkte på lufta. Si hvilket bingotall som var det du krysset av for å få bingo, navn og bongnummer. Ring inn umiddelbart ved bingo. Feil på telefon og internett tar ikke radioen ansvaret for. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo. Første spill. Grønt arsk, ei rad 200 kroner.
2: 28. 2-8. Åttifire, 8-4. Sekstien, 6-1. 70-7-0. 80-8-0. 88, dobbelt 8. 36, 36. 24, 24. 59, 59. 22, dobbelt 2. 13, 1, 3. 58, 5, 8. 87, 87. 20, 2-0. 68, 6-8. 35, 3-5. 19, 1-9. 46, 4-6. 71, 7-1.
0: 1 rekke er utfylt. Kast tallet det bingo på.
3: 46.
0: De som har bingo på 71 trenger ikke å ringe inn. 71 kom etter 46. Navnet det er?
3: Marie Olsen.
0: Bognummeret?
3: 6985.
0: Bingotallet var 46. Etter 46 kom 71. De som har bingo på 71 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 46, eller et tall som blir lest opp før 46, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet 46. Etter 46 kom 71. To rekker fortsatt 200 kroner I premie. Neste tall ut, det
2: 34. Tre, enkel tre. Seks, to. Nitti, ni, null. 66, dobbelt 6. 47, 47. 38, 38. 82, 82. 49, 49. 27, 27. 23, 23. 14, 1, 4. 73, 7, 3. 69, 69. 29, 29. 74, 74. 12, 1, 2. 45, 4, 5. 26, 2, 6.
0: To rekker utfylt. Hvilket tall det bingo på? De som har bingo på 45 eller 26 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 12. Navnet det er...
4: Liv Nikolaisen.
0: Bongnummeret?
4: 6897.
0: Og Liv fikk bingo på 12, etter 12 kom 45 og 26. Har du bingo på et av de to tallene, da trenger du ikke å ringe inn. Det andre som har bingo på 12, eller et tall som blir lest opp før 12, ring oss med en eneste gang. Bingotallet var 12, etter 12 kom 45 og 26. Ingen flere ringer, vi deler ut gevinst nummer 2 I kveld, 200 kroner. Tre rekke, 300 kroner I premie. Neste tall ut, det
2: 79, 79. 51, 51. 43, 43. Åttini, åttini. Femten, en fem. Førti, fire null. Syttifem, syvfem. Førtifire, dobbelt fire. Syv, enkel syv. Åttien, åtte en. Syttisyv, dobbelt syv. Sekstitre, sekstre. Femtito, femto. Syttiåtte, syvåtte. Åttiseks, åtteseks. Sekstisyv, sekssyv. Åtte, enkel åtte. Fire, enkel fire. Trettitre, dobbelt tre. Syttiseks, syvseks. Sekstifem, seksfem. Atten, en åtte.
0: Tre rekker er utfylt. Kast tallet det bingo på.
4: 33, vesten. Er 90 god?
0: 90 er god, ja.
4: Ja, 33 har jeg bingo på.
0: Navnet det er?
4: Erik Andreas.
0: Bongnummeret?
4: 14, 1, 5, 0.
0: 14.150. Og Berit fikk bingo på 33. 33 ikke lykketall i det her spillet. Etter 33 kom det tre tall. 76, 65 og 18. Har du bingo på 76, 65 og 18, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 33, eller et tall som blir lest opp før 33, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet 33. Etter 33 kom 76, 65 og 18.
1: Spill nummer to, gult arsk, ei rad, 200 kroner.
2: 88, dobbelt 8. 84, 84. 19, 19. 74, 74. Søttiseks, syvseks. Femtisyv, femsyv. Trettifem, trefem. 65, 65. 10, 1, 0. 16, 1, 6. 68, 68. 43, 43. 58, 58. 7, enkel 7. 17, 1, 7. 6, enkel 6. 48, 48. 67, 67.
0: 1 rekke er utfylt. Kast tallet det bingo på.
4: 67.
0: Bingo på det siste oppløste tallet, 67. Navnet det er...
4: Edith Karlsson.
0: Bongnummeret?
4: 17.347.
0: 17.347. Edith fikk bingo på det siste oppløste tallet, 67. Er det andre som har bingo på 67, eller et tall som blir lest opp før 67, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet, det siste oppleste tallet, 67. Ingen andre ringer for å kreve bingo, vi deler ut nok en premie, denne gangen 200 kroner. To rekker 250 kroner i premie. Neste tall ut, det er...
2: 45, 45. 40, 4, 0. 56, 5, 6. 4, enkel 4. 12, 1, 2. 18, 1, 8. 66, dobbelt 6. 54, 54. 47, 47. 75, 75. 50, 5-0. To, enkel to. Sekstifire, seks fire. Førtini, fire ni. Seksti, seks null. Åttifem, åtte fem. Elve, dobbelt en. Sekstito, seks to. Tjuetre, to tre. Tjuefire, to fire. Trettien, tre en. Nitti, ni null. Tjueto, dobbelt to. Trettifire, tre fire. Åttitre, åtte tre. Tjueen, to en.
0: To rekke er utfylt. Kast tall er det bingo på?
5: 83.
0: Bingo på 83. Dem som har bingo på 21 trenger ikke å ringe inn. 21 kom etter 83. Navnet det er?
5: Elsa Israelsen.
0: Bongnummeret?
5: 6911.
0: 6911. Og 11. Bingo-tallet var 83. Etter 83 kom 21. Dem som har bingo på 21 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 83, eller et tall som blir lest opp før 83, ring oss med en eneste gang. Flere ringer. Kast tallet det bingo på?
6: Jeg har ikke bingo. Jeg lurte på om det gikk noe tall mellom 62 og 34.
0: Snakker vi nå om andre rekka?
6: Ja.
0: 62 og
6: 34.
0: Ja, det er gått noen tall. Jeg tror jeg har skrevet 23 etter 62. Og så er det 24. 31.
6: Ja.
0: 90.
6: Ja.
0: 22, og så kom 34.
6: Ja. Den er god.
0: Bra. Da avslutter vi rekke nummer to. Deler ut premien på 250 kroner. Tre rekke 400 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 61, 61. 42, 42. 79 79. Ni, enkel ni. Åttini, åtte ni. Syttiåtte, syv åtte. Femtifem, dobbel fem. Førtien, fire en. Tjueåtte, to åtte. 39, 39. 20, 20. 70, 70. 38, 38. 63, 63.
0: 3 rekker er utfylt. Kast tallet det bingo på.
3: 38.
0: De som har bingo på 63 trenger ikke å ringe inn. 63 kom etter 38. Navnet det er?
3: Tertu Fjodorov.
0: Bongnummeret?
3: 1882.
0: Bongnummer 1882. Bingo-tallet var 38, etter 38 kom 63. De som har bingo på 63 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 38, eller et tall som blir lest opp før 38, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 38, etter 38 kom 63. Ingen flere ringer for å kreve bingo, vi deler ut premien på 400 kroner.
1: Spill 3. Rosa Arsk, ei rad 200 kroner.
2: 51, 51. 65, 65. 47, 47. 68, 68. 82, 82. 71, 71. 29, 29. 59, 59. 50, 50. 6, enkel 6. 8, enkel 8. 73, 73. Åttifem, åttefem. Åttien, åtteen. Syttifire, syvfire. 78, 78. 17, 1, 7. 89, 89. 67, 67.
0: 1 rekke er utfylt. Kast tallet det bingo på.
4: 78.
0: De som har bingo på 17, 89 eller 67 trenger ikke å ringe inn. De tre tallene kom etter 78. Navnet det er?
4: Åse Lansen.
0: Bognummer, Åse?
4: 12,546.
0: 12,546. Åshild fikk bingo på 78. Etter 78 kom det tre tall, 17, 89 og 67. Har du bingo på et av de tre tallene, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 78, eller et tall som blir lest opp før 78, ring oss med en eneste gang. Ingen flere ringer, du Åshild som stikker av med premien på 200 kroner. To rekke 250 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 61, 61. 22, dobbelt 2. 56, 56. 60, 60. 88, dobbelt 8. 11, dobbelt 1. 36, 36. 43, 43. 19, 19. 52, 52. 41, 41. 75, 75. 44, dobbelt 4. 80, 8, 0. 35, 3, 5. 38, 38. Sytti, syv, null. Femten, en, fem. Sekstito, seks, to. Atten, en, åtte. Åttitre, åtte, tre. Syttini, syv, ni. Trettitre, dobbelt tre. Fjorten, en, fire. Seisen, en, seks. Tjueseks, to, seks. Tjue, to, null. Trettifire, tre, fire. Sekstifire, seks, fire. Syttiseks, syv, seks. Tjuefire, to, fire. Trettisyv, tre, syv.
0: To rekker er utfylt, og hvis dere hører stemmer i bakgrunnen, så det er Bjørg Olsen som danser tango i studioet.
7: Ja.
0: Hva tall er det bingo på?
7: 24.
0: Bingo på 24. Dem som har bingo på 37 trenger ikke å ringe inn. 37 kom etter 24. Navnet det er...
7: Marie Olsen.
0: Bongnummeret denne gangen, Maria?
7: 6973.
0: 6973. Hun Marie fikk bingo på 24, etter 24 kom 37. Dem som har bingo på 37 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 24, eller et tall som blir lest opp før 24, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet en gang til, 24 etter 24, kom 37. Ingen flere ringer, det er Marie som vinner premien på 250 kroner. Tre rekker, 1000 deilige kroner i premie. Neste tall ut, det er...
2: 72, 72. 57, 57. 9, enkel 9. 84, 84. 31, 31. 90 90 1, enkel 1. 66, dobbelt 6. 30, 3-0.
0: 3 rekker er utfylt. Hva tall er det bingo på?
7: 66.
0: Navnet det er?
7: Maria Olsen.
0: Tredje gang i dag, hæ?
7: Ja, ja.
0: Bongnummer denne gangen?
7: 69-73.
0: Samme bongnummer som i sted. 6973. Marie kan vinne for tredje gang i kveld. Denne gangen den største premien på 1000 kroner. Hun fikk bingo på 66, etter 66 kom 30. Dem som har bingo på 30 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 66, eller et tall som blir lest opp før 66, ring oss min eneste gang. Bingo-tallet 66, etter 66 kom 30. Ingen flere ringer, for tredje gang i kveld, Marie. Gratulerer.

0: Fjerde og siste spill. Kvittarsk, ei rad 200 kroner.
1: 37, 37. Syttisyv, dobbelt syv. Tjuefire, to fire. Åttiseks, åtte seks. 48, 48. 49, 49. 23, 23. 6, enkel 6. 25, 25. 36, 36. 63, 63. 87, 87. 8, enkel 8. 54, 54. 31, 31. 45, 45. 27, 27. 70, 70. 58, 58. 34, 34. 53, 53. 38, 38. 71, 71. 57, 57. 7, enkel 7. 5, enkel 5. 73, 73.
2: 73. Ei rekke er utfylt. Kast tallet det bingo på.
3: Syv.
2: De som har bingo på 5 eller 73 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 7. Navnet det er?
3: Daniel Pedersen.
2: Bongnummeret, Svanhild?
3: 6572.
2: 6572. Hos Svanhild fikk bingo på 7 etter 7,5 og 73. Det er flere som ringer. Hva tall er det bingo på?
4: Nei, jeg har ikke bingo. Men jeg kan jo bare lese opp de fem første tallene, for TV-en datt ut.
2: Jeg leser opp de fem første tallene når vi avslutter rekke nummer 1.
4: Ja, takk skal.
2: Jeg gjentar bingo-tallen. 7 etter 7 kom 5 og 73. Ingen flere ringer for å kreve bingo. Vi deler ut nok en premie, denne gangen 200 kroner til Svanhild Pedersen. Før vi starter på rekke nummer 2 skal jeg lese opp de første tallene på første rekka. 37 77 24 86 og 48. Og så tar vi med 49 for sikkerhets skyld, og da har du fått de seks første tallene som blir lest opp i rekke 1. Nå skal vi spille om to rekke. Premien er 300 kroner. Neste tall ut, det er
1: 59, 59. Sytten, en syv. Tre, enkel tre. Førtitre, fire tre. Tretten, en tre. Femten, en fem. Sekstifem, seks fem. Åttien, åtte en. En, enkel en. Sekstito, seks to. 52, 52. 10, 1, 0. 9, enkel 9. 69, 69. 51, 51. 68, 68.

0: som ringer, hva tall er det bingo på?
1: 69.
0: Du har bingo på 69, det er tall som blir lest opp før 68. Navnet, det er?
1: Rønnaug Johansen.
0: Rønnaug Johansen fra Nordkapp.
1: Mm.
0: Bongnummeret?
1: 6876.
0: 6876. Hvor Rønnaug fikk bingo på 69. 69 kom før 68, og det kom tre tall etter 69. De tre tallene er 51, 68 og 55. Har du bingo på et av de tre tallene, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 69, eller et tall som blir lest opp før 69, ring oss med en eneste gang. Ingen flere ringer, du har Rønnaug som vinner premien på 300 kroner. Da blir det noen minutter med veldig mye spenning. Vi skal spille om tre rekker. Ordinær bingo-premie, 3500 kroner. Får du bingo på lykketallet 33, så vinner du 27 000 ekstra. Mange av dere kommer trolig til å mangle ett eller to tall. Det gir en veldig spenning. En opplevelse du kommer til å huske lenge når du spiller om 30 500 kroner i samlet premiesum. Lykke til alle sammen! Vi starter på tredje rekka med tallet.
2: 16, 1, 6. Tjueen, to en. 78, 7, 8. 32, 3, 2. 39, 3, 9. 11, dobbelt 1. 41, 4, 1. 33, dobbelt 3. 50, 5, 0. 12, 1, 2. 19, 1, 9. 88, dobbelt 8. 61, 6, 1. 20, 2, 0. 90, 9, 0. 44, dobbelt 4. 85, 8, 5.

0: Fire, enkel fire.
1: Tre rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
2: Jeg var på fire.
1: Bingo på det siste oppløste tallet. Fire. Navnet det er?
2: Han heter Roy Are Pedersen.
1: Bongnummeret? Roy Are må følge med, for det er flere som ringer. Hva tallet er det bingo på?
3: 85.
1: Det er tallet før fire. Navnet det er?
3: Helge Lyde ringer.
1: Bongnummeret?
3: 20.520.
1: Bare vent litt. 20.520. Foreløpig er det Helge som ligger best an til å vinne 3.500 kroner. Han fikk bingo på 85, tallet før 4 der han Roy Are hadde bingo. Bingo-tallet er altså 85, etter 85 kom 4. Dem som har bingo på 4 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 85, eller et tall som blir lest opp før 85, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingo-tallet en gang til. 85. Etter 85 kom 4. Ingen flere ringer. Vi deler ut 3500 kroner i premie. Gratulerer så mye. Jeg har skrudd av telefonene, vi er ferdige med kveldens radiobingo. Vi delte ut 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Da lykketallet 33 kom på skjermen i spill 4 rekke 3, kom det opp 3 bongnummer. Ingen av bongene var solgt, vil jeg anta. Det betyr at potta økes til 30.000 kroner i Radio Nordkapps radiobingo mandag klokka 21.00. Takk for at du spilte radiobingo i kveld. Gratulerer til alle som vant. Straks kommer Stein Harry Sivertsen med masse god dansemusikk på denne frekvensen. Bjørn Magnus Holvik takker for seg og ønsker alle en riktig fin onsdagskveld.
4: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokk for siden. Husk å fylle ut dato, navn, telefon og bankkontonummer. Ta bilde av vinnerarket pluss forsida i godt lys. Vi ber om at bilder av vinnerblokka sendes inn nå i kveld, slik at dere får pengene på konto. Gevinster kan utbetales kontant i Honningsvåg i Radio Nordkapps lokaler, Nordkappgata 1B. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo.

0: det klart for dansebandmusikk med Stein Harry Sivertsen her på din favoritt radiostasjon.
1: Ja, da får jeg ønske dere velkommen til musikktimen min her i Pralakselv. Mitt navn er Stein Sivertsen, og nå skal jeg spille dansebandmusikk til dere. Først ut denne gangen, det vikingene. De kommer her og synger om Maria Marushka.

Christina from Wilhelmina heter neste melodi, og da skjønner sikkert de fleste av dere at det er Sven Ingvars her på gang.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Dronning Sonja innlagt på Rikshospitalet. Dronninga har vært sykemeldt den siste uka med hjerteflimmer og hjertesvikt. Hun har blitt behandlet hjemme frem til nå. At dronninga legges inn trenger ikke å bety at sykdommen blitt forverret. Det sier overlege og professor i kardiologi Dan Attar.
1: Det vanligvis en relativt kort innleggelse, og jeg vil understreke at det ikke nødvendigvis dramatikk i det at man har valgt å endre fra behandling i hjemmet til behandling på sykehus, ganske enkelt fordi man har lettere intervensjonsmuligheter på sykehus. Man har den overvåkingen av pulsen som er konstant, det har man ikke hjemme, men kan ta de blodprøvene og få svar på en time, og ikke minst så kan man gi medisiner med innsprøytninger, og det pleier man ikke å gjøre hjemme.
0: Kongens fylkestur på Vestlandet fortsetter som planlagt. Norge og Frankrike har inngått en ny forsvarsavtale som også inkluderer samarbeid om atomvåpen. Avtalen forplikter landene til å hjelpe hverandre militært. Under et pressemøte i Paris i kveld kalte den franske presidenten Emmanuel Macron Norge for en uvurderlig partner for europeisk sikkerhet. Statsminister Jonas Gahr Støre omtaler avtalen som historisk, men møter sterk kritikk fra flere av regjeringens samarbeidspartier. Blant annet fra SV, Kirsti Bergstø kaller samtalene om atomvåpen for et historisk feilgrep.
2: Det å inngå i det franske atomvåpenprogrammet, og det å tro at mer atomvåpen og satsing på atomvåpen er noe som Norge sin beskyttelse kan hvile på, det er et historisk feilgrep. Verden trenger mindre atomvåpen, ikke mer. Det å avskrekke gjennom atomvåpen, det krever at de man skal avskrekke tror at man er så gal, at man er i stand til å faktisk ha vilje til å ta den i bruk. Det er heller andre måter vi kan styrke vår egen forsvarsevne og også samarbeide med andre land i Europa på.
0: Det blir ikke streik for 800 ansatte i sjømatindustrien. Forbundet Styrke og Sjømat Norge kom i dag til enighet i lønnsforhandlingene for fiskemel- og fiskefôrindustrien. Etter konstruktive forhandlinger kom vi i mål med flere viktige krav for medlemmene våre, sier forhandlingsleder og nestleder i Forbundet Styrke, Omund Stokka. Magnus Carlsen sliter i sjakkturneringen Norway Chess og har etter tre runder fortsatt ikke vunnet et parti på ordinær måte. Etter 47 trekk ga han opp dagens parti mot en indisk spiller. Tapet gjør at Carlsen kun står med 1,5 av 9 mulige poeng. Norway Chess-turneringen går over 10 runder og avsluttes 5. juni. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka er 23.03.
4: Nordkapp nytt. Det er oppmerksomhet om bosituasjonen for eldre i Nordkapp. En sak Nordkapp Senterparti er opptatt av. Senterpartiet har fremmet en interpellasjon der partiet blant annet ønsker svar på den tekniske standarden på boenhetene som kommunen legger ut til de eldre og de med funksjonsnedsettelse. Og hva er vedlikeholdsplanen for de boenhetene som kommunen legger ut til de eldre og de med funksjonsnedsettelse? Vilfred Valse bor i en leilighet i eldresenteret, Nordkapp Bo- og Servicesenter. Han syns leiligheten er fin med god utsikt. Han har eget soverom og stue kombinert med kjøkken. Han stortrives i eldresenteret. Vilfred Valse har forstått at ikke alle har det så fint som han. Noen har skrøpelige boforhold. Han vil ikke gi råd til politikerne som blant annet skal behandle interpellasjonen til Nordkapp Senterparti. Totalt sett viser driften i Nordkapp kommune per første tertial 2026 et mindre forbruk på netto driftsutgifter samlet på sektorene med 2,9 millioner kroner. Teknisk og fellestjenester og sentraladministrasjon har mer forbruk. Helsesektoren og oppvekstsektoren har mindre forbruk ifølge rapporten. Nordkapp formannskap skal behandle første tertial i torsdagens møte. Situasjonen er under eskalering, og har ikke stabilisert seg. Senest 10. mai oppstod det en ny utrasing. Dette skaper usikkerhet for alle beboerne i Øvergata. Det handler først og fremst om sikkerhet, ikke bare for beboerne i Øvergata, men også for allmennheten. Det har advokat Jørn Eikanger skrevet i et brev til Nordkapp kommune. Dette dreier seg ikke bare om faren for et større ras, men også om løse steinblokker som kan rase ned mot Storgata og skade dem som ferdes der, ifølge advokatens brev. Jeg må derfor på ny be om at kommunen innhenter en ekstern sakkyndigs vurdering av situasjonen. Av hensyn til kommunens mulige ansvar i saken og behovet for fagkompetanse er det nødvendig med en tredjepartsvurdering. Jeg må be om at kommunen tar stilling til dette straks, og senest innen 14 dager har Eikanger skrevet i brevet til Nordkapp kommune. I slutten av april og i mai har det pågått arbeid på tomta mellom Arctic Sands og Arctic Hotel, kjent som Havli. Eieren av boligen i Øvergata sa til Radio Nordkapp 30. april at gravarbeidet blir utført for å få tilgang til muren, en mur som må repareres. Arbeidet med muren er årsaken til at gravemaskiner sto i tomta i april og mai. Eierne av Nordkapphuset har klaget på Nordkapp kommunes vedtak, herunder avslaget på alternativ B med utkjøring fra politigarasjen direkte ut i fiskeriveien. På vegne av huseier fremsettes det en klage på vedtaket jamfør forvaltningslovens paragraf 28. Det bes om at saken tas opp til ny vurdering, og at alternativ B godkjennes. Det omsøkte tiltaket gjelder etablering av politigarasje med direkte utkjøring til fiskeriveien. Etter det opplyste har administrasjon og planutvalget lagt avgjørende vekt på trafikkbelastning, turisttrafikk og hensynet til publikumsrettet fasade i området. Etter vår vurdering bygger avslaget på til dels uriktige og uforholdsmessige vurderinger, og det er ikke tilstrekkelig dokumentert at tiltaket vil medføre sånne negative konsekvenser som vedtaket legger til grunn, har Bård Brevik Harila, daglig leder for Harila Eiendom AS, skrevet i et brev til Nordkapp kommune. Planutvalget sa nei til dispensasjon for å etablere politigarasje i Nordkapphuset. Kommunedirektørens innstilling om avslag ble vedtatt med 4-3 stemmer. Planutvalget i Nordkapp skal på torsdagens møte sluttbehandle forslag til områderegulering for Nordkapphalvøya, en sak som også skal innom kommunestyret. Kommunedirektøren foreslår blant annet i tråd med innspill fra Norsk Friluftsliv at det skal sikres et tydelig skille mellom avgiftsordning etter friluftslovens paragraf 14 og inngangsavgift til Nordkapphallen. Løsningen skal utformes slik at avgiftene kan kreves inn separat og kan ikke forveksles. Onsdag hadde Ernst Larsen den siste arbeidsdagen før han blir pensjonsmottaker. Han avslutter en veldig variert karriere. Larsen har jobbet 12 år med kommunikasjon i Skatteetaten, men har hatt mange jobber innenfor media, blant annet ulike roller i NRK. Larsen var en av dem som startet Radio Nordkapp og var redaktør i lokalradioen. Han trekker frem lokalradioen i Nordkapp som noe av det artigste han har gjort. Larsen tror vi har NRK om 30 år, men han ber NRK ta vare på vesentlighetskriteriene. Ernst Larsen jobber i redningsselskapet i en urolig tid i selskapet, men han kaller perioden for givende. De neste månedene skal Ernst Larsen drive med hytteprosjekt i Stabbursdalen og pusse opp tippoldemoras gamle hus. Larsen har vært opptatt av å finne ut om slekta, noe han karakteriserer som veldig spennende. Larsen har bare positive ting å si om byråkratiet i forbindelse med hytteprosjektet i Porsanger. På fredag blir årets festivalplakat for Filmfestivalen 2026 presentert. Nordkapp Filmfestival røper også årets åpningsfilm. Årets festival blir arrangert fra 9. til 13. september. På fredag er det kickoff. De som deltar får muligheten til å kjøpe billetter til åpningsfilmen og åpningsfesten. På åpningsdagen under filmfestivalen bruker det å være fulle hus både på filmen og festen. Edel Ingebrigtsen forteller at Nordkapp Filmfestival merker som alle andre at frivilligheten er under press. Under fredagens arrangement blir det også visning av filmen Primavera, Vivaldis, Venezia. Helsedirektoratet har innvilget 8.560.000 kroner i tilskudd til Nordkapp kommune. Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2026 over statsbudsjettet for 2026. For 2026 har Helsedirektoratet mottatt 346 søknader med et samlet søknadsbeløp på over 13 milliarder kroner. Samtlige søkere er tildelt støtte. Selskapet som driver Soini Sjøgata i Honningsvåg har inngått avtale med Alente om å vise VM-fotball i sommer. Opp av Kai AS har søkt Nordkapp kommune om utvidet skjenketid for Soini fra klokka 02.00 til 06.00. Vi ønsker å kunne tilby turister og lokalbefolkningen i Nordkapp kommune muligheten til å samles og se kamp hos oss i trygge og organiserte omgivelser, har Opp av Kai AS skrevet i søknaden til Nordkapp kommune. Opp av Kai AS er den første i Nordkapp som søker om utvidet skjenking under verdensmesterskap i fotball. Det er ventet at kommunestyret i Nordkapp behandler saken 11. juni. Nordkapp kommunes tilskudd til videreutdanning i barnehage er beregnet til 44.128 kroner høsten 2026, ifølge Utdanningsdirektoratet. Kommunen får midlene i løpet av kort tid. Nordkapp kommune må rapportere uavhengig om midlene er brukt eller ikke. Hubben i Nordkapp ønsker en sandvolleyballbane i Honningsvåg. Vi i Hubben Nordkapp har satt i gang arbeidet for å få laget en sandvolleyballbane i Honningsvåg. Vi tilbyr oss å stå som prosjektledere og holde i prosjektet, gjerne i samarbeid med rette vedkommende fra kommunen. Dette er et av ønskene som har kommet fra ungdommen selv, og vi anser det som svært lavthengende frukt å få etablert et lavterskel aktivitetstilbud for befolkningen i Nordkapp kommune, har Eirin Sem Henriksen skrevet i et brev til Nordkapp kommune på vegne av hubben. Forslaget er at banen kan etableres på rådhusplassen i tilknytning til lekeplassen, skateparken, klubben og utstyrssentralen. Området må være 22 ganger 14 meter. Vi er i dialog med Løvland Transport for å få et tilbud på graving, drenering og annet nødvendig grunnarbeid for å få laget banen, ifølge Henriksen. Nordkapp Sjakklubb markerte seg under Nordnorsk Mesterskap i Tromsø. Vi fikk alle spilt gode og spennende partier. Nordkapp Sjakklubbs første deltakelse i Nord-Norges mesterskapet ga en pen femteplass til Simon Pint Jessen i en sterk mesterklasse med 14 deltakere, ifølge en pressemelding fra sjakklubben. Turneringen ble suverent vunnet av Fightmaster Sivert Skanke Tørfoss på 16 år fra Tromsø med superskåren 5,5 poeng av 6 mulige. Den ene remixen han avga var mot en av Nordkapp-spillerne i runde 5. Sølle gikk til FM, vinner Hammari fra Alta, med 4 poeng. Det var Nordkapp nytt.
5: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager I året.

skriver du? Partiet ditt? Foreninga di? Eller organisasjonen din leser innlegg? Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no. Tipp resultat for turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no. Velkommen til Radio Nordkapps magasin i dag, onsdag 27. mai 2026. Husk radiobingo i kveld klokka 21.00. I dag har det vært mange innom Radio Nordkapps lokale og kjøpt blokket. Blant annet han Samuel Samuelsen. Det blir spennende å se om han vinner i kveld. Lykketallpotten har en verdi på 27 000 kroner. Husk også at du får kjøpt bingoblokket på radiobingo.no. Bruk Radio Porsangers nettbutikk til kveldens radiobingo. I dag skal vi snakke med en mann som trives i kommunal leilighet i eldresenteret i Honningsvåg. Åpningsfilmen til Nordkapp Filmfestival 2026 blir presentert på fredag. Og Ernst Larsen hadde sin siste arbeidsdag i dag. Men først, musikk.

0: Den siste tida har det vært fokus på boforholdene for eldre i Nordkapp. Det er Nordkapp Senterparti som har satt oppmerksomhet på saken. Vilfred Valse, du bor på eldresenteret, eller det som heter Nordkapp Bo- og Servicesenter, og du trives i din leilighet.
1: Jeg har bodd her halvannet år, eller noe et år, og jeg trives kjempemessig. Jeg har en fin leilighet helt øverst oppe i etasjen. Jeg har kjempeutsikt over havna, og har en kjempekoselig leilighet med eget soverom og stua, kombinert med kjøkken. Og jeg har absolutt alt det jeg trenger, og jeg trives storskives. Vil jeg snakke med folk om det, og så går jeg bare ned i kaféen under her, og der spiser jeg middag hver dag når de har servering, og ellers så setter jeg ned med kvart og prater med dem som er der hjemme hos. Men jeg har det kjempeflott her.
0: Føler du deg blant de heldige i Nordkapp, eller er det generelt bra forhold for eldre?
1: Enkelte har det kanskje litt større, det har jeg forstått. Så det er ikke det er alle som har det på det så fint som meg, da vil jeg si. Neida, det er nok noen som har det kanskje skrøpelig, det vet jeg. Men det er greit.
0: Benytter du deg av de gode tilbudene på eldresenteret?
1: Ja, de tingene som er her, det benytter jeg meg ut av, men jeg er ikke så veldig glad i bygg og historie som foregår, det er jeg ikke. Men det kan jo være noe annet. Men ellers, jeg trives som er det.
0: Hvis du skulle gi et råd til politikerne som nå skal behandle saken om boforholdene for eldre i Nordkapp gjennom en interpellasjon fra Nordkapp Senterparti, hva slags råd vil du gi?
1: Nei, det vil jeg tenke. Det er bare noe vi har boet som er her.
0: Fredag skal Nordkapp Filmfestival ha kickoff for festivalen 2026. Edel Ingebrigtsen i Nordkapp Filmfestival, er dere tidlig ute?
2: Ja, for så vidt, men ja, litt tidlig ute. Så det er litt forskjellig hva vi har der kickoffet, men vi må jo ha ting klart. Og det har vi nå, og da blir det egentlig en sånn kinderegg på fredag, for at det er tre ting som kommer til å skje. Vi skal presentere årets festivalplakat, som tradisjon tror jeg er et bilde av kunstneren Bjarne Holst fra Honningsvåg. Og så skal vi også kunne gjøre årets åpningsfilm, som det er tidlig, for det har vi aldri brukt å ha så tidlig klart. Og vi gleder oss jo veldig til å presentere den, for det kommer til å bli en skikkelig publikumssuksess. Og så skal vi avslutte det her med visning av en film som heter Primavera, som har fått veldig gode kritikeromtaler.
0: Hvem kan delta på kickoff?
2: Alle som har lyst, om du har lyst til å bare se film, eller bare høre litt om hva som skal skje inne til festivalen, filmfestivalen i september, som er 9. til 13. september. Så det er ingen forpliktelse. Og det som også skjer på fredag, er at de som kommer, får første rett på å kjøpe seg både pass og ikke minst da billett til åpningsfilm og fest. Og for folk som har fulgt med i noen år, så vet de at det kommer til å bli fullt. Og vi har jo ikke veldig mange plasser på til åpningsfesten og filmen. Så det er jo en anbefaling. Vær tidlig ute.
0: Nordkapp Filmfestival, har de gått med frivillige medarbeidere som stiller opp år etter år?
2: Ja, vi har jo mange faste, solide, erfarne. Og så har vi alltid noen som kommer nye, og vi har rekrutteret mye ut av de som på en måte innvandrere, og som er og jobber i næringen, og synes det er veldig fint å være med på en sånn lokal dugnad og sosialt. Så, men det er jo så vi opplever jo som alle andre at det, frivilligheten under press. Så vi hele tiden i behov for å få nye. Da. Så det bare å ta kontakt. Og, som sagt, kickoffet skal jo være, det ikke noen lang intro før vi skal vise filmen, for vi har jo en ny film klokka 9 på fredagskvelden. Så de som har bare lyst og nysgjerrige på å høre og presentere, ikke minst årets festivalplakat som Stiftelsen Bjarne Holst Galleri har plukket ut for oss. Vi har jo et samarbeid med dem, og de har jo et fantastisk prosjekt som de kommer til å realisere i år med å gi ut en barneboka som han Bjarne Holst skrev. Fuglen som mistet en vinge, så den skal relanseres nå, og det bildet fra den boka er på Vestøy-plakaten, så veldig, veldig artig og flott samarbeid med Stiftelsen Bjarne Holst-Galleri.
0: Jeg vil jo påstå at dere hadde full klaff med fjorårets åpningsfilm basert på priser den har fått.
2: Ja, det kan man trygt si at det har vi jo, for de som følger med videre, så har jo, det har vært en ny norsk film som fikk Gullpalmen i Cannes nu for noen dager siden, den som heter Fjord, og den, for å slippe litt, så skal den også vises på festivalen vår. Så vi har gode folk som har veldig god innsikt i film og filmutvalg, og plukker veldig gode filmer. Så, det blir spennende, så et godt program, det kan vi love.
0: Er åpningsfilmen spesielt viktig?
2: Ja, den er viktig, og vi er jo alltid glad når vi kan, jeg kan jo si såpass, så, at når vi kan finne filmer som har også en lokal tilknytning til region eller det geografiske området som vi bor i, og det har årets åpningsfilm, så og det gjør det også veldig spennende for oss å gjøre arrangement og ting rundt filmene, så den er viktig, og jeg tror at det kommer til å bli en veldig god mottatt arrangement rundt det der.
0: Edel, du har vært med i Nordkapp Filmfestival i mange år. Er det enklere eller vanskeligere å drive en filmfestival nå, sammenlignet med starten?
2: Nei, på mange måter så er det enklere, og ikke minst fordi at vi har en kino som er renovert i 2018, og som gjorde det mye lettere på mange måter, for vi måtte jo rigge absolutt alt vi trengte. Dårlige forhold var det, men så det er enklere, og vi har jo fått rutiner på noen ting, og vi gjør jo hele tiden endringer på ting, så, altså hvor vi legger arrangementene våre, så hvem vi synes ja, det funker å samarbeide med, og alt etter størrelsen og sånn, så mange ting er blitt enklere, det vil jeg si. Ja.
0: Avslutningsvis, tid og sted for kickoff på fredag.
2: Det er fredag 29. mai klokka 6:30 på kinoen, og da er det bare å komme, og alle er velkommen. Om du bare er litt nysgjerrig, eller om du vet du skal delta på festivalen, så kom og hør, og få med deg at Nordkapp Filmfestival er viktig i Nordkapp-samfunnet for veldig mange. Og vi skal jo også ha en barne- og ungdomsfilmfestival som kommer i oktober. Så arrangementet har også skjenkebevilgning, så bare så det er sagt.
0: Ernst Larsen, opprinnelig fra Honningsvåg, har sin siste arbeidsdag i dag, før han blir pensjonist. Ernst, hvordan føles det?
3: Ja, altså, pensjonist og pensjonist, jeg blir i hvert fall pensjonsmottaker. Det er jo litt bemodig å slutte i en jobb hvor man har vært i 12 år sammenhengende.
0: Ja, for 12 år i skatteetaten, hvordan har det vært?
3: Det har vært lærerikt og spennende. Det er jo skatteetaten som sørger for at vi har penger for å drifte det her velferdssamfunnet som vi har i Norge. Så det har vært en givende oppgave.
0: Hva har du gjort i skatteetaten?
3: Der har jeg vært medierådgiver for toppledelsen, det vil si jeg har satt i skattedirektoratet med nesten på fanget til skattedirektøren og forklart hvordan media vil motta forskjellige budskap.
0: Ernst, i løpet av din arbeidskarriere så har du gjort mye rart. Fortell litt om det.
3: Litt, ja, det spørs hvor mye tid du har. Altså, jeg startet jo som korrekturleser i Finnmarksposten i 14 dager, ikke nok, som 16-åring, mens avisa fortsatt ble satt i bly. Etterpå så jobbet jeg litt på postkontoret på Holmen, og så var jeg feilretter og montør i Televerket, som det hette den gangen. Og mens jeg jobbet der, så kom jo ideen om en festivalradio til Nordkapfestivalen. Den drev vi i 2 år, tror jeg. Jeg tror det var i 82 og 83. Før nærradiorevolusjonen i 1984 ga oss permanent konsesjon til å drive Radio Nordkapp. Etter et par år som redaktør der, så bar det videre til NRK Finnmark første gang. Og så ble jeg lokalkontorbestyrer i Finnmark Dagblad i Lakselv. Og så videre til Oslo, flyttet til Oslo første gang, jobbet i A-pressens Oslo-redaksjon, og så i NRK Dagsnytt, nattredaktør jobbet der i noen år. Og så tilbake igjen til NRK Finnmark som vaktsjef, og ved årtusenskiftet så flyttet jeg tilbake igjen til Oslo for å jobbe litt i NRK TV som vaktsjef i Morgennytt. Så ble jeg da sjef og eneste ansatte i Dagbladet TV da det ble startet opp. Redaktør i ABC Startsida da den var Norges tredje største nettsted. Så et par år som freelancer i NRK Dagsnytt på natta, NRK Tekst TV og NRK NO på dagtid. NRK Dagsrevyen på kveldstid og NRK Sporten i helgen. Det var et par arbeidsomme år. Og så et par år i Kanal 24, som i dag er Radio Norge. Og så endelig kommunikasjonssjef og en kort stund fungerende generalsekretær i redningsselskapet. Der var jeg vel i 8-9 år. Samtidig så fikk jeg da tatt en utdannelse i ledelse og i kommunikasjonsledelse. Fikk et par år på universitetet i Lugano i Schweiz, der hvor han røkket noe hjemme seg for skatteetaten. Og så var jeg også med på å starte en TV-kanal, Frikanalen, som sikkert ikke mange har sett, men den finnes på Rikstv og på Kavernettet, der jeg var styreleder i styret. Og så, for 12 år siden, så begynte jeg i skatteetaten etter en lynkarriere på 3 måneder som innledd konsulent i Jernbaneverket. Og så har jeg da i mellomtiden også, eller i internettets barndom, så skrev jeg 2 bøker med oversikt over alle verdens internettkaféer og en lærebok om bruk av søkemotorer. Det var i korte trekk en rask oversikt over karrieren.
0: Mye media. Har det vært planlagt, eller er det tilfelligheter?
3: Altså, da jeg gikk på telemontørkurs i Tromsø, så tok jeg et brevkurs i journalistikk. Og det jeg jobbet mest med har jeg egentlig ikke formell utdanning i. Så nei, altså, jeg hadde en onkel som var journalist, alltid syntes journalistikk var spennende, så de der 14 dagene som korrekturleser i Finnmarksposten var muligens også mer smak.
0: Hva har vært den mest interessante jobben?
3: Det artigste var jo å starte Radio Nordkapp. Og det var veldig interessant, for det var jo ekte gründervirksomhet. Jeg husker vi sleit med å få på plass senderen på Honningsfjellet, fordi at siden Honningsfjellet var såpass høyt og så fritt, så fikk vi ikke lov til å starte sendingen, for de hadde fått skriftlig tillatelse fra Finland for at vi brukte den frekvensen vi sendte på, fordi at fra toppen av masta på Honningsfjellet så ser du faktisk helt inn til finske grenser.
0: Er du overrasket over at Radio Nordkapp fortsatt er i livet?
3: Ja, altså, det er jo det. Jeg synes jo det er helt fantastisk. Det er vel en av de få nærradioene som har bestått helt siden starten uten avbrudd. Det står det respekt av. Alle ære til dere som har drevet dem de siste, ja, hva det blir, 35 årene.
0: Hvordan var Radio Nordkapp da du var her på 80-tallet?
3: Ja, hvordan var det? Det var hyggelig. Det var, vi hadde jo både morgensendinger og kveldsendinger, og vi hadde mye innringing. Vi hadde mye artig. Jeg husker spesielt jeg hadde hun, Vivi Pedersen fra Løkkebukta inn en periode som hjelper, og vi fant på at vi skulle drive med telefonterror, god gammeldags telefonterror. Så vi ringte opp folk og utga oss for å være andre enn det vi var. Blant annet så ringte hun Vivi en gang til flere telefonabonnenter i Honningsvåg og Nordkapp og utga seg for å være Norges blindeforbund. Og vi kunne da fortelle at de hadde vunnet hovedgevinsten med Mercedes 500 SEL med bensinforbruk i et helt år. Så det er klart folk ble jo kjempeglade. Den er jo desto mer skuffet når vi ringte og sa at beklager, det var fra Radio Nordkapp. Kan vi få lov til å bruke det her?
0: Hans, du har vært mye på NRK.
3: Ja, jeg har jo til sammen jobbet i NRK, tror jeg, i 15 år eller noe sånt.
0: Hvorfor så lenge?
3: Da jeg jobbet i NRK, så var det mye som skjedde. Altså, det å være journalist og vaktsjef i NRK Finnmark på 90-tallet var kjempespennende, fordi at da var det både innføring av radioens tre kanaler, så man gikk fra en kanal til tre kanaler, og det var innføring av lokal-tv-sendinger, som var helt nytt, og det var også internets barndom, så vi i NRK Finnmark startet de første nyhetsnettsidene NRK hadde.
0: Og NRK Tekst-TV, det må du fortelle om.
3: Ja, det var jo i den perioden hvor jeg var freelancer, altså så jobbet jeg i Tekst-TV, og det å være programleder i Tekst-TV var jo en artig yrkestittel selvfølgelig, men det var et pirkarbeid for at du skulle få alt som at det passet inn på 27 linje og 80 tegn spredda.
0: Er du overrasket over at Tekst-TV overlevde så lenge?
3: Altså, NRK de siste 10 årene produserte det jo bare sånn automatisk fra internett, så det ble jo litt skummelt, for du visste jo egentlig ikke hva som ble publisert der. Men da jeg jobbet der, så var det jo Norges tredje mest brukte medium, med 800 000 daglige lesere.
0: Har NRK endret seg mye fra da du var der til nå, tror du?
3: Jeg bruker å si det. Altså, jeg har jo vært inne og ut litt sånn som freelancer, og siste perioden var vel rett før jeg begynte i Skatteetaten, da hadde jeg et lite innhopp der. Og da sa de, her er det vel mye som har forandret seg, Ernst. Og da var det 10 år siden siste hadde vært det. Men da måtte jeg bare si at nei, her skjer jo akkurat det samme som før, så jeg synes ikke NRK har endret seg så mye, bortsett fra at nettsiden har blitt mye mer tabloid.
0: Tror du vi har NRK om 30 år?
3: Vi kommer nok til å ha NRK i en eller annen form om 30 år. Jeg tror det er sunt å ha en allmennkringkaster som ikke drives på kommersiell basis, men som drives med et... Men da må de passe på å ta vare på vesentlighetskriterier, altså lage saker og lage programmer om det som er vesentlig, ikke nødvendigvis det som er populært.
0: Er de flink nok til det i dag?
3: Jeg skal ikke sette meg som en sånn gammel gubbe i toren på veggen og si det. NRK gjør fortsatt en god jobb.
0: Og så redningsselskapet, og det var i en periode der du fikk meg inn som medlem.
3: Ja vel, ja, det gjorde jeg kanskje. Det var ikke medlemsverving som var min viktigste jobb der, men jeg hadde faktisk ansvar for medlemskapene også. Jeg var jo ikke bare kommunikasjonssjef. I en periode så var jeg også sånn landssekretær, så jeg hadde ansvar for frivilligheten og de som drev foreningsarbeidet i redningsselskapet. Og ikke minst de som jobbet på distriktskontorene, så som vi fikk for eksempel flytta distriktskontoret fra Hammerfest til Honningsvåg en periode mens jeg var der. Så nei, det var en givende periode og også et viktig arbeid.
0: Hvor viktig er redningsselskapet for kysten?
3: Den er vesentlig for trygghet at de som ferdes på kysten. Jeg bor jo nå i Drammensfjorden og har en liten båt her. Så jeg vet jo når jeg går ut med den båten at hvis jeg skulle komme i trøbbel, og hvis jeg skulle få miste motorkraft eller på andre problemer, så er jeg bare et telefonoppkall borte fra nærmeste redningsskøyter. Og ikke minst for de som har jobben sin på sjøen, som er det mesteparten av tiden. Det tror jeg er veldig viktig.
0: Er politikerne på Stortinget flink nok til å gi redningsselskapet gode rammebetingelser?
3: Jeg har ikke følt med så mye de siste årene, men da jeg jobbet i redningsselskapet, så var det en av de store jobbene å få tilbake den tilliten. Vi opplevde jo en ganske turbulent periode i begynnelsen da jeg jobbet der, så den viktigste oppgaven min da var å samle sammen frivillige og ansatte og påvirke Stortinget til å øke bevilgningen. Som en straff for den turbulensen som hadde vært i redningsselskapet, så hadde jo Stortinget to ganger redusert bevilgningen. Men nå tror jeg det drives med grei margin.
0: Hva er din artigste historie basert på det lange og varierte arbeidslivet?
3: Ja, hva er det artigste? Altså, det er så mye at det er vanskelig å trekke frem enkelte episoder, men man har jo fått møtt en masse spennende folk. Jeg jobbet i Finnmark Dagblad i Lakselv, så fikk jeg faktisk håndhilse på Dalai Lama, fordi at det var en sånn Dalai Lama-tilhenger ute i Kvalsund som hadde sendt noen bilder som jeg fikk lov til å overrekke til Dalai Lama på hans vegne. Det er jo klart det er kjempespennende, sånne ting. Jeg har vært ute og møtt kongen og kronprinsen noen ganger og den type ting.
0: Hva skulle du gjerne ha unngått i karrieren?
3: Tja, si det. Jeg kan ikke si at jeg angrer på noe som helst.
0: Hva skal du gjøre nå, Ernst?
3: Nå skal jeg bli pensjonsmottaker på heltid, i hvert fall i noen måneder. I 4 måneder fremover nå så skal jeg til Stabbursdalen, hvor jeg holder på med et lite hytteprosjekt. Startet å bygge 2 hyttebygg i fjor. To bittersmå hytter egentlig. Det er hovedhytta på 40 kvadratmeter, et soverom, stue og kjøkken. Og så har vi bygd et anneks i tilknytning til det, hvor det blir badstue og dusj og oppholdsrom. Litt ekstra seng hvis det skulle komme en gjest innom. Og så skal også, som det ble kjent her forleden hos dere, pusse opp min tippoldemors gamle hus og bevare det for ettertida som et vitne om gjenreisninga fra den ble bygd i 1947 og har ikke blitt gjort så mye med, spesielt innvendig, så er den veldig lik sånn som den var da den ble bygd. Så den er verdt å ta vare på. Det har vi fått støtte fra Sametinget til å gjøre.
0: Det å ta vare på det gamle, er det en interesse som er kommet de siste årene, eller har den alltid vært der?
3: Nei, det der tror jeg er noe som skjer med oss alle når vi runder 50-60 og begynner å tenke etter. Altså, jeg har jo vært veldig opptatt av å finne ut mest mulig om slekta, både den kvenske slekta fra Kjellvik og den samiske slekta fra Stabbursdalen. Det er jo spennende. Så nå vet jeg jo at den hytta vår i Stabbursdalen, den har vært i sammenhengende i bruk av slekta siden 1500-1600-tallet. Og det er jo historie som er verdt å ta vare på. Der er så mye sånne gammeltufter rundt der at det går nesten ikke an å sette spaden i jorda, bortsett fra der hvor vi har bygd. Så det er kjempespennende. Så jeg håper at vi skal få til litt sånn historiefortelling rundt sjøsamisk historie på Stabbursnes.
0: Hvordan har møtet med byråkratiet vært i hytteprosjektet?
3: Jeg ble advart, spesielt av Fred Persen i Porsanger, om at det her kom til å bli umulig, og det her skal bare glemme. Også for det var kommet en ny arealplan som var veldig streng. Så visste det seg at kommunen var velvilligheten selv, Sametinget var velvilligheten selv, Statsforvalteren var velvilligheten selv. Så vi fikk først dispensasjon og så byggetillatelse for å sette opp de her husene, så lenge vi holdt oss til de grunnmurene som stod der fra før.
0: Og det overrasket deg over at alle var velvillige?
3: Både overrasket og gledet meg. Så jeg trodde nok at byråkratiet skulle være vanskeligere, men jeg tror hvis man går inn i det med seriøsitet og har gode forklaringer på det man skal gjøre, så får man ting til det.
0: Kommer vi i Honningsvåg til å se deg mer nå når du blir pensjonist eller mottager av pensjon?
3: ikke mer enn dere har sett meg de siste 4-5 årene, tror jeg. Det blir nok å komme utover til Honningsvåg og rundt festivalstida og så når rypejakta kommer, for jeg trives veldig godt å gå på stokkjakt i fjellene på Magerøya.
0: Avslutningsvis, Ernst Larsen, hvordan har det vært å se Nordkapp utenfra i alle de her årene?
3: Ja, det et stort spørsmål. Altså, det jo spennende å se det som skjer på kulturfronten i Honningsvåg, det med Perleporten og Moldrop og miljøet rundt der. Og så er det jo trist det som har skjedd i politikken med den spliden som har vært rundt arealene på Nordkapp. Så det er jo sånne ting man kunne ha satt opp på yttersiden og være glad for at man ikke har vært nødt til å engasjere seg.

Ernst Lars Negla i revymusikk fra Nordkapp. Vi hørte Andreas Børvik, som hyllet Raymond Elde, redaktør i Radio Nordkapp. Og dermed også en hyllest til Radio Nordkapp, som ble startet av blant annet Ernst Larsen.

0: Klokka er 002.
1: Det er mitt program, dette her!
2: Dette er fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

med den svenske rockesangeren Jerry Williams og låta Sweet Little Rock'n'Roller fra 1974, så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til en ny utgave av Fra Svensk Topp til Rock'n'Roll her på din lokale radio, mitt allsidige musikkmagasin der jeg spiller veldig mange ulike musikksjanger i løpet av programmet. I dag byr jeg på navn som Bjørns Orkester, Johnny Tillotsen, Carola, Teddy Bears og så videre. Det blir en ny utgave av Sigbjørns blå-gule hjørne, hvor Sigbjørn Hemstad skal presentere et par svenske slager igjen, denne gang fra henholdsvis 60- og 80-tallet. Det blir også en færøysk artist som heter Olavur Høygård, som vi kommer tilbake til ganske snart. Men nå nærmest skal vi til et av mine store idoler når det gjelder norsk musikk. Vi skal til Halden, Tistedal, og møte Henning Kvitnes. Han fikk jeg veldig sans for etter at han begynte å synge på norsk, og etter at han kom med låta Jenta i Englagård, så ble jeg en stor fan av Henning Kvitnes. Henning Kvitnes er født i 1958. Han blir i disse dager 68 år. Han fyller år den 13. mai. Da blir han 68 år altså, og nå skal vi tilbake til noe av det tidlige som Henning Kvitnes gjorde på 80-tallet sammen med gruppa Little Eden. De gjorde jo suksess med blant annet låta Games People Play, husker jeg. Nå skal vi tilbake til debutalbumet til Little Eden og Henning Kvitnes fra 1987. Og vi skal høre låta som heter Publand. Den begynner litt sånn sakte, rolig og pent, og så tar den seg litt opp etter hvert.

Det var låta Publand med Henrik Hvitne, så litt liten fra 1987. Så skal vi til Færøyene møte en av de store countrystjernene der ute, nemlig en som heter Olavur Høygård. Denne plata her med Olavur Høygård, den fikk jeg fra en kar som jobbet i Færøysk Radio, som jeg møtte på dansefestivalet Seljord, eller Sel var det vel? Kanskje det var Sel jeg møtte han. En som heter Elis Poulsen, som hadde dansebandprogram på Færøysk Radio. Han pleide å reise på det norske dansefestivalet Seljord og Sel, da de var på sitt mest populære på 2000-tallet. Og da møtte jeg han ofte på festivalen, og hadde han ofte med seg en bunke med plater med færøysk artister som har lyst til å dele med norsk radio. Og nå skal vi spille Olavur Høygård, og jeg kan jo sende en liten ekstra sånn tanke til Elis Poulsen, som dessverre er borte nå. Lyser fred over hans gode minne. Og vi spiller Olavur Høygård med sangen som heter Her og Nå.

Her og nå heter låten med Olavur Høygård. Så skal vi ha litt gammeldansmusikk. Vi skal til Hustadvik utenfor Molde, eller Fræna som det het tidligere. Vi skal møte orkesteret Bjørns Orkester, som på den tida blandet både gammeldans og danseband. I senere år har Bjørn og Bjørns Orkester blitt et mer rendyrka danseband, men på tidlig 2000-tall så blandet de danseband og gammeldans på platene sine, i hvert fall på den ene plata da, som kom i 2003. Jeg tror de ga ut noen plater før den tid også, men denne plata som kom i 2003, det ble liksom gjennombrudsplata til Bjørns Orkester, før det var da platene deres begynte å bli distribuert på landsbasis, da de kom inn i stallen til Audun Tylden. Vi skal høre en gammeldansmelodi fra plata som kom i 2003, og som het fra Molde, plata, den het Musikk over fjord og fjell, men gammeldanslåten vi skal spille, den tar oss med fra Molde til Fagernes.

Det var litt gammeldagsmusikk fra Bjørn Slekelter, fra Molde til Fagernes, het den låta der. Så skal vi tilbake til 60-tallet. Vi skal høre sangeren Johnny Tillotson, som var en sanger og låtskriver fra Florida i USA. Han ble født i Florida i 1938, døde i april i fjor, 86 år gammel, og Johnny Tillotson, han var aktiv helt ifra 1957 og fram til sin bortgang. Han ble blant annet kjent med låter som Power to in Motion og It Keeps Right on Hurting. Og i dag skal vi høre en låt som Johnny Tillotson ga ut på en single i 1969 som heter Tears on My Pillow.

Og denne sangen her, Tears on a Pillow, den er det flere som har gjort opp igjennom året. Jeg husker godt at Kylie Minogue gjorde en veldig fin versjon av denne på 80-tallet, som jeg ble veldig glad i. Tears on a Pillow fikk du her med Johnny Tillotsen fra 1969. Nå skal jeg slippe til min kollega og samarbeidspartner Sigbjørn Hemstad, som sitter klar med et nytt blågult hjørne. Det betyr at Sigbjørn har plukket fram to gamle svenske slagere. I dag kommer den ene fra 60-tallet, den andre fra 80-tallet. Begge med kvinnelige utøvere, så la oss sette over til Sigbjørn. Vær så god, nå skal du få råde eteren de nærmeste minuttene.

Da ønsker jeg velkommen til det blågule hjørnet i Thomas Neråsens program. Og jeg, det er Sigbjørn Hemstad, som alltid har likt svenske artister og svensk musikk. Og da skal jeg løfte fram to artister og gode minner. Og det er to kvinnestemmer fra ulike generasjoner, men begge med hver sin plass i svensk musikkhistorie. Først ute er Tova Karlsson. Og da starter vi i Eskilstuna, hvor Tova ble født i 1936. Hun slo igjennom på slutten av 50-tallet og ble en del av den store bølgen av svenske syngedamer, sammen med blant andre Lill-Babs, Siw Malmkvist. Tova Karlsson var kjent for sin klare stemme og sine mange svensktopphits, ofte med et snev av country og slager. Og det er nettopp en slik låt vi skal høre, med countrypreg og en tekst om å bryte opp og gå videre i livet. Jeg måste ge meg av.

Ja, her hørte vi altså Tova Karlsson med «Jeg måste ge mig av», eller på amerikansk heter den «Travel on». Og fra 60-tallets svenske pop og slager går vi nå over til en artist som tok Sverige med storm på 80-tallet. Carola Häggkvist, født i 1966, fikk sitt store gjennombrudd med låten «Främling». Hun vant svensk Melodi Grand Prix i 1983, bare 16 år gammel, og sangen ble en enorm suksess, ikke bare i Sverige, men i hele Norden. «Främling» ble en av de mest solgte singlene i svensk historie, og markerte starten på en lang og suksessrik karriere som blant annet ble kronet med seier i den internasjonale Grand Prix-finalen fanget av en stormvind. Men her skal vi altså høre starten, Carola og Främling. Men før jeg spiller den, så sier jeg takk for denne gang og ønsker velkommen tilbake om en måned. Men her har vi Carola og Främling. Musikk.

0: Hyggelig at Sigbjørn denne gangen hadde valgt to av mine egne favoritter også, nemlig «Ja, måste jeg meg av» med Tove Karlsson og «Fremling» med Carola. Fine låter, begge to. Og Sigbjørn, han var tilbake sånn cirka midt i juni med det siste blå-gule hjørnet før ferien. Nå skal jeg ta litt pause. Når jeg er tilbake, så er det tid for ukas album. Det kommer fra Oslo-gruppa The Teddy Bears i dag. Så da blir det litt god gammel rockabilly-musikk på norsk for deg. Jeg er straks tilbake med The Teddy Bears.
1: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030. Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post@svenskrock.net, altså post@svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsiden er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
2: Det er mitt program, dette her!
3: You are listening to the best radio station in town.
0: The Teddy Bears fra Oslo, det var et av mine store favorittband på 80-tallet, da de herjet på norsktoppen med blant annet Sommeren 55, som var en skikkelig gjenganger, husker, fra den tida. Teddy Bears bestod av Jan Holberg på gitar og sang, Øystein Mora på bass og sang, og Martin Kopperud på trommer og gitar. Jeg tror muligens Martin Kopperud også sang litt. Det hele startet opp i 1978, da Holberg og Kopperud spilte sammen i bandet Eyolf Khan Flying Combo, og etter hvert så ble dette videreført til The Teddy Bears. Første plata til Teddy Bears kom i 1982. Den andre, som vi skal dvele ved i dag, den kom i 1983 og het Snackbarn på hjørnet. Og den titellåta der husker jeg godt fra Norsktoppen på 80-tallet. En av mine favorittlåter fra Teddy Bears. Her kommer den, Snackbarn på hjørnet.

Det var snackbaren på hjørnet fra 1983 som tar meg tilbake til barneskoletida mi. I 1983 så gikk vel jeg i. Kanskje jeg begynte på skolen i 1983, og det gikk jeg i tredje-fjerde klasse, tror jeg. Da kom det andre albumet til Teddy Bears ut, altså, som het Snackbaren på hjørnet. Det kom tre plater med Teddy Bears på 80-tallet. Etter 1987, da den siste plata kom, så kom det ikke noe nytt studioalbum før i 2013. Men nå skal vi ha mer musikk fra 1983 og plata Snackbaren på hjørnet. Nå skal vi høre en fin ballade med mye romantikk. Vi skal høre om jenta i jeans.

Det var sangen om jenta i jeans, også den fra plata Snackbarn på hjørnet, som The Teddy Bears spilte inn i 1983. Og det var mye på grunn av Norsktoppen at jeg ble fan av Teddy Bears på den tida, for der lå det inne med både Sommeren 55 fra debutplata, Snackbarn på hjørnet fra denne plata her, pluss en tredje melodi som jeg skal spille til slutt i dag her i ukas album, og det er en låt som handler om en... Jeg tror det handler om en trailersjåfør som kjører nedover i Europa, så hører han på noen radiokanal fra BBC eller noe sånt. Og der er det vel antageligvis en kvinnelig programleder som prater. Sangen kommer her og heter BBC Lady.

Det var det jeg hadde med Teddy Bears i ukas album i dag. Til slutt hørte du låta BBC Lady, som også var en av mine favorittlåter med denne gruppa da jeg var ung på, eller barn da jeg gikk på barneskolen på 80-tallet. Så skal vi ha svensk musikk. Vi skal ha musikk fra rockegruppa Snowstorm, som ble startet i 1976 av Lars Dille Didriksson, Peter Nordholm, Torben Ferm og Mikael Serenban. Lars Didriksson, han har jeg hørt mye fra i senere tid. Ikke hørt mye fra han personlig, men jeg har sett den på mye platecover og sånn. For han har drevet å skrive en del låter til diverse danseband borte i Sverige. Så han har befattet seg en del med dansebandmusikk i en litt senere tid da. Men i 1976 så var det rock som gjaldt i gruppa Snowstorm. Og nå skal vi høre en låt som Snowstorm hadde på sitt andre album i 1981. Nattlivstyranner var platetittelen på plata. Vi skal høre låta Streetwalker.

Låtet Streetwalker og gruppa, det var svenske Snowstorm. Den største hit var kanskje den her Sommarnatt, hvis du husker den. Sommarnatt, når du ryser frem i mørkret. Aha, noe i den døren, det var en stor hit med Snowstorm. Og det var den låten jeg først og fremst forbinder med den gruppa da. Så da har vi hørt musikk fra Sverige. Nå skal vi til Norge igjen. Nå skal vi til et av mine store idoler her i Norge, nemlig Hanne Krogh. Hun har likt helt seg ganske tidlig i barndommen. Jeg husker det har gått med Kjære Kristine, også det på Norrstoppen på tidlig 1980-tall. Det var Norrstoppen som liksom formet mye av musikksmaken min da jeg var ung, og den henger i fortsatt. Den låten jeg skal spille med Hanne Krogh i dag, den har jeg ikke funnet ut når jeg ga ut, men jeg tipper sånn cirka første halvdel av 80-tallet, for dette er en norsk versjon av låta Buster, som Sven Danske Nanna gjorde i forbindelse med TV-serien om Buster på 80-tallet. Det var rundt 1983-84 at Buster gikk på TV, og den gikk også på norsk TV. En guttunge som het Buster, og så var det en dansk serie som ble sendt på barne-TV-tid her i Norge. Og nå har Hanne Krogh, hun gjorde en norsk versjon av denne Buster-låta, og på norsk så døpte hun Buster til Gustav. Og her kommer låta om Gustav med Hanne Krogh, samme melodi som en annen sang om Buster. Musikk.

Og da har vi kommet til veis ende fra svensk topp til rock'n'roll for i dag. Vi skal også avrunde svensk med Björn Afzelius, som døde av kreft i 1999. Og etter han hadde dødd, etter han gikk bort, så kom det siste studioalbumet til Björn Afzelius ut. For han rakk ikke å gi ut plata før han gikk bort. Han rakk å spille den inn, men han rakk ikke å gi den ut før han gikk bort. Og da ble plata Elsinore på en måte slags minnealbum etter Björn Afzelius. Og Elsinore, det er tittelen på plata. Det er også den låten jeg skal spille fra plata i dag. Så med den, Elsinore og Björn Afzelius, så skal Thomas Næråsen takke for følge. Fra svensk topp til rock'n'roll er tilbake neste uke til samme tid. Så jeg håper vi høres igjen da, alle sammen. Og da er det bare å ønske deg god uke til vi høres igjen. Ha det godt så lenge. Her kommer Björn Afzelius. Takk til alle som fulgte med meg denne timen.

Du kan kjøpe radiobingoblokk hos mange forhandlere i Finnmark til Radio Nordkapp og Radio Porsanger sine sendinger. I Honningsvåg selger vi bingoblokk hos Joker i Nordvågveien og Ekstra i Storgata. Radio Nordkapp har også bingoblokket. Vi holder til i Nordkappgata. I Storbukt selger vi bingoblokket hos Nordkapp Bilservice. I Gjesvær hos Matkroken. På Engøy hos Ingebjørg Strande. Linnøsund Russenes. Sirkel K. Lakselv. Coop Market Børsel. Joker Kjøllefjord. Coop Market Kjøllefjord. Mix Meham. Gamvik Handel. Bøgeberg Landhandel Lebesby. Søndervågen Kiosk i Vardø. Joker Vadsø. Det er også mulig å kjøpe bingoblokket på nett radiobingo.no. Skal du spille bingo på mandagene, ser du etter logoen til Radio Nordkapp. Onsdagene ser du etter logoen til Radio Porsanger. En bingoblokk koster 100 kroner.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

så skogen og marken kan bli grønn. Og så kan folk som bor her i Norge få gå på uterestaurant. Alle venter jo på sommer, så jeg gjenta noen gang.

Klokka er 02:00. Du lytter nå til Radio Mayhem.